shaking your booty, I think you should.

сам бивак. Yeah.

Thank you.

Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

lego.

0: Casabelle.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Oh, swear. So

0: kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
1: Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
1: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi ndakamuka mangwa nani. Thank you, Lord.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Niliamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho. Awesome.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: Lipia kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: 88.9 Nuru FM.
1: No, nene. Yeah.

Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

linakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina zika. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis.

0: 12 asubuhi hadi 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali, inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi 4 kamili.
1: Tumechagua kuipenda burudani.
2: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
1: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
2: Ah ah.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.

0: Wanasema ukisikia kinanda hiki ujue kwamba ni nyambizi mseto liko hewani. Siku ya Jumamosi tarehe ni 16. Siku zinakimbia eh?
1: Kabisa.
0: Ume mwezi ushaugawanya.
1: Kabisa.
0: Mwezi ni wa 5, 2026. Timu nyambizi mseto imeshakaa vizuri, imeshafunga mkanda kuhakikisha tuna fly pamoja.
1: Yes.
0: Tuna vituo kadhaa vya kupita pamoja asubuhi hii. Lakini uliona ile baridi ya jana au na leo iko vile vile?
1: Ndio maana nimepiga hii ngwamba hii.
0: Lakini ya jana sio kama ya asubuhi ya leo. Ya jana ilikuwa ya moto zaidi.
1: Umeona
0: eh? Tuwape pole sana wale ambao wanapitia changamoto ya kiafya kutokana na hali ya hewa. Kubwa zaidi tukwambie kwamba endelea kujidhatiti kutokana na hali ya hewa iliyopo kwa sasa hivi
1: na inayokuja.
0: Na inayokuja huko mbeleni. Si ndio kipindi chenyewe hiki?
1: Kipindi cha baridi ile. Kabisa.
0: Tuna kituo cha kwanza cha soga na stories za Mnyalukwale ambapo sisi tunaanzia hapa, lakini tunakukumbusha fedha iko kibindoni tayari ndani ya nyambizi mseto. Waweza ukashiriki kupitia mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Yas, lakini pia mtandao wa Halotel kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania ukiwa unashiriki kupitia Nuru Pesa. Sisi tunakwambia weekend ya leo kama ilikuwa haijakaa sawa sawa na una mtaji wa kuanzia shilingi 5000, basi endelea kushiriki. Shilingi 1000, shilingi 3000, shilingi 2000. Yawezekana sisi tukaamua chochote humu ndani mimi na basi. Alafu mambo yakawa mazuri kabisa. Kikubwa kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni ile ile 553 111. Nambari ya kampuni au akikwambia weka namba ya biashara, weka 553 111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Mambo yakawe mazuri kwa sawa.
1: Niko sawa.
0: Haya, mimi naitwa Saum bin Saidi bwana Erona Ngai. Bwana nyambizi mseto.
1: Sawa. Mimi nasema ahlan wa sahlan wa ahban. Nikukaribisha sana mimi naitwa.
0: Ni ahban.
1: Bwana nikukaribisha sana sana katika nyambizi mseto ile hapa. Mimi naitwa Basi Mliuka, Abasizo, lakini pia unaweza kuniita kichwa mbovu Mnyalukwale, aka Papacito. Nikwambie sasa bwana, ni muda mzuri wa kuungana mimi na wewe hadi pale saa 4 kamili, lakini nikiwa na Erona Ngai hapa tuna bingirita pamoja, au sio?
0: Usijiite Papacito wewe. Inatoka mimi ndo nikuite Papacito.
1: Unachelewa.
0: Kupitia 0766742929 tuko na Papacito. Mtaje namna hiyo. Tutakuja kuliwa jina la kichombovu haki ya Mungu.
1: Bora. Maana naona watu kila mtu anasema bana basi bora kwa kichombovu bana. Inakuaje bana wewe ni kichombovu? Sasa tulia. Utanijua muda si mrefu kama mimi kichombovu au mzima. Ausia.
0: Sawa, tunaanzia wapi kwenye soga na stories za Mnyalukwale asubuhi ya leo?
2: Soga na stories za Mnyalukwale asubuhi hii.
1: Bana, kama unapenda hizi soga na stories za Mnyalukwale za mimi kichombovu asubuhi hii. Sasa nikwambie tu like katika kile ambacho tunakifanya kwa kututumia ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Full tanki leo.
0: Lakini wakati tukisema ni full tank, ni full package pia, kwa sababu ina kila kitu
1: kabisa
0: ambacho unatamani kukisikia weekend hii. Lakini out of that tunatoa pia fedha.
1: Pesa eh. Papa leo natoa pesa.
0: Papacito
1: anaweza
0: kavurugikiwa kichwa chake muda wowote saa yoyote. Akatoa hata voucher.
1: Umeona eh? Sasa bana na story nyingi sana kama kawaida yangu kichwani huku wasiishi majambo.
0: Sawa.
1: Sasa nataka nikupe sign, unajua napenda sana kizungu japo sikifahamu vizuri. A

0: biashara. Lakini leo nitaomba ukifika muda fulani hivi niende hadi saa 1:15. Sasa hii nakupa rasharasha, lakini mzigo ninao, package ninayo.
1: Sawa.
0: Package mimi ninazo nyingi.
1: Kwa nini akina dada tu leo?
0: Mimi napenda sana kina mama.
1: Okay.
0: Napenda sana wanawake. Sasa nikiwa napenda sana wanawake, maana yake ni kwamba sipendi kuona wanawake wanateseka, hususan katika mapenzi.
1: Kitu kiko,
0: japo unajua nyinyi wanawake mapenzi ndio uwanja wenu yani.
1: Lakini wa kujitanua.
0: Nyinyi wa kujitanua. Na hata wanaume mimi nasema hivyo hivyo kwamba kuwa makini sana na mwanamke yani. Mwanamke ukifika swala la mapenzi, yani pale ndio uwanja wake yeye. Yani.
1: Wa kujimwaga mwaga.
0: Wa kujimwaga. Ndio maana hata wewe mwanamume unakuwa unalalamika sana ukiwa na mwanamke. Kwa nini lakini? Jamani, wewe haunitaki. Au wewe unataka nifanye hivi?
1: Chukua hela basi.
0: Chukua hela basi. Au umepata mtu mwingine. Kwani nifanye hivi siku hizi? Kwa hiyo yeye ndio uwanja wake ule wa kujidai. Sasa
1: hivi wanaume wa saizi wa aina hiyo wapo kweli?
0: Wapo. Mapenzi yatabaki pale pale hata itokee vipi.
1: Au wanajificha kwenye kivuli.
0: Wanajificha wakiwa ndani. Sasa ndio maana nakwambia hata jambazi liwe babe vipi likifika pale
1: kuna namna
0: kapedo tu ikiisha ikisha kaa vizuri hivi bendera inafanya hivi anatulia yani. Sasa bwana sign of a stingy man, maana yake zile ishara za kama unajua unaweza ukawa umeapproachiwa na mtu uka katika matembezi yako ukakutana na mwanamume handsome akasema yes. Huyu ndio mtu ambaye yeye anataka.
1: Nilikuwa namtaka.
0: Huyu kaka fadhali amenifanya nini? Ameniambia jambo. Bwana, kama nitakuwa naye huyu, basi mambo yanaweza kwenda vizuri sana upande wangu. Sasa wewe mwenyewe pale utaanza kujibebisha mwanamke. Mambo dada, safi, mambo fresh. Unajua hata mwanamume kuna mwanamke style ukimsalimia tu, unaona alikuwa anapiga zile hatua akazipunguza ajue yes. Na mimi hapa huyu kipepeo wangu amenasa huyu.
1: Kwenye uwazuri.
0: Unajua kabisa hapa. Bwana, samahani na hapa tuna haraka. Unajua wanaume tumeumbwa huwa hatuwezi kujieleza hapo, lazima tukajipange kwanza yani. Inategemea umekuja na confidence gani.
1: Na hata mkijipanga mnaweza mkaja mwezi pia.
0: Sasa lazima nikwambie siku hizi watu wamekimbilia kwenye kichaka cha kuomba namba ya simu.
1: Okay.
0: Japo siku nyingine nitakuja kukuambia namba za simu sio issue. Usimombe mtu namba ya simu. Okay, anaye kwanza afumuache, usimombe namba ya simu. Sasa wanaomba namba ya simu. Bana, hebu nipe namba yako ya simu nitakucheki kidogo na haraka. Hapo hapo unajua sisi tumeumbwa na uongo. Hapo hapo anakupiga uongo. Unajua kidogo na why kazini kuna kazi fulani. Hapo hapo atakupiga kamba. Kuna kazi fulani inabidi nikaifanye faster pale ofisini.
1: Alafu kumbe hapo ndo yuko kwenye kijiwe chake.
0: Yo, ana kazi wa nini? Basi naomba namba yako ya simu da kucheki mrembo
1: Yeah.
0: Yaani nimevutiwa sana na kukuona wewe. Upo Iringa hii? I say Iringa ni kubwa sana. Iringa ina vitu vya kuvutia sana. Ndio maana sihami. Naomba namba yako mrembo, tafadhali nitakupigia hata baadaye. Nizungumze na wewe hata nikusalimie tu.
1: Okay.
0: Moyo wangu utaridhika. Umeona kodi hizo? Basi basi haina shida. Mimi kama namba najua siwezi kumpa mtu ambaye simfahamu. Tafadhali. Tunafahamiana hivi. Basi wewe shika, mimi si mtu mbaya kama unafikiri. Mimi salamu tu nitakuwa nakusalimia. Watu wengine wanasikia swaga. Basi mimi hata asubuhi niwe nakuamsha tu moyo wangu utaridhika, japo kwa najua inawezekana umewaiwa, lakini mimi tunapiga story. Basi ukitoa ile namba ya simu na badilishana namba pale unaondoka. Basi wewe mwenyewe unasubiri, huyu mtu atanipigia saa ngapi? Huyu mtu atanipigia simu
1: kama niligawa simu yangu.
0: Kama niligawa simu na
1: kwa upande wa pili hapo iti.
0: Mara unashangaa siku ya pili umepigiwa simu. Bwana bana nani?
1: Mimi ni ule bro.
0: Mimi ule bro nilikupigia simu bana, naitwa Abasi. Abasi gani Abasi? Mimi nilikwambia mimi mtangazaji wa Radio Nuru. Ndio wewe Abasi Mliuka. Vipi? Mbona hujanicheki au hawezi kusema hujanicheki? Mambo ulikuwa unasemaje? Bana, kama nilivyokuambia, mimi nimevutiwa sana na wewe unajua. Kusema ukweli, yani sio navutiwa yani kimzahamzaha. Navutiwa kweli kweli na wewe. Yani jinsi nilivyokuona, sijui ndani upoje lakini naamini kabisa Mungu alivyomuumba mwanamke kwa urembo wake, hata moyo wake uko hivyo hivyo.
1: Unashusha nondo.
0: Sasa
1: hapo tunakumbuka kwamba tunakwenda kuangalia ishara za mtu na hili.
0: Ndio nakwambia sasa.
1: Lakini hiki kijistori kinaanzia mbali.
0: Sasa sikiliza. Naomba tukutane basi. Lini? Unajua leo Jumamosi. Basi Jumapili kesho tukutane. Jumapili kanisani, nikitoka kanisani saa 6 ndafuafua basi sasa. Hata saa 9 basi.
1: Tukutane
0: saa 9 haina shida.
1: Naamini wifi yangu alipitia magumu sana kupatikana kwake.
0: Basi sawa.
1: Okay.
0: Basi mimi nitakujulisha nikiwa tayari. Basi haina shida bana. Sawa, basi nitafurahi sana nikikuona kwa kweli. Kwa hiyo itakuwaje? Basi lakini iwe sehemu open yani siwe.

0: Sikuza kwanza.
1: Wasiwasi. Kapigwa na kitu kizito.
0: Haina shida.
1: Unaambia ukishaingia kwenye hilo geti unakata kulia.
0: Haina shida.
1: Ukiangalia uone watu.
0: Basi haina shida. Yaani wala haina shida. Relax yani. Basi ndio hiyo, unaona jiandaa Jumapili na mtoko na nini? Mara umepigiwa simu. Ah, mimi ndo nakuja. Ukiona kimya, ujue huyu mtu dalili yake ni maskini. Yaani sio maskini, huyu ni bahiri.
1: Yaani ukiona
0: kimya, sababu muonekano uliokutana naye. Unajua kabisa huyu hawezi kuafford kukupa nauli. Niamini mimi. Yaani
1: okay,
0: muonekano uliomuona siku ya kwanza akaomba namba yako. Unajua haijalishi aliazima nguo, haijalishi aliazima viatu, haijalishi aliazima manukato. Haijalishi alikwenda saluni siku hiyo.
1: Okay.
0: Kama mlikutana kiajali, hawezi kushindwa kuafford nauli yako. Kwa hiyo
1: okay,
0: utaanza kumjua huyu mtu ni bahiri. Kwa hiyo namba
1: moja. Yaani kitendo cha kusema tunakuja afu kimya.
0: Afu kimya. Basi
1: au anakuambia poa.
0: Sawa, haina shida. Unajua hapa huyu bahiri. Sasa nata, kabla yani, sijakwambia ishara zangu mimi.
1: Issue ni kwamba haulizi unakuja vipi.
0: Sasa
1: unatokea wapi mpaka kufikia hapa? Jambo la pili.
0: Sasa mimi sitaki kusema mengi. Hebu Saumu wewe mwanamume ambaye bahiri nipe ishara zako. Wewe, afu mimi nitakwambia zangu.
1: Mimi nitasema tukirudi break. Nitasema tukirudi break.
0: Sasa basi ukiona mwanamume amekwambia unakuja basi sawa, haina shida. Ukifika jirani na mjini, ukifika jirani na
1: unakaribia mjini niambie.
0: Ukifika jirani na unapajua mnara ule clock tower. Basi ukifika clock tower niambie. Ujue hapa pana shida.
1: Hajafika kwanza yenyewe.
0: Pana shida. Lakini ukiona anasema kwa hiyo ndio unapanda bajaji hapo. Wewe unakaa Kiesa utakuwa utachukua bajaji hapo, basi ukifika tu clock tower unajua hapa
1: jambo ni zito.
0: Hapa hili jambo zito, huyu ni bahiri. Kwa sababu mtu ambaye anajiweza hawezi kukwambia upande bajaji. Atakwambia bwana huko hamna Bolt huko wala Uber.
1: Huko kuna Bolt.
0: Sasa
1: huwezi kurequest.
0: Huwezi kurequest. Kwa hiyo lakini sio mbaya. Kuna kama mtu amesema tuonane.
1: Okay.
0: Kuna zile Alphard zinakaa pale mtaani kwetu pale. Zile una kodi, ni gari za kodi zile.
1: Okay.
0: Naweza kwambia bwana nakutumia gari hapo sasa hivi. Huko sehemu gani amesema niko Mafifi. Mafifi. Huko mlimani gari haifiki, basi ndakutumia gari itafika hapo alafu
1: utateremka
0: mlimani huko. Kuna gari inakusubiri. Lakini ukiona mtu kanyamaza kimya. Nakuja na bajaji. Alafu sasa huyu mtu ambaye anakupokea sasa ukishafika clock tower unampigia simu nitanipa hapa clock tower unasikia kibaja
1: nimekaribia Savana hapa
0: niko ndio naambia sasa shukia hapo kwenye banda la abiria hapo posta hapo
1: nisubiri
0: hapo unajua huyu yani mwanamke hapo ujue unaenda kwa mtu ambaye ni bahiri alafu akifika anakuja hivi sasa basi ingia ndani garden, unajua mlango wa garden.
1: Uko juu uko chini anakuuliza upande wa posta au anakuuliza upande wa sheli.
0: Unajua kwa nini
1: upande wa kituo cha mafuta au anakuuliza upande wa posta?
0: Anakuambia sasa ukishuka hapo kwa sababu unatoka Kiesa baba siko mkono kushoto.
1: Sahihi.
0: Banda la abiria
1: hapo. Inawezekana umeshushiwa mbele.
0: Banda la abiria hiyo. Kuna mageti mawili. Geti la kwanza iliingia huko. Utanikuta kuna viti vya kupumzika sasa jua hapa hapa yani huyu mtu siku ya kwanza tu kweli
1: namuuliza bajaji nilisahau nashikia miongoni narudi tena kwenye bajaji nilokuja naye
0: siku ya kwanza tu unamwambia mtu tukutane garden mkutane garden ina maana wewe huna hata hela kwenda kukaa Savana pale hata
1: buna,
0: ujikakamue yani
1: ili mambo yakae vizuri
0: uagize hata maji au uagize soda na nini lakini ukiona sasa umeingia garden pale
1: anakuuliza hata kwenye vile viti hawezi amekaa juu ya yale mawe. Hawezi unajua kuna mawe na mnyama fulani pale. I think ni chui eh. Kaka jema.
0: Hapana. Wale,
1: tutarejea kia Mungu.
0: Tutarejea. Usiondoke msikizaji, bado na dalili za watu mabahiri ambao hawataki fedha yao iliwe kwa mara ya kwanza. Utakulaje bila kutoa hela?
2: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyokuwa Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0 20. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal, and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133,000, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
4: Okay.
3: Vipi ndugu yangu?
4: Safi.
3: Ni aje?
4: Poa, nimeona mambo hapa.
3: Niambie, unaitwa nani?
4: Naitwa Stani Kinyaga.
3: Unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
4: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
3: Upo Ikongo, si Mafinga.
4: Ndio.
3: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
4: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii zizi hizi baiskeli.
3: Ukafanyaje?
4: Nimeona muamala nikakumbuka Nuru FM mmoja alisema this is basket.
3: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
4: Huku bwana network.
3: Network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Anje nimetest kitu jana mnavyotangaza leo kimewapa.
3: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
4: Mara mbili.
3: mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini ama ulikuwa huamini mzee?
4: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa toa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nitaona angalau nikomae leo.
3: I see.
4: Da, leo imekubaa.
3: Ongera sana jamangu.
4: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
5: Nyambizi mseto.
6: Unaweza ukasema ajali haina kinga. Mara mbili, mara he.
7: Mimi nashukuru kwa sababu haijatokea mbele ya wageni.
6: Kwa kweli.
7: Kulikuwa kuna uwezekano wa kumsababisha mgeni atoweke au afute kilichomleta.
6: Bwana, tumerejea, hili ni Nyambizi Mseto. Na kama ulivyosikia, hao ni baadhi ya watu ambao wananufaika na Nuru Pesa. Umesikia? Sasa hii ni issue serious sana. Huu ni mchongo ambao kwa kweli tunabidi tupeane fedha hizi.
7: Sahihi.
6: Inabidi tupate pesa, kila mtu achukue chake na maisha yaendelee. Weekend hii hapa kama unachukua mpunga, kwa kweli bwana inaleta raha sana sana. Sasa mimi nakwambia kitu kimoja ambacho ulikuwa ufahamu. Hebu cheza Nuru Pesa saizi hapa. Alafu nikupe na zawadi ya juu mimi kama mimi.
7: Wewe kama basi.
6: Yani ukicheza tu nikiona jina lako katika dashboard yangu hapa na kupa na zawadi mimi nono. Yani ukicheza Nuru Pesa saizi hapa hapo ulipo, kwa sababu nakubembeleza ili upate wote tugawane. Sasa usio kasema sijakupa fursa. Sasa hizi hela inabidi ziishe. Na hizi hela inabidi zichukuliwe. Sasa hizi hela mwisho wa siku imeisha. Manake kama Jumamosi hii tuna mzigo wetu hapa, pesa top
7: shilingi 100,000
6: ziko hapa. Sasa
7: ipo ndani ya nyumba,
6: tunamaliza ili hii 100,000 tunaondoka nayo.
7: Basi sema shilingi 100,000 tuigawe kwa watu wangapi?
6: 100,000.
7: Tuna watu watano ambao kila mmoja atapata shilingi 20,000 ama tugawe kwa watu wanne kila mmoja apate 25,000 ama tugawe kwa watu wawili kila mmoja apate 50,000.
6: Sasa kwa sababu hizi pesa kila mtu anahitaji, bora mgawane kidogo kidogo wote, lakini wote fanye nini? Tupate. Sasa hii tutawapa watu watano. Watu wangapi? Watano. Yani kila mmoja anachukua shilingi 20,000 asubuhi hapa. Sasa katika watu watano, ndugu yangu wewe ambaye unasikiliza Nyambizi Mseto asubuhi hii, ndugu yangu, lazima uwepo. Sasa vitu vingine unatesti kwanza bahati yako. Bwana, leo nimeamkaje leo? Nimeamka na mti wa mpelapela, mti wa manukato, mti wa kunukia nukia. Maanake unaweza kaamka, nimefungwa nyota na nini. Hebu jaribu kama umefungwa nyota au vipi. Ukichukua 20,000 saizi unafikiri nini? Japo ni hela ya maandazi, hela breakfast, saizi unanunua vitafunio hapo, maisha yanakwenda, sukari kilo 2.
7: Basi tunavyosema hivi, kuna mtu anatafuta marejesho asubuhi ya leo ya kikoba.
6: Na Jumamosi pisa. Unaweza ukapiga 20,000 maisha yakaendelea, au sio? Sasa tuna shilingi 100,000, tutawapa watu watano asubuhi kabla hatujatoka hapa.
7: Na mimi nakwambia kama unatumia mitandao miwili, tufuatane sasa kwenye maelekezo ili iweze kuwa rahisi kwako wewe. Na mimi nitakuelekeza kupitia mtandao wa Vodacom pamoja na mtandao wa Yas. Hii mitandao miwili mimi nakupatia maelekezo sasa hivi. Chukua simu yako tushiriki pamoja kama unamtaji wa shilingi 2,000 ili uweze kucheza mara mbili. Sasa kupitia mtandao wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Naenda taratibu
6: kabisa,
7: ili wewe ambao unatamani kushiriki uweze kushiriki na mimi tuweze kwenda sambamba.
6: Kabisa.
7: Bonyeza nyota kupitia mtandao wa Vodacom 150 nyota 00 alama ya reli, ikiwa ni hatua ya kwanza. Bonyeza sehemu ambayo amekuandikia okay, alafu nenda kwenye hatua ya pili. Baada ya kuja ile menu, chagua nambari 4 sehemu ambayo wameandika lipa kwa M-Pesa.
6: Lipa kwa M-Pesa.
7: Hatua ya pili hiyo, bonyeza nambari 4 lipa kwa M-Pesa.
6: Ndiyo.
7: Alafu bonyeza tena okay. Alafu hatua ya tatu, chagua nambari 4 tena. Hapo utaweka nambari ya kampuni. Watakwambia weka namba ya kampuni. Kwenye namba ya kampuni weka 5.

0: masuala ya kula kula. Yeye
1: amesimama bibie, huoni pa kukaa.
0: Yaani yeye amebezi kwenye mapenzi tu. Yeye na anaizungumzia, anaizunguka tu katiba. Unjio huyu ni bahiri. Sasa hata kama metoka naye garden akasema bana tu hebu sogea hapa savana pale tuingie maana ndio jirani tuingie savana. Sasa ukiona huyu mwanamume mmekaa naye bar pale pub si ndio, alafu amemwita waiter, alafu anaanza kumnongoneza waiter, ujue huyu bahiri. Mna vinywaji gani vya bei rahisi?
1: Vinywaji gani vya bei rahisi?
0: Kuna nini cha bei rahisi rahisi hapa? Ah, tuna maji, tuna soda, tuna chipsi, tuna kuku pale wa kienyeji,
1: tuna juisi
0: lakini pia tuna zile toti za bei kubwa, tuna blandi.
1: Anakwambia au kuachana
0: lakini tuna chakula kizuri kabisa ambacho kinapikwa na mtaalamu
1: pale. Ukienda mbali anakwambia kuachana nako, kuachana nako.
0: Yeye anachofanya sasa
1: msikilize huyu.
0: Ah no, wewe msikilize huyu. Tuletee chipsi na soda. Bwana, sasa hiyo ni ishie hapo.
1: Anakuwa anakuagizia yeye.
0: Anakuagizia. Huyo ni mtu bahiri ambaye anaweza akaagiza hata maji mkanywa. Alafu mkaondoka. Wakati anaonekana kabisa ana uwezo. Sasa nizungumzie, nilisema ndamaliza tu hapa kuhusiana na wale watu ambao unajua ma sponsors.
1: Okay.
0: Sugar daddies ambao hawana stress wenyewe. Okay. Sugar daddy sasa ukutana sugar daddy tofauti yake. Sugar daddy yuko hivi. Sugar daddy kwanza yeye kama unajua Iringa tuna vyuo vingi. Kama binti unasoma chuo ukapata sponsor sugar daddy. Unaweza ulikuwa unasoma law ukamaliza ukamaliza na degree ya pharmacy.
1: Yaani ukiona sugar daddy.
0: Ukiona date
1: unasomea sheria ukamalizia na mambo ya yaani ufarmasia.
0: Unarudi nyumbani kwenu siji huko wapi labda
1: Kagera.
0: Kagera ukawa mtaalamu wa madawa.
1: Yaani
0: ukiwa umeanza uhusiano na hivi sugar daddy age yake ina start na kuanzia
1: 50-60.
0: Yaani wale ma sponsor.
1: Lakini asilimia kubwa kwa sasa hivi 60, 70.
0: Miaka 50. Tufanye 50 kwa.
1: 50 bado junkie.
0: Ah bwana.
1: Ah, kia nani nakwambia?
0: 50 ni sugar daddy.
1: Hamna.
0: Sawa.
1: Sio wabongo.
0: Kuanzia miaka 60.
1: 60.
0: Kama wewe binti ambaye
1: kuna namna unaona zile nyama zinakuwa zimeshuka kwenye mashavu.
0: Sasa kama wewe ni binti una date na sugar daddy au sponsor umepata, unasoma hapa chuoni hapa Iringa, umekuja kwa ajili ya kusoma, ukapata na boyfriend wako akawa ni mzee mwenye miaka 60.
1: Ndio.
0: Sasa niamini mimi, unawezekana ulikuwa unasoma law, bachelor of law, ukarudi kwenu huko wapi sijui, ukawa na bachelor of pharmacy. Pharmacy.
1: Aishia tu hapo hapo.
0: Kwenye ukawa na degree ya madawa. Kwa nini? Unajua sugar daddy hawana stress kabisa. Anaweza kama leo weekend. Hello baby, uko wapi?
1: Kuna sauti ya mtu kama umeiga basi.
0: Baby, uko wapi?
1: Nipo chuo.
0: At home. Hostel. At hostel. Sasa
1: inakuaje?
0: Tuonane.
1: Au anauliza inakuaje?
0: Sawa, unajua sugar daddy wakataliwi. Sawa.
1: Muda gani?
0: Muda gani? Kama mida tunakutanaga ile jioni saa 12.
1: Jua limeshaenda asubuhi.
0: Mimi sina nauli. Sawa. Yaani sugar daddy huwa wazi. Akiwa ukisikia binti amesema sina nauli, utasikia
1: tin tin tin tin.
0: Umeiona? Una 1050. Nauli imeingia. lakini sasa hapa si nitavaa nini yani? Subiri.
1: Tin tin.
0: 1050. Umeiona?
1: Kila unachouliza unasikia message.
0: Uja, hizi nywele zangu leo sijaenda saluni makali saa 12 na leo weekend kuna foreign.
1: Titi. Umeiona?
0: Umeiona 1050 ya saluni.
1: Bwana sawa.
0: Malizia
1: sawa.
0: Unataka uniambie kuhusu mtandao wa Airtel.
1: Na Airtel pamoja na Halotel.
0: Niambie alafu nimalizie story yangu afu tuame tozo zetu kwenye magazeti.
1: Bwana sawa. Kupitia Halotel kwa sababu kuna mdau anasema mimi natumia mtandao wa Halotel na natamani pia kushiriki kucheza Nuru Pesa. Maelekezo ni rahisi sana. Menyu ya Halopesa inahusika, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatua ya pili kachague nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, alafu hatua ya tatu chagua nambari 3 kisha uweke nambari ya biashara, na kwenye nambari ya biashara hapa

0: 0753111 nambari ya biashara ambayo utaweka kupitia mtandao wa Halotel, bonyeza 553111. Kumbukumbu namba weka 889, kiasi cha shilingi 1000 kitahusika, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri ili kuhakikisha kwamba muamala wako unathibitika kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Hayo ndio maelekezo rahisi kupitia mtandao wa Halotel ya basi . Lakini kupitia Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, sawa . Hatua ya pili, chagua nambari 5 sehemu ambayo umekuandikia fanya malipo, alafu hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha uweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Nambari ya kampuni weka pale 553111. Kumbukumbu namba weka 889, kiasi shilingi 1000 kitahusika baada ya kumbukumbu namba. Na mwishoni kabisa ni kukumbushe kuweka nambari ya siri ili kuhakikisha muamala wako unahama kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Tunavyokuambia namna hii ili uweze kuishi kama sponsor Sugar Daddy. Akaunti yako lazima iwe na kibunda Na sisi pia tunakuwezesha kupitia Nuru Pesa. Nikukumbushe tu, kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu, fedha ipo kwa watu watano.
1: Sasa bana, hii ndio mchongo wenyewe wa pesa. Unakuwa sponsor, unanona kwa siku moja tu, sio mbaya. Siku moja moja.
0: Ukipigiwa hata ukiambiwa nauli unaweza
1: complication kwenye maisha. Siku moja moja.
0: Umeiona.
1: Sasa akisema sina hela saluni, Sugar Daddy, unajua Pedro Kapedo imesimama huko. Yaani haieleweki. Kichwa chake kimechanganyikiwa, yani akili imesimama kabisa. Yaani yeye anawaza katiba tu. Yaani ukimwambia nywele sasa zimetimka.
0: Umeiona.
1: Basi haya, ikifika saa 11:30 umeanza safari. Na kutumia dereva sasa hivi. Kasahau kama alikutumia na nauli.
0: Au anakwambia anakuja mwenyewe kukuchukua.
1: Na kutumia na dereva. Amesahau kama alikutumia nauli ya 50 ile.
0: Sasa siku hizi masponsa hawana haya.
1: Sasa
0: wa zamani ndio walikuwa wana aibu.
1: Bwana wapi masponsa, labda kusponsa njaa. Lakini sponsa ambaye ana fedha yake. Hana mambo hayo. Sasa unasana kuja basi unachukua wewe mwenyewe kujia kubana matumizi unachukua kibajaji. Alafu hivi Iringa kuna zile club za members only.
0: Amna. Unaanzia wapi?
1: Lakini ilikuwepo hapa.
0: Before, but not now.
1: Ilikuwa Iringa Club.
0: Yes, zamani.
1: Zamani Iringa Club, lakini saizi naona amna. Kwa hiyo anasema utanikuta hapa club. Zile club za watu wazima, yani members only, senior.
0: Na wana maeneo yao.
1: Wana maeneo yao gangi.
0: So unaingia unakaa tu sehemu umeingia. Tunajua kabisa hapa ni kwa fulani.
1: Una date na mtu unaenda uswahilini zinapita bajaika.
0: Na sipo kuje unakuta kabisa eneo lake liko wazi.
1: Sasa unamkuta pale mzee amekaa kwenye seat ndio. Nimefika baby. Unamfika amekunja nne. Alafu ana kwenye meza pale ana kahawa yake, alafu ana magazeti ya siku nzima. Yani mtu mzima
0: la mafuatili hata nyamizi mseto.
1: Ana magazeti ya siku nzima pale. Sijui Daily News, si nini magazeti anasoma pale. Vipi? Pole.
0: Hapa kidogo ana kiko.
1: Basi wewe mwenyewe sasa kwa kujiongeza, basi anakuambia karibu. Tunafanyaje basi? Piga pale muziki kidogo taratibu na nini? Kantri zile zinalia. Wewe binti wa
0: kichwani ana pama fulani hivi.
1: Binti wa chuo amezoea kwenda kama savana hivi, kuna mziki unapiga yani. Yani yule kuna
0: vibe. Unakutoa stress yeye.
1: Lakini yeye pale anapiga anasikia tu count. Where the girls are. Binti anaona
0: mziki uoni.
1: Sasa wewe inakuaje? Lakini hapo sasa binti kama ndio binti mjanja mjanja anajiongeza. Sasa ameshamzoea sponsor yake.
0: Okay.
1: Baby.
0: Tunamaliza umalize.
1: Tutoze tu Savana ndo namalizia. Tutoze tu Savana. Basi anatoka pale mzee amepelekwa Savana. Sasa unajua pale kuna muziki, una bendi zinapiga na bendi.
0: Alafu anauona.
1: Basi pale mzee atarushi, anakaa tu pembeni, binti atacheza muziki wake. Sponsor bana muda utoze tu kalale. Labda sponsor kipindi hicho yuko kwenye apartment nyingine.
0: Okay.
1: Amemwacha wife wake. Tuende tu kalale. Wakienda kulala huko sasa binti kwa sababu ana yule sponsor ana yuko na fedha ni hawezi kubisha chochote. Sasa binti ili aongezwe dau, yani ili aweze kumchanganya sponsor, katiba inasomeka kweli kweli yani.
0: Yani wanasema peji 1000 zinasomwa ndani ya dakika 20.
1: Unajua, unajua watoto wa chuo miaka 22, 21, 23. Katiba
0: yani
1: inasomeka.
0: Una vitu vingi, wewe eleza tu peji ziko ngapi, katiba dakika zinas... ngapi?
1: Sasa mzee hawezi. Katiba inasomeka asubuhi sasa. Mzee hoi. Yani unajua katiba imesomeka.
0: Yani ainui hata mkono
1: hivi. Hadi roho ilikuwa inataka itoke yani.
0: Mzee utaniua wewe.
1: Sasa asubuhi. Sasa hapo ndio kozi ya madawa inaanza sasa. Umeona?
0: Okay.
1: Kozi ya madawa inaanza. Mzee asubuhi sikaamka. Anasema asikia.
0: Au basi chef kia kwenye sponsor.
1: Nambali chukulia ni klop hapo yu. Kwa binti anaamka, anaenda kumchukulia ni klop ana meza mzee. Baki hoi kachoka mzee mwili
0: ana
1: unauma.
0: Ana madawa mengi huyo, ana viboko vingi.
1: Anakunywa ni klop. Tena analala kidogo, niache nilale kidogo. Unaweza kwa naaga. Nichukulia diclofen akiapo.
0: Kuna namna unajiuliza, niondoke au nibaki?
1: Anachukua binti anamchukulia diclofen aki. Kazee kawa tena kamelala. Sasa unajua kamechoka ni hoi. Nasikia naomba kunipe amoxicillin hapo.
0: Unajiuliza mzee huu mzigo wa madawa amemeza wote.
1: Mzee anakaa. Unamwaga tena ondoka.
0: Yeah, kabla
1: hujaniletea maji na syrup hiyo ya nani? Unajua sasa mzee ina maana amesoma katiba ya kijana mdogo. Mwili unauma kila
0: sehemu. Abasi ondoke.
1: Kwa binti hadi wewe pata picha ameanza chuo. Amesoma miaka mitatu.
0: Ulikuwa wapi?
1: Amesoma miaka mitatu chuo. Anakuja kumaliza chuo, anamaliza degree ya anapata na degree ya madawa. Baadaye niache kwanza. Saumu. Tutarejea hapa msikizaji. Saumu anataka kupasuka roho hapa.
2: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
3: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Kwa hii sasa, kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
4: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
3: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
2: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
5: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
6: Ring ring na pigiwa simu tone.
5: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Hello.
8: Hello.
7: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nerupesa, tunaongea na nani?
8: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
7: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi? Unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
8: Ah bwana, nasikia vyema kabisa.
7: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nerupesa?
8: Ndio, nimejaribu leo.
7: Ehe, umecheza mara ngapi?
8: Ah, ndo mara kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu, ndio hivyo ikaso bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
7: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
8: Naona kuna message ila sijaisoma.
7: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
8: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
7: Eh bwana sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
8: Mimi ni Yanga bwana.
7: Ah, wewe ni Yanga.
9: Hongera bwana.
7: Hongera. Bwana
9: bado kwetu.
7: Sasa Brownie,
8: hey,
7: unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nerupesa tunatoa pesa?
8: Bwana, na mimi ni kwasi amini mahali kana tuma hela inauma buku yangu.
7: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi mtu eh?
8: Sasa hii ni Ilula mtu hapa.
7: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho mtu akikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
8: Anafahamika kwa jina hilo Brownie.
7: Eh bwana, nikushukuru sana. Nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
8: Asante, asante na nyinyi pia.
10: 88.9 88.9 Nuru FM.
11: Yasebana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, moja kwa moja hapa Gangilonga, ndiko ambako tunafanya yetu, ndiko ambako una enjoy kwa kusikiliza zile sauti mwanana kabisa, sauti asilia kutoka hapa Gorofani, tukiwa tunakuambia bana umechagua sehemu sahihi kabisa na umezima zingine zote kwa sababu hapa ndipo nyumbani kwako. Mimi naitwa Abasi Mliuka, Abasizo, kichwa mbovu, niko na Yero na Ngai, Saum binti Saidi, tunakufikisha hadi pale kileleni, au sio? Sasa usiondoke hadi saa 4 kamili, hapa kuna mengi utasikia. Muda si mrefu tutakusomea magazeti, lakini hapa baadaye tutakuwa na wageni, lakini hapo baadaye utakuwa na wrong number, zile habari tunakosea namba makusudi, alafu tunampigia mtu, alafu vile ambavyo anavoongea ongea sisi tunamcheka. Maana kuna msikizaji hapa kupitia namba ya simu ambayo tumeituma hapa kwa ajili ya kutuma ujumbe mfupi. Namba ni 0766744292. Kama unataka kutuma ujumbe mfupi kwa chochote, kama una enjoy, basi unatuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kuna msikizaji anasema, jamani mnyalukwale una hatari, yeye anaitwa Angel Shukuri kutoka Lupembe la Senga. Anasema hata huyo baili kiasi ukisikia basi tukutane jiwe Gangilonga. Hapo ujue hata mimi haitoki, yeye mwenyewe anaenda ya mguu. Geoffrey Mahenge wa Igingiranye. Awea basi wewe, Mungu anakuona, una kipindi cha vunja mbavu sana hadi nacheka peke yangu. Mwaisa pande za Makorongoni pale. Huyu hapa anasema hivi, basi wewe una wakwe kweli wewe? Mimi nao wakwe zangu hapo na wananisikiliza. Maana mambo hatari tupu. Flora Mkembela wa Ilula Ilala pale, Bibi Godrave, hata kama huna hela kabisa, kwa sugar daddy zipo. Mimi Mbilimo ama Nyalupala, nipo Lungemba pale. Ila basi amesema, ila basi na Saumu bana. Ngopele Kipao ule yuko Ifunda Nyelanga anasema nyelaga kamwene sana hapo studio na mimi namwambia kamwene sana unogage nyeva. Anasema anapata kwa uzuri au hujakosea. Happy Mgunda kutoka TRM. Aba season una hatari, mbona unasanua kodi? Ibra Vumbi kazi pande za Ilula pale. Anasema du wewe huwa huji kwenye vikao vyetu wanaume.
9: Umeshindwa kuona kaba.
11: Mimi sina asili bwana, asili zenu nazitoa. Bana habari hapo studio ndugu watangazaji, tuko pamoja sana. Mimi ni Yunus Changa pale za Kisinga pale Isimani. Bana asante wewe ambaye unatusikiliza kutoka wilaya ya Mpwapwa Dodoma. Lakini asante wewe ambaye unatusikiliza kutoka wilaya ya
9: Nataka kusema nini?
11: Mikumi pale.
9: Okay.
11: Lakini asante ndugu zetu wa Doma pale, tunaenjoy kwa kuwa tuko pamoja pia kwa sababu tunasikilizana hivyo. Asante wewe ambaye unabingirita na sisi hadi saa 4 kamili. Bwana, saizi ni muda wa kwenda kusoma magazeti. Mr. Jabari Mkonda kutoka Mbagala wenda nyambizi ya leo. Nyongi se. Tunakwenda kupiga chabu au sio?
9: Sawa.
10: Chabo. Chabo.
9: Bwana sawa, hii ni chabo, lakini chabo ambayo haiumizi, inakupa maarifa lakini inakukumbusha mawili matatu yanayoendelea kwenye magazeti, habari ambazo zimegonga vichwa, na jukumu lako ni moja tu, kwenda kutafuta nakala ya gazeti hilo na kusoma taarifa hiyo kwa undani. Mkononi mwangu naanza na gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Ikiwa ni tarehe 16 siku ya Jumamosi ya 2026, gazeti la Mwananchi kwa maandishi makubwa kabisa limeandika gharama za maisha za paa.
11: Gharama za maisha zimepanda juu kabisa.
9: Gharama za maisha za paa, taarifa ndogo inasema ni kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa na huduma kutokana na ongezeko bei za mafuta. Wananchi wapaza sauti, wafanya biashara, wachumi waeleza hali ilivyo, wataja suluhisho. Lakini inaonekana mafuta yapanda. Bei za mafuta ya petroli na diesel imefikia zaidi ya shilingi 4000 ikichochewa na changamoto za kimataifa. Lakini usafiri wa wanafunzi, shule binafsi zimeongeza michango ya usafiri ili kukabiliana na gharama za uendeshaji. Lakini mazao bei juu, inaonekana hapa bei za mahindi na mpunga zimeendelea kuwa juu katika maeneo mengi ya uzalishaji. Lakini hapa juu pia inaonekana vifaa vya ujenzi, ambapo inaonekana bei ya saruji imeongezeka kwa wastani wa shilingi 700 hadi shilingi 1000 kwa mfuko. Gharama za maisha za paa
11: panda juu.
9: Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Sawa
11: Okay.
9: Saizi kuna baadhi ya watu basi tunapozungumza hivi jioni, bora arudi tu kwa miguu nyumbani kuliko apande usafiri.
11: Hata mimi nimekuwa ni muumini sana wa kupiga zile shortcut za mjini hapa. Yaani
9: moja kwa moja.
11: Unajua sisi hapa ambao tuna wajanja wajanja sana shortcut zile.
9: Zipo.
11: Basi hatupati shida kwa sababu mwenye napenda sana kupita vichochoroni yani.
9: Kuna mahali nilikuwa siku ya jana wakati natoka maeneo ya Ilula siku ya jana. Nikakutana na kundi la watu maeneo ya Ipogoro wanapita ile njia ya chini. Wako wengi sana.
11: Mimi mwenyewe huwa spendi nionekane sana. Sasa kwa kutokana mfumuko, unajua bodaboda size buku jero. Kwa hiyo anajua kabisa hii buku jero, asubuhi naweza tukapata mandazi na kalumati hapa na kacholi, watoto wakaenjoy, wakacheza kibole, ni safi.
9: Na mambo yakaendelea.
11: Sana.
9: Katika ukurasa wa 5 kuna taarifa ya jinsi kichwa cha James kitakavyounganishwa na mwili wake. Utakumbuka huu ni ule mwili ambao ulipatikana bila kichwa, baadaye kichwa kikawa kimepatikana. Sasa mwili ulishazikwa ukumbuke. Sasa ni namna gani ambavyo mwili utakwenda kuunganishwa na kichwa? Taarifa hii imewekwa katika ukurasa wa 5. Lakini simulizi mwanafunzi aliyepotea alivyopatikana ni katika ukurasa wa 5. Taarifa hii inaendelea kuwekwa hapa.
11: Hivi mimi niwape pongezi jeshi la polisi kwa kufanya uchunguzi wa kina deeply, yani wali wakapata kichwa. Kumbe watu wakipotea bwana, unaweza unawapata vizuri tu.
9: Na ishu kubwa imekuwa sasa hivi matukio ya watu wengi kupotea. Yani ukikaa tu kidogo unasikia mwili umepatikana sehemu fulani au hali iko hivi.
11: Katika story za yule jamaa mganga huyo ambaye mganga fake ambaye alimchinja yule James.
9: Yes.
11: Anasema tu nilimkata mwenye kichwa. Alafu alivyomchinja kile kisu akaosha, akaenda kukiweka kwenye beseni la mke wake. Mke wake akaendelea kukatia nyanya vile vitunguu kile kisu.
9: Haya, taarifa nyingine ni pamoja na mahakama yaondoa amri ya Chalamila kwa mjane. Kivipi? Ni katika ukurasa wa 3. Lakini taarifa nyingine ni Modeu jindani ya wahisani bora 100. ni katika ukurasa wa sita, na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, ambapo hapa nakwenda kulikamata gazeti jingine.
10: Chabo.
9: Gazeti la Nipashe asubuhi hii limeandika taarifa kubwa, mchungaji mbaroni tuhuma kumuua mkewe. Mchungaji mbaroni tena. Tuhuma kumuua mkewe. Uchunguzi wa awali unaonyesha alivyotekeleza tukio hilo akijaribu kupoteza ushahidi. Lakini katika habari picture hapa anaonekana kamanda wa polisi mkoa wa Geita, SACP Safia Jongo, kwa uzuri kabisa akielezea hilo tukio ambalo limetokea pale Geita. Naonekana linapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo, unaweza ukasoma kwa undani. Lakini ajali bodaboda zapata tiba mpya pale Muhimbili.
12: Ajali zimepata tiba mpya.
9: Ajali bodaboda zapata tiba mpya pale Muhimbili. Lakini hapa chini kuna nukuu ya kutoka kwa Daktari Shuaib, anasema tunashughulikia zaidi majeraha makubwa yanayotokana na ajali za pikipiki maarufu kama bodaboda. Mara nyingi majeraha haya huishia katika kukatwa viungo kutokana na ugumu wa matibabu.
12: Kwa hiyo saizi inaonekana mambo yamekuwa kidogo afadhali. Ahueni.
9: Angalau. Lakini Tanzania inazalisha taka tani milioni 14 kila mwaka. Taarifa inasema Tanzania inazalisha taka tani milioni 14 kila mwaka. Taarifa hii inapatikana katika ukurasa wa 4. Kivipi? Unaweza ukakamata gazeti hili na ukasoma taarifa hii kwa undani.
12: Kwa hiyo taka tani milioni 14.
9: 14.
12: Hivi hizi takataka kama tani milioni 14 kwa bugo, kama zikiuzwa ni shilingi 1,000, si pesa nyingi sana.
9: Zinauzwa zikiwa taka au zikiwa zimesha
12: taka, zinaweza zikachakatwa zikageuzwa fursa.
9: Sasa hii inawezekana.
12: Bas twende kazi.
9: Mfano zikageuzwa kuwa mbolea,
12: zikageuzwa kuwa mkaa.
9: It's possible.
12: Badala.
9: Inawezekana.
12: Twende kazi.
9: Lakini taarifa nyingine ni pamoja na Mwigulu apiga marufuku vyuo vikuu kuzuia wanafunzi kufanya mitihani. Huyu ni waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, apiga marufuku vyuo vikuu kuzuia wanafunzi kufanya mitihani. Lakini hapa chini kuna nukuu anasema aliyelipa ada ni mzazi, sio mwanafunzi. Jukumu la mwanafunzi ni kusoma, kumzuia sio sawa. Pamoja na ukweli kupata fedha ili anasema pamoja na ukweli kwamba vyuo vinatakiwa kupata fedha ili viweze kujiendesha, lakini ufanyike utaratibu mzuri kama ulivyokuwa ukifanyika.
12: Kumbe hata shule za msingi hizi sekondari watoto waruhusi kufukuzwa. Inabidi aambiwe mzazi
9: bwana. Mzazi si ndo anayelipa ada?
12: Ada.
9: Mapema.
12: Asante sana Kauthar kutoka Tumaini. Tuko pamoja.
9: Asante sana. Lakini kiongozi acharuka wanafunzi wa sekondari kutozwa shilingi 600,000 masomo ya ziada. Kenan kiongozi.
12: Anapiga kwenye mshono hapo. Masomo ya ziada.
9: Masomo unaambia hii ni remedial class. Lakini katikati unakuta mambo yanaenda tu sawa. Huku ndo tunakuja kufanya booster. Kwenye masomo ya ziada. Na taarifa ambayo inatamatisha kwenye gazeti la Nipashe asubuhi hii ni pamoja na watu 7 mbaroni tuhuma kuwatapeli vijana milioni 80. Watu 7 mbaroni tuhuma kuwatapeli vijana milioni 80. Kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu taarifa hiyo kwa undani.
12: Hawa ndio wale wale wa mtandao.
9: Piga kwenye namba hii.
10: Chabo.
9: Haya, tutamatisha na gazeti moja la mwisho kabla hatujakamata magazeti ya kimichezo. Ni gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
12: Kabisa.
9: Taarifa kubwa ni pamoja na utalii wa inogesha Tanzania kimataifa.
12: Utalii wa inogesha Tanzania kimataifa.
9: Kimataifa, taarifa ndogo inasema watalii waongezeka kwa 11%, mapato juu, wauza asili nje, mauzo asali nje yaongezeka kwa 68%. Lakini wizara yaja na vipaumbele 9 kuendeleza utalii wa mikutano, michezo, tiba pamoja na meli. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa katika gazeti hili la Habari Leo katika ukurasa wa pili, unaweza ukaisoma kwa undani. Lakini mchungaji mbaroni kwa mauaji ya mkewe ni katika ukurasa wa pili. Na taarifa nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa tatu ni pamoja na Tanzania Marekani zajadili ushirikiano zaidi katika afya.
12: Tanzania na Marekani
9: kujadili ushirikiano zaidi katika afya. Lakini serikali yafichua chanzo matusi kwenye mitihani. Utakumbuka huu ulikuwa ni mfupa mgumu ambao tuna survive nao. tunaishi nao.
12: Mimi mwenyewe nimeshawahi kuchora kwenye mtihani wangu wa science.
9: Uliwahi?
12: Niliwahi kuchora mbwa mwenye kichwa cha mtu nyuma ya mtihani.
9: Ulikuwa unawaza nini?
12: Nilikuwa siwezi hesabu mimi na mimi wapi na wapi. Bora hesabu. Kwa nini tusifanye mtihani wa hesabu tukamaliza mahesabu? Mahesabu yaliko ni science bana. Unakuja na mahesabu kwenye physics, hesabu kwenye chemistry.
9: Sasa ukachora huku chini ni kadogi. Hukujui ni kichwa chako wewe.
12: Ukachora kadogi hapo.
9: Sasa serikali yafichua chanzo matusi kwenye mtihani. Ni nini sababu? Kwa nini wanafunzi wamekuwa wakiandika matusi kwenye mitihani yao?
12: Kwa nini vachora kadogi ni matusi?
9: Saka dogi ni ndo kitu ulichoambia ukijaze pale.
12: Sikujaza hata kitu.
9: Na ukaweka kadogi. Aya, taarifa ambayo ulikula makola? Mwalimu aliona?
12: Eh. Wewe acha.
9: Aya, taarifa ambayo inatamatisha ni katika ukurasa wa ndani ni pamoja na ATCL kuanza kuruka kwenda Urusi mwezi ujao.
12: Mm.
9: Eh.
12: Urusi ndio ndipo ambako kuna
9: Russia.
12: Urusi ni Kiswahili Russia kizungu. Sasa Russia ndio Kirusha chenyewe.
9: Sasa Russia kizungu.
12: Sasa nataka nisa hii Russia imetoka Urusi imetoka wapi? Yaani neno Urusi limetoka wapi?
9: Russia.
12: Mbona kuna nchi zingine zinatamkwa kwa kizungu hivyo hivyo?
9: Yaani Urusi ndio Russia.
12: Neno, kwa mfano sasa
9: na Russia ndio Urusi.
12: Na ndivyo ilivyotoka. Neno America na neno Marekani. Yaani Marekani imekujaje?
9: Si Marekani.
12: Sasa Tanzania Kiingereza chake nini?
9: Tanzania. Si umeuliza? Sema inaitwaje ni kwambie. Tanzania Kiingereza chake
12: inaitwaje?
9: Tanzania.
12: Tanzania. Tanzania.
9: Tanzania.
12: Hiyo Kifaransa Tanzania.
9: Hiyo Kifaransa. Sasa mimi nimesema kizungu. Tanzania.
12: Bana. Kama mfano kuna nchi moja ambayo tunaibadilisha kabisa. Uholanzi.
9: Holland.
12: Belgium.
9: Bwana sawa, wacha sisi tukapekue taarifa za kimichezo kupitia gazeti la Mwana Sport. Wanakuambia kata kiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo.
10: Chabo. Chabo.
9: Gazeti la Mwana Sport limeandika weekend special.
12: Weekend special.
9: Weekend special.
12: Ndio.
9: Na hapa juu inaonekana kwa uzuri kabisa kwenye shirikisho hii leo. JKT jioni kabisa majira ya saa 12 na dakika 30.
12: Ndio.
9: Anakwenda kukutana na Young Africa.
12: Kabisa.
9: Lakini siku ya kesho. Unapendagi nianze kesho na unapenda nianze leo.
12: Nianze leo alafu kesho.
9: Siku ya kesho kwenye shirikisho. Simba anakwenda kukutana na TRA United.
12: Sawa. Anakutana na Chobwedo.
9: Pale KMC Complex. Wakati Yanga anakutana na JKT itakuwa ni pale Isamuyo.
12: Isamuyo.
9: Sawa Zote hizi mechi zitakuwa zinachezwa muda ambao unafanana saa 12 na dakika 30. Lakini finali FA leo siku ya Jumamosi, Chelsea anakutana na Man City, itakuwa ni majira ya saa 11 jioni.
12: Ndiyo.
9: Lakini kesho kwenye finali shirikisho Zamalek anakutana na USM Alger, itakuwa siku ya leo kwenye finali shirikisho ambapo itakuwa ni majira ya saa 3 usiku. Zamalek anakutana na USM Alger. Lakini finali ligi ya mabingwa Mamelodi anakutana na AS Far, itakuwa ni siku ya kesho majira ya saa 11 jioni.
12: Faraba.
9: FA leo Jumamosi Coastal Union anakutana na Singida Big Star. Itakuwa ni majira ya saa 10 jioni Mkwakwani pale kwa uzuri kabisa. Lakini uwanja wa Yanga kisasa zaidi kunaonekana uwanja wenyewe hapa.
12: Uwanja kwenye laptop.
9: Wanasema 20,000 ni idadi ya watazamaji watakaoingia katika uwanja wa Yanga. Lakini inaonekana miezi hapa 18 mpaka 24, miezi ambayo ujenzi utakuwa pia umekamilika kwa uzuri kabisa na unavutia kweli kweli. Lakini inaonekana vizuri Kevede, muujiza wa soka, kombe la dunia 2026, na zikiwa zimesalia siku 26 tu kuelekea kombe la dunia 2026. Lakini watakaocheza ndondo faini shilingi 100,000. Taarifa ipo katika ukurasa wa 7. Kwa uzuri kabisa unaweza ukakamata gazeti hili na ukasoma taarifa za kimichezo.
12: Bwana huyo ndio Saumu akitufikisha akitupeleka kileleni katika habari za michezo hivyo. Na siku ya leo bwana kuna game kibao mitanange kibao inapigwa. Yanga anacheza na JKT, JKT akiwa anacheza na Yanga vile vile saa 12:30 katika kombe la FA, lakini Chelsea na Man City wanacheza leo katika finali pia. Sasa wewe ni chaguo lako kufanyeje, kusuka au kunyoa? Inabidi utazame hizo mechi. Kama utakuwa hapa mjini basi inapendeza sana.
9: Tukumbushe pia na finali ya shirikisho, kuna Zamalek na USM Alger.
12: Zamalek na USM Alger.
9: Saa 3 kamili usiku.
12: Saa 3 kamili usiku. Bana kwa leo mitanange ya kutosha. Tukutane pale Frelimo Magengeni, Mliuka Sports Arena. Japo tuna majanga kidogo lakini si haba.
9: Inshallah tutatoboa.
12: Bana kuna msikizaji anasema leo tena Yanga wasikimbie, wakitaka washinde waende ghetto. Anaitwa Changwa, anasema njoo mzee kwa nina majungu. Umeona? Kwani kuna timu ambayo ifungwa duniani? Mbona hata Simba walifungwa? Simba kafungwa game moja, Yanga kafungwa moja.
9: Mbona kama umepani?
12: Inaonekana kama hivi Yanga unajua ni dude kubwa
9: eh? Si ndio maana linatesa watu?
12: Yani likifungwa watu wanaumia kwa sababu kama Yanga imefungwa, Simba imefungwa. Cha ajabu nini hapa? Bana Musa wa baba zifundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo anasema niko pamoja na nyinyi mu.
9: Ameumia sana
12: yani, Musa. Hapo studio.
9: Musa ameumia sana. Jana alikuwa anataka kuja Frelimo Vigengeni. Siku ya jana. Alisema yani vyovyote anavyofanya, alitamani kukutana na wewe lakini jitihada zake zikagonga ukuta.
12: Hakunipata.
9: Hakukupata.
12: Bana mimi ni kama kaka kuona. Yani yani ukinikosa kwenye simu unioni pia.
9: Bana na upatikanaji pia kwenye simu kwako ni mtihani.
12: Mimi mpaka nikupigie simu. Mimi kunipata kwenye simu mpaka nikupigie. Ndio nilijiwekea hivi. Alafu simu ilinyanyasi mimi. Bwana pamoja tunapata kwa uzuri kabisa Bilali Maketa wa kutoka Ilula pale Mtua. Basi nikwambie tu ukweli, vitoto vya 2000 ndio vinaongoza kusoma katiba na wazee. Na ndio maana haviolewi vinaishia kuzalishwa tu. Ndio mimi sisiki. Bana abasi umesahau atamwambia sponsor kuna mdogo wangu hapa hata chakula sijui hata namwacheje atatuma pesa nyingine. Kauthali kutoka Tumaini anasema shikamoni hapo mjengoni kulwa kutoka Vitoni.
9: Marhaba.
12: Na tuliofeli uwe unatutaja hapo studio. Sijaelewa waliofeli.
9: Waliofeli.
12: Anasema wewe jamaa una hatari du kama pilipili. Kichia hivi una hatari. Jovini kutoka pale Ikonongo. Lakini kuna mtu anasema nimeelewa hiyo degree ya sugar daddy ametisha. Gregory kutoka Mpangala. Mpangali ndio wapi hapo? Tuone bado point 2 history mla su madizini pale. Bora asubuhi wewe unakuwa wewe maana huwa sawa. Haina shida.
9: Shikilia hapo basi.
12: Bruno kutoka Ilula.
9: Tuwakumbushe wa Tanzania kuhusiana na benki ya Tanzania, Tanzania Commercial Bank.
12: Lakini
9: utaendelea pia kupiga chabo kwenye zile message ambazo zimefika.
12: Kabla hujaniambia hivyo kuna mtu anakuambiaje? Hapo ndo ananiambia kuhusu na bank. Anasema basi nilishakwambia tabia kumharibu na vitabia vyako Saumu wache.
9: Ndio nishaharibika sasa matokeo. Labda uje unichomoe humo. Lakini tupo na Tanzania Commercial Bank, bank ambayo inamuelewa Mtanzania na imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa tuna ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti ya mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa wewe ambao unataka kuweka akiba, ni kwambie kwamba akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako, na hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida hadi asilimia 6 kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia kiasi cha shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, lakini tuna mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, lakini pia tuna mikopo ya kununua nyumba, kujenga ama kukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo kwa wafanyakazi. Hii ndo maana halisi ya Tanzania Commercial Bank, bank ambayo inamuelewa Mtanzania kwa namna yoyote ile. Fika katika tawi lao ambalo linapatikana hapa Iringa mjini, maeneo ya wanatazamana na NIC wanatazamana na NIC.
12: Lakini jirani kabisa na Clock Tower.
9: Jirani kabisa na mnara wa saa. Si ndio?
12: Ndio maana yake.
9: Ambapo ukiwa unatoka ukiwa unatoka mjini ni mkono wako wa kushoto
12: kabisa,
9: lakini ukiwa unatoka ni mkono wa kushoto
12: ukiwa unatoka Kiesa
9: ni mkono wa kulia, lakini ukiwa unatoka Kiesa mkono wa
12: ukiwa unatoka mjini mkono wa kulia.
9: Hakika nimecheza sana na left hand,
12: lakini ukifika pale katika round about tu yani hata umuone mtu yoyote yule muulize, nauliza bank iko wapi, wanakuambia hiyo hapo.
9: Na okay. Fika pale bwana uweze kupata mkopo. Haijalishi uko katika kundi lipi, wamehakikisha wanakufikia kwa uzuri.
12: Kabisa. Ya bwana Hassan Masiwaachi mpaka mwisho wa kipindi mapacha wawili by Kipara Bonge Makeleba.
9: Makeleba.
12: Mtuga kutoka Ilula pale Malendi. E bwana, Yanga dude kubwa ndio maana litawatisha. Anaitwa Waida Kalinga wa Ilula pale Ilala. Yanga bingwa Flowini Mwanuke kutoka Maduma. Tuko pamoja hapo studio. Milton Kikoti wa Ilula, Remija wa Kigonzile na wapenda nyote hapo mjigoni. Abasi vipi, Mshua anatoa hela saizi?
9: Fedha ipo na inatoka.
12: Umeona?
9: Kwa hiyo wewe shiriki kuanzia sasa hivi. Sisi tunavyokuambia kwa sababu tuna watu wa tano. Wanatoka kwa shilingi 100,000 na sina muda mrefu takuja kupita na zile namba ambazo tayari zinaonekana zimeanza kushiriki kucheza Nuru Pesa.
12: Umeona eh? Sasa bana, tunahama hapa moja kwa moja tunakwenda katika kliniki ya moyo. Kuna mtu anasema wewe Mnyalukwale mbona upo kama wachekeshaji? Maana dadangu anacheka hapo hadi anataka kulia. Jovin kutoka Ikonongo na amecheka huyu hadi machozi yamemwagika. Nikawa nambembeleza pole. Nyamaza usilie. Bana tuko pamoja hadi mwisho, hadi tamati. Anaitwa Mzee Kamagi na mimi nasema shikamoo mzee.
9: Na mimi namwambia shikamoo mzee Kamagi. Bana
12: tuko pamoja sana, tutarejea hapa tukiwa na kliniki ya moyo, usiondoke. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tuko pamoja na wewe, endelea kucheza
9: Nuru Pesa.
12: Pesa. Kwa sababu
9: ndio habari ya mjini.
12: Habari ya mjini, wote tunabidi tuwe mashuga dadi saa hizi.
13: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
14: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waezizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi $500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
2: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
3: Ye, nasemaje baba?
2: Sungura Pingui.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nika homa tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Beba bahasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
11: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
10: Unafikiri atatusikiliza kweli?
11: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
10: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo
11: kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
3: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
14: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
3: Mafinga sehemu gani bosi?
14: Mafinga Mbagala.
3: Mafinga Mbagala. Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
14: Ndiyo.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
14: Nilicheza juzi, jana na leo.
3: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
14: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta voucher, nikafurahi nimeshinda.
3: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
14: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
3: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
14: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda yana 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
3: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
14: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: Nane nane nukta tisa Nuru FM. Nyambizi mseto. Nane nane nukta tisa Nuru FM. Nyambizi mseto.

0: dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Enzi zetu hizi unajua unapiga au nikucheze kidogo kwa koneshi. Kwa koneshi.
1: Aya nionyeshe. Sema kichwani hauna afro sasa. Kuna namna ilikuwa afro ndio inaleta mzuka.
0: Yaani hizi hapa zina tuko nacheza. Hii ni muziki wa pop.
1: Okay.
0: Hapa. Huu ni muziki wa pop na muziki huu sasa sisi huku wakina Mwagito huku tulikuwa tunacheza break dance.
1: Okay.
0: Una break dance ambapo
1: lazima mabegi yawepo. Kama una mabegi kuna namna haiendi sawa.
0: Kwa sababu break dance ndio muziki ambao umekuwa unachezwa hadi hivi sasa na vijana katika ku dance, yani zile wanaita kushake. Kwa hiyo lazima ucheze break dance
1: hata
0: iweje. Nimeona vijana sasa hivi wanacheza na maana Chris Brown.
1: Ah, ndio maana nimeona pia umeinua mguu mmoja.
0: Umeinua mguu mmoja alafu uvunje kidogo.
1: Mikono lazima vidole vigeja.
0: Hizi style za robot unacheza kama robotic style.
1: Okay.
0: Unaanza kuvunja mkono robot kidogo.
1: Unaugeuza na shingo. Lakini sasa hizi ndio kizombi zombi style yetu.
0: Sasa hizi kama zombie. Kwa hiyo sisi hapa tumecheza sana hizo style.
1: Okay.
0: Na kama unaniambia kaha hapa ucheze na Chris Brown. Sema tu kwa sababu sina mazoezi, ila style zote anazocheza Chris Brown naweza kucheza. Naweza,
1: okay.
0: Sio kwanza anishindi. Eh.
1: Tukushukuru sana DJ Yabasi, DJ Yabasizo.
0: Kama kawa.
1: DJ Papacito.
0: Papacito.
1: DJ Kichombovu. Kwa kweli umeenda mule mule. Dakika 21 ambazo zimeondoka tangu kutimu pale majira ya saa 2 baada ya kupiga chabo. Sisi tunarudi zetu hapa na maisha yetu uhalisia wetu ndani ya kliniki ya moyo. Na hapa tunageuka kama madaktari, lakini kubwa zaidi naomba nipite na zile nambari ambazo zimeendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Nizitaje ngapi ya basi? 10.
0: Bana taja 10, taja.
1: Nambari ya 0624 mwishoni ni 193. Hii ni nambari pia
0: sana.
1: Imeshiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Kwa kunisikiliza umecheza Nuru Pesa. Tunakupa mpunga.
1: Hapa. Lakini 0688 mwishoni ni 692. Nambari hii hapa pia imeshiriki. Lakini nambari ya 0766 mwishoni ni 735. Nambari hii pia inaonekana imeshiriki kucheza Nuru Pesa. Nambari ya 0679 mwishoni ni 098. Lakini nambari ya 0620 mwishoni ni 757. Namba yake pia inaonekana imeshiriki mara mbili zaidi. Lakini 0758 pia mwishoni ni 650. Hii ni nambari pia ambayo inaendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Bwana huyu jamaa ana balaa. Huyu mwenye nambari hii ya mwishoni 650 ana balaa. Lakini nambari ya 0763 mwishoni ni 905. Lakini nambari nyingine pia ambayo imeendelea kushiriki hapa ni nambari ya 0673 mwishoni ni 430. 0617 mwishoni ni 456. Lakini 0793 mwishoni ni 758. Niendelee
0: kabisa.
1: Nitaje nambari mbili za mwisho ni 0764 mwishoni ni 310. Nambari hii hapa pia inaonekana imeshiriki kwa uzuri kabisa. Lakini tukushukuru pia wewe ambao unaendelea sasa hivi, yawezekana ndo unaelekea kwa mangi kwa ajili ya kuweka mtonyo wako wa kifedha ili uweze kushiriki. 0620 amecheza sasa hivi ninavyotaja nambari hizi, mwishoni ni 425. Nambari yako nimeiona hapa kwa uzuri, lakini nambari ya 0752 mwishoni ni 576. Kadri tunavyojaliwa kuwa na muda, nitaendelea pia kukutaja nambari yako ambayo wewe umeendelea kushiriki. Na nikukumbushe tu, ni mitandao minne tu inayokupatia fedha asubuhi ya leo. Nenda kwenye menu ya mtandao husika, kama ni Vodacom, kama ni mtandao wa Yas, Airtel, ama mtandao wa Halotel. Na nikukumbushe kukumbuka nambari ya kampuni ni 553-111. Na kumbu namba weka pale 889, kiasi ni shilingi 1000. Shilingi la

0: kimoja inagawanywa kwa watu watano asubuhi ya leo.
1: Umeona,
0: lakini pia basi amesema ana zawadi ya cha juu zaidi
1: kwako
0: wewe ambaye umeweza kushiriki kucheza Nuru Pesa. Kubwa zaidi tuzungumze na wanawake wa Mafinga na nikwambie kwamba sasa ni zamu yenu baada ya Iringa mjini. Sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Pale kuna kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa basi.
1: Bure kabisa.
0: Na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge ama bure. Mtandio mpya bure kabisa.
1: Kwa hiyo tutataka kitenge au mtandio?
0: Bure kabisa utapewa. Kwa mawasiliano zaidi ili ufanikishe hilo zoezi, piga simu nambari 0797519224 0797519224. Wanawake wa Mafinga mmependelewa. Sio mipaini peke yao, wamependelewa kila kitu mpaka fursa. Itakuwa ni tarehe 30 ndani ya mwezi huu wa 5.
1: Bwana asante sana Ruben Madembo ya Mgungwe, lakini pia asante sana Grayson Msea pande za Gangilonga hapa Iringa Tanzania. Anasema leo nimefurahi sana kwa nyimbo nzuri mlizonipigia. Nakubali tena na tena Nyambizi Mseto, leo nimelikubali sana. Lakini huyo hapa anasema hapo mmenikosha jamani, Jaliburi Mwanga kutoka Mwiliwa pale daraja mbili, anasema ngoma mlizopiga
0: zimemkosha. DJ ni Abasizo, lakini playlist manager wa asubuhi
1: Sau mwenyewe. Yeye ndo amependekeza nyimbo zote. Bwana piga ngoma hii hapa, mimi napiga tu. Mimi nakuwa na zimix kama unavyosikia zinafanyika mautundu fulani hivi. Bwana kuna jamaa zetu wako pale Kaguo, mtaa wa Kaguo darajani. Anasema yani pale pana nyomi mbaya.
0: Okay.
1: Na wanachosubiri wenyewe anasubiri kitu chochote zaidi ya wrong number.
0: Okay.
1: Bana wanasema wapo kituo cha bodaboda mtaa wa Kaguo. Tunachosubiri hapa ni wrong number, tuko nyomi mbaya.
0: Haya, baada ya kusikiliza wale ambao wamepata nafasi ya kushinda, tumsikilize yule ambaye ameshinda kupitia Nuru Pesa. Alafu tukirudi tunarudi na mkasa wetu kupitia 0735018440. Tutakuja kumpa ushauri, lakini kubwa zaidi tutageuka pia na sisi kuwa sehemu ya madaktari ili mambo yawe mazuri kabisa asubuhi
1: ya leo. Bwana usiondoke, tunamsikia huyo hapa mshindi ambaye yeye amecheza na amepata fedha. Akipigiwa simu na moja ya watangazaji hapa akipata ule mshtuko na burudani ya sauti. Unajua mtu akipata mchecheto wa sauti unajua.
2: Hello.
3: Habari.
2: Salama, mambo?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nuru Pesa.
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana.
1: Nyambizi Mseto. Wakati tunamsikiliza hapa mshindi bwana. Kuna watu wana enjoy. Kuna watu wana enjoy na ngoma ambazo umechagua wewe mama. Nakupa maua yako.
0: Lakini na mimi nakupa maua yako kama DJ wa zamu.
1: Hadi Waida Kalinga. Amesema, "No, mmenifurahisha sana, ngoma nzuri kimamtoni tu." Kimamtoni Waida Kalinga kutoka Ilula pale Ilala. Lakini Mess kutoka Isakalilo. Mess kutoka Isakalilo bwana.
0: Okay.
1: Anasema jamani nawapenda sana. Huyu ni Mess kutoka wapi?
0: Isakalilo. Okay.
1: Bwana sawa. Sasa bwana tuzetu katika
0: Kliniki
1: ya moyo asubuhi ya leo. Usiondoke hapo. Endelea kuenjoy na Nuru FM kutoka hapa Gangilonga.
4: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
5: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
4: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
6: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
4: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
1: Na sisi tuseme karibu katika kliniki ya moyo asubuhi ya leo. Ahlan, pia niseme ahlan wa sahlan. Popote pale ulipo, ni muda mzuri sasa wa kuvua hizi gwanda ambazo tumevaa na kuvaa mavazi ya kidaktari, okay, kwa ajili ya kumtibu mgonjwa wetu ambaye, okay, amekuja hapa mezani kwetu kwa ajili ya kupata ahueni ya kile ambacho kinamsibu katika moyo yake, kile ambacho anacho moyoni mwake, kile kitu ambacho anacho katika roho. Sisi tunasemaga rohoni umebeba makubwa. Sasa tutaweza kuiweka roho yake.
0: Bwana umepoa sana basi.
1: Nimepoa kwa sababu hapa ni kliniki ya moyo, kwa sababu bila kupoa.
0: Yaani umepoa, hata mgonjwa anahisi kama ndo anaenda kufa. Issue ni kwamba
1: unamchangamsha sasa mgonjwa.
0: Tunamchangamsha mgonjwa ajue kwamba ana uwezo wa kurudi kwenye hali yake ya kawaida na maisha yakaendelea.
1: Wakati nasema roho, nikamkumbuka roho ya sponsor inakwenda mbio.
0: Hebu niletee maji hapa. Niletee diklopa ukika kidogo kabla hujaondoka. Niletee syrup yangu hapo kidogo. Sasa tupo ndani ya kliniki ya moyo, na hapa ndio sehemu pekee tunaponya yale ambayo umeyapitia kwa muda mrefu. Yawezekana umekosa mshirika wa kumshirikisha yale ambayo unayapitia, lakini kwa sasa hivi tuna familia ya kliniki ya moyo, tunashirikiana vizuri kabisa kwenye maisha ambayo tupo nayo. Basi
1: ndio
0: kuna wale ambao wanakataa watoto wao
1: kabisa.
0: Yaani mtu anakataa ujauzito, mtu anakataa mtoto ambaye tayari amezaliwa. Lakini bibie au mwanamke anakuambia, "Hii ni mimba yako." Wewe unasema, hainihusu."
1: Kama alikuwa na mambo mengi.
0: Anayejua baba wa mtoto ni nani? Anayejua baba wa mtoto ni nani?
1: Unaweza kukuta kwa sababu ya maslahi, mtu anasema, "Bwana, mimi nampa mimba basi hapa." Lakini kwa sababu ya maslahi.
0: Si ulishakuwa naye kwenye mahusiano?
1: Sasa hata
0: kitabu si umekisoma?
1: Hata kama nimesoma
0: kitabu. Yeye ndo kaona wewe ndio muhusika, ndio
1: maana yeye kaona mimi labda mnono.
0: Subiri. Wanasema kitanda akizai haramu. Sasa leo tuna mkasa ndani ya kliniki ya moyo ambao wa baba mmoja yeye alimkataa mwanae kuanzia akiwa mdogo, lakini kwa sasa amekuwa na jeuri baba huyo na kiburi. Kuna namna anasema mtoto anisalimii, lakini pia kuna utofauti kati ya mtoto pamoja na baba. Jambo ambalo mtoto anasema, mimi nimeamua kurudisha moyo wangu nyuma. Natamani kupatana na baba yangu. Natamani tofauti zilizopo kwa namna yoyote ile, japo alinikwamisha kimaisha, nikashindwa hata kupata elimu, namsamehe. Na baba huyo tunayezungumza naye, yawezekana wakati huu ni msikilizaji mzuri wa 88.9, ni msikilizaji mzuri wa Nyambizi Mseto. Kama atasikia sauti hii ya mwanae popote pale alipo, tunaomba mpatane na mtoto wako, anakuomba. Tusikilize mkasa wake ilikuwaje.
1: Haya. Kama wewe ni baba, basi sikia mtoto anasema, "Fumillahi. Wacha tufunike kombe mwana haramu apite." Huyu hapa.
7: Kwa baba yako mpo wangapi?
8: Kwa baba jumla tupo wapi?
1: Sawa, kuna namna imeanza kuwa tofauti, lakini story inaanzia hapa.
0: Okay.
8: Situation ambayo niko nayo mimi ni kuhusu mzee wangu. Mzee wangu atuelewani toka 2000. Niseme kutoka nimepata kumfahamu, na mpaka leo inakuwa ni ngumu mpaka nimetoka kuwa na familia. Shida ilipokuja, mama baada ya kuniambia kwamba babako ni huyu, tayari kuna vitu

0: kinae ama umemsamehe ama kuna kitu bado moyo wako bado umekibeba juu ya baba yako?
1: Nilishamsamehe, sina chuki naye.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM, Nyambizi Mseto.
1: Nitaka mimi hapo ushauri. Ushauri wangu ni kwamba yeye kama atahitaji mimi na yeye kuweza kuelewana, kwa sababu nishafanya hivyo hapo hahitaji. Na pia ni msikilizaji sana wa Nuru. Kama kinisikia hilo itakuwa ni vyema zaidi. Na hapo kama tukubaliane tupatane. Na nilishaalia hilo moja kwa moja, lakini sasa yeye hahitaji. Lakini pia nyuma yake nahisi, unaweza kusema nyuma ya pazia, ni shinikizo la mama mdogo.
0: Kwa nini unahisi mama yako mdogo ndio sababu?
1: Mama mdogo ni sababu kwa sababu inawezekana yeye alishamwambia kwamba mimi nilishafanya nini, nilishagombanaga. Afu yeye mama mdogo pia kwa maana si mazuri sana. Hapo tunaweza kusalimiana sio muda mrefu. Sijajua kwamba ni maana ipi, labda anaweza, labda kuna kitu chochote ambacho nakitaka mimi kwake, lakini hapana, mimi shughuli kubwa tu ni kuelewana.
2: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa tume relax. Tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
3: Bana, hili ni Nyambizi Mseto kutoka hapa Nuru FM, kutoka hapa Iringa, Tanzania. Karibu sana, tuendelee kuungana, tuendelee kuwa pamoja, tuendelee sasa kumtibu na kumshauri huyu mgonjwa wetu ambaye ameleta mada mezani na ameleta ugonjwa wake mezani, tuweze kumshauri. Sasa leo dawa inaweza ikatoka hata kwa yule ambaye hajategemea kutoa dawa. Yaani kama dawa itatoka kwa baba mwenyewe ambaye anasikiliza radio muda huu hapa, itakuwa ni dawa nzuri sana. Na kama dawa hii itapokelewa kwa mgonjwa, basi itapendeza sana sana kuweza kuwa dawa nzuri ambayo inaweza kumtibu kwa wakati mgonjwa wetu. Tumemsikia mgonjwa akizungumza, tumemsikia akieleza mwanzo mwisho, akieleza kama mzee wake alivyomkataa tangu akiwa tumboni, akieleza kwamba yeye sasa hahitaji hayo manunguniko, mapicha picha na baba yake. Anachotaka wapatane na mwisho wa siku waishi maisha mazuri kabla wajaiaga hii dunia. Nini shawahi kusema dunia hii maisha hataki complication. Yani inabidi tuwe balance katika maisha. Haina haja ya kukamiana sana, haina haja ya kulegea sana. Yani kama jela vile maisha, usiwe mkali, usiwe mjanja, wala usiwe mjinga, uwe vuguvugu. Ndio hivyo. Yani kama unafanya mazoezi, fanya mazoezi kiaina tu. Kama unakula,
0: usikaze sana.
3: Kuna watu wengine wanakufanya mazoezi, mimi nimeambiwa mimi nafanya mazoezi, mimi nataka nisile, unakuta hali chumvi,
0: lakini
3: hali sukari. Yani jamaa yani mtu wa mazoezi
0: amekaza mpaka amekoma.
3: Yani unauliza huyu mtu hawezi kufa? Makaza kufanya mazoezi kusema uli chumvi uni unakufa vile.
0: Lakini
3: vile.
0: Lakini ya basi kuna makosa ambayo yanafanyika mwanzoni.
3: Ndio.
0: Kuna namna ambavyo ukishaona jambo limefikia ukingoni, unaweza ukaamua tu kupush na maisha mengine yakaendelea.
3: Okay.
0: Na kuna wakina mama ambao wamekataa watoto wao. Sasa hivi wanapitia hiki. Lakini kuna wakina baba pia ambao wamekataa familia zao, wanakutana na changamoto hii. Kupitia 0766744292 tunazungumza hapo. Baba ambaye unatusikiliza, mwanao anaomba,
3: si una namba yake
0: baba? Ukinipa ruhusa naweza nikafanya jambo.
3: Okay, sawa.
0: Lakini Vegula anasema mazoezi ni muhimu. Tuache majungu.
3: Tuache majungu.
0: Usikamie sana.
3: Usikamie sana. Yaani shangaa mtu apiga mazoezi mchana kutwa siku, yaani haachi mazoezi. Bwana, hadi nauliza bwana wewe, kwa nini wewe unataka kufanya mazoezi ya uvi?
0: Kufa hawezi kufa. Kwa ajili ya mazoezi.
3: Wewe wote duniani tunakufa. Fanye mazoezi usifanye, tunakufa wote.
0: Tupo na Azam TV ambayo imejaa burudani kabambe isiyochuja na ya kiwango cha juu kabisa, na tunakwambia kupitia Azam 1 furahia tamthilia mpya na zinazovutia kama vile Amor, Ringo na zenye visa vya kusisimua kila siku. Lakini kwenye Azam 2 nako pia kule mambo ni moto wa basi. Yeah. Usikose The Family Woman pamoja na utawala mpya ambao wa mtoto wa Osman Bey.

0: Orhan umeanza kwa kasi ya ajabu. Kwa wale wapenzi wa sinema, tunakwambia kuna BSS ya viwango vya juu zaidi. Sasa ikiwa kwenye mchujo mkali zaidi kila Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, tunakwambia ni muda wa saa 2 kamili usiku. Pia endelea kufuatilia vipindi pendwa kama vile Kombolela, Noma Zora pamoja na Bakora. Kwa upande wa michezo kwenye Azam Sport tunakuletea NBC Premier League na ikiendelea kushika kasi, pamoja na ligi kubwa duniani kama vile La Liga, Serie A pamoja na Bundesliga. Burudani zote hizi zinapatikana pia popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa na ufurahie burudani zote hizi kwa urahisi zaidi. Kwa shilingi 1028 tu na unapata kufurahia kifurushi cha juu zaidi. Wahi kulipia kupitia Azam Pesa upate ofa maalum kabla haijaisha tarehe 27 mwezi wa 5. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Tunakwambia lipia sasa kuepuka changamoto ya kimtandao.
1: Bana sawa. Nikwambie tu kitu sasa, kwamba tumekupa namba ya simu ili uweze kupiga tumtibu. Lakini kama tukishauriana na halmashauri yetu hapa ndani, tukaona vyema tukampigia mzee huyu, tukampatanisha likawa suluhisho, basi itapendeza sana. Lakini bila kutambulisha jina ya hawa watu, yani wote hatuwataji majina. Tukamwomba tu mzee, tafadhali tuko chini ya miguu yako. Mtu mzima akivuliwa nguo uchutama, sisi tumechutama ili utusamehe.
0: Haijalishi
1: ulitukataa tangu ukiwa tumboni kwa mamangu, lakini kwa sasa bwana sisi nataka kwenda sawa. Bwana nakushukuru wewe ambaye unaendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kuna watu wanaendelea sasa kutililika hapa. Huyu hapa anasema tunakuomba wewe baba jitokeze kwa mwanao ili apate amani. Anaitwa Waida Kalinga wa kutoka Ilula Ilala pale. Nampongeza huyo kijana kuwa yupo tayari kwa msamaha kwa baba yake, maana angekuwa mwingine asingetamani hata kumuona baba wa aina hiyo. Kikubwa baba ajirudi, apatane na mtoto wake, akumbuke huyo ndiye atakayewaangalia hata wadogo zake. Anthony Kikoti wa Ilula pale Igunga, basi tunaomba umwambie uambie walimu wa shule ya sekondari ya waache kurudisha watoto kisa michango. Waziri kasema msizuie watoto kuja shuleni. Umeona hiyo shule ya imeishia njiani.
0: Imeishia kwenye ya haya. 0735014440 ndio nambari ambayo tunazungumza vizuri. Unaweza ukapiga simu yako kutokana na kliniki ya moyo tulionayo leo. Tunakwenda kuponya yale majeraha. Lakini baba ambaye unasikia mkasa huu kutoka kwa mwanao, popote pale ulipo, tuyamalize. Yani mtoto anasema mimi sio mkubwa kuliko baba, haijalishi amenifanyia nini. 0735014440. Tujifunze na akina baba wengine. Yawezekana wewe ni mwana baba ambaye unajua kabisa, au unasema mkibaba ambaye umekataa mwanao, sasa hivi amekuwa na maisha yanaendelea, alafu kuna namna unamtamani, alafu kuna namna pia ukiwaza yale ambayo umeyazungumza unaamua kukaza.
1: Bwana, kuna mtu anasema hivi, basi una nini daktari gani unadharau mazoezi wewe? Sijasema nadharau bwana. Nimesema tufanye kwa kiasi.
0: Kila kitu ni kiasi.
1: Hata katiba zisome kwa kiasi.
0: Sio kwa kama sponsor. Haya, kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Nimekuja kutoka hapa, nikiwa hapa Uhambingeto.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Uhambingeto.
2: Asante. Mimi nafikiri bwana mdogo yupo vizuri kuomba msamaha kwa babake, hata kama walikosana, lakini ilikuwa ni njema zaidi labda atafute hata babake kama kuna uwezekano, ili aweze kukutanishwa, aweze kujadiliana mambo mengine yaishe, ili familia iendelee kuwa vizuri. Asante.
0: Asante sana, wasalimie wote kutokea maeneo hayo. Kuna mtu mwingine.
2: Asante sana, pia niwatakie kazi njema hapo studio.
0: Asante sana.
2: Asante.
1: Kutoka Uhambingeto.
0: Uhambingeto, yes, tunasikika kwa uzuri.
1: Sawa.
0: Haya, kwenye line sim, hello.
3: Habari ya basi na mwenzio hapo studio.
1: Salama, salamati, wasalamu.
0: Naitwa Saum bin Saidi.
3: Naitwa Pasco Elimu. Sawa, ni basa Kigonzile hapo.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kigonzile, ushauri wako?
3: Ushauri wangu tu huyo baba ajitambue, ajue majukumu yake, amesha ya kwepa sasa. Mtoto leo ameona, kwa nini nifike mahali niwe mbali na baba angu? ninahitaji kuwa jirani na baba yangu.
0: Mm.
3: Sasa kama ndivyo hivyo, baba yeye nini kinachomtesa? Kwa sababu mtoto mwenyewe ameshakuwa mtu mzima anajitegemea, nini analeta risasi mpaka umri huo toka mimba? Anamkosea, afike mahali atambue wajibu wake, asamehe, arudi aendelee kuishi na mtoto wake ili maisha mengine ya kibinadamu yaendelee. Lakini pia asali sana amkumbuke Mungu wake. Mtoto mpaka anakuja kukutafuta, anakuja kujua kwamba wewe ni babake, akiwa ni mtu mzima, afu bado leo anakusamehe. Basi ajue kabisa, tumeona matukio mengi tu duniani humu yanatokea. Mtoto akija kumtambua baba akiwa mkubwa, hana mpango naye na wala hamtamani, hata kama akimtafuta anamwambia mimi sikutambui. Lakini yeye mtoto kamtambua, ameona ana uwezo wa kuishi naye, kuendelea na maisha kawaida, kasamee, kwa nini asimkamee? Kwa hiyo mimi ni msii tu huyo mzazi mwenzetu atambue wajibu wake, asikwepe majukumu yake, lakini pia ameshasamehewa na yeye pia kama ana ya kwake moyoni asamehe.
0: Haya, asante sana kutokea maeneo ya Mibata hapo Kigonzile. Wasalimie wote, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
3: Asante sana.
0: Haya, nawe pia unayo nafasi ya kuendelea kutoa ushauri wako kupitia 0735018440, ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. 0766744292 ndio nambari ambayo unaweza ukaandika ujumbe wako mfupi, na basi Mliuka Kichombovu yuko hapa kama daktari kuhakikisha kwamba anatusomea ujumbe wako kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Rose Beatus Nigodela, Jingiwani B, barabara ya Dodoma.
0: Karibu sana dada Rose.
4: Asante. Wazazi namna hiyo wapo wengi sana.
0: Ndio.
4: Yaani mtoto anapozaliwa, kwanza mwanzoni anaweza akakataa mimba, akasema mimba sio ya kwangu. Mtoto kazaliwa anamwachia majukumu mamake mzazi.
0: Mm.
4: Na Mungu anapobariki, utashangaa huyo mtoto kabarikiwa, anakuwa na maisha mazuri, anawasaidia wazazi. Yeye mwishaki anaanza kusema huyo mtoto ndampa lana, mtoto huyo ananidharau. Utampaje lana wakati mtoto hujamlea wewe? Na kingine mimi ninachoona, huyo kijana ina hata haja kwenda kwa babake kumtafuta babake au kuzungumza naye, sababu toka mwanzo mtoto hajamzingatia. Mtoto anapodai mahitaji ya shule anamtukana. Sasa leo iweje? Asikuwa na wasiwasi. Yaani amwachie Mungu, maisha yatakuwa
0: sawa. Aya, asante sana dada Rose, tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
4: Asante, kazi njema kwa subu.
0: Shukrani sana. Basi unajua changamoto inaanzia wapi? Kuna akina baba ambao wanatelekeza watoto wao. Hawahakikishi kwamba majukumu yao yanakamilishwa. Mwisho wa siku inageuka kuwa visasi. Tofauti na hiki ambacho kimekuja leo, kwamba mtoto yeye ameamua kusamehe mara 770, kusahau, lakini pia anataka amani yeye pamoja na familia yake. Haya, kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, ni sauti ya nani kutokea wapi?
5: Naongea na Jeremia kutoka Kisinga.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kisinga.
5: Naona tu huyo baba ajirudi tu kama kwa mtoto, kama mtoto ameamua kukili.
0: Ndio.
5: Amua tu kurudi na yeye mwenyewe, yani amkumbuke tu. Yani angua kama jana wangiane, kama angua mtoto mwingine, mbona baba mwingine angua amemkataa.
0: Ndio.
5: Sasa kama hapo mimi naona tu baba akili amrudie tu mwanae. Mpe yangu ndio hiyo.
0: Asante sana, tukutokea asubuhi njema kutokea maeneo ya Kisinga. Haya, kwenye line ya simu, napokea simu yako, simu kadhaa hapa kabla ya kutamatisha. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Yana Remija kutoka Kigonzile.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kigonzile.
6: Mimi nilikuwa na shauri.
0: Ndio.
6: Yana wezekana angewaita hata wazee.
0: Ndio.
6: Waweze kuwakalisha. Ili wajue suluhu ni nini, maana bado atabaki kuwa ni baba yake huyo.
0: Haya, asante sana kutokea maeneo ya Kigonzile. Anasema kijana inabidi aite wazee. Umeelewa, eh? Lakini umesikia katika mkasa huu pia anaeleza kisa chao kilisha kwenda mpaka katika ofisi ya kata eh?
1: Ndiyo.
0: Kwa ajili ya kutishiana mauaji baina yao. Na mtoto yeye anaona tu yaishe.
1: Yaishe.
0: Baba kama unasikiliza 88.9 Nuru FM wakati huu, jua mwanao
1: amepiga goti.
0: Anatafuta peace.
1: Amepiga magoti, amekuomba radhi.
0: Okay.
1: Manake kumwambia mtu yaishe, manake umemuomba radhi. Bana kama nilikukosea mzee wangu, sasa mimi hapa. Japo wewe ndio unaonekana ulinikataa, lakini sasa kama mimi nimekukosea kwenye hii dunia, basi nisamee. Tusameane tuendelee na maisha mengine.
0: Okay. Kuna wimbo wa Kiuchifu alimba kwa sala kosa langu
1: lakini
0: ni familia kama hizo ambazo zina watu wanapitia kwenye line ya simu. Hello,
7: habari za asubuhi studio?
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Angelo Lato Likiongo, Lupembe la Senga.
0: Karibu sana kutoka maeneo ya Lupembe la Senga.
7: Mimi nilikuwa nataka kujua hicho kisa, tatizo ni nini mpaka baba akamkataa mtoto wake? Tanzo ni nini?
0: Ameshaeleza hapa mwanzoni, ameeleza ni kukwepa majukumu.
7: Ni kukwepa majukumu. Basi sawa, inabidi baba kama anasikia, kama yupo sehemu yoyote anasikia, anasikia kipindi hiki, anatakiwa yeye ndo amtafute mtoto. Mtoto yeye ametambua kwamba alikwepa majukumu na amemsamehe. Inabidi baba arudi amtafute mtoto, kama kisa ndo hicho.
1: Mbana asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Kuna basi tu malizie simu mbili za mwisho tafadhali. Haya, kwenye line ya simu, hello. Haya, kwenye line ya simu, hello. Pole sana, unaweza ukapiga tena 0735 01 8440 kwenye line ya simu, hello.
8: Hello dada, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Ni sauti ya nani, kutokea wapi?
8: Ni sauti ya Julius Kumari, napatikana maeneo ya Mgama Kiwandani.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Mgama Kiwandani.
8: Asante. Mimi naomba nimpe pole huyo mtoto kwanza kwa kujirudi kwa baba yake, maana ukitaka kuangalia watoto walio wengi wakishalishwa sumu na mama yake, baba alishakukataa baba yako, na yeye anafuata hiyo kwa miandio na mama yake kwamba mimi babangu ashanikataa, haji kumfuatia tena babake. Lakini huyo baba angekuwa na akili timamu, angejaribu kujirudi kwa mtoto kwamba leo hii mtoto wangu ananifuata mimi, anasema mimi hata na ameshamwambia na mama yake kwamba nimeshamkataa. Hii ni skili, na hii imekuwa ni desturi ya kina baba kukataa watoto. Ashafikia lengo fulani, anakuta mtoto kidogo na wafanyia maisha mazuri, anaanza kujirudi kwamba mimi ni babako. Kuna watoto wengine wanaambia kama wewe ni babangu ulikuwa wapi muda wote? Nimehangaika, nimesoma. Nimehangaika, nimesomeshwa na bibi, nimesomeshwa na mjomba, wakati wewe ulikuwepo, lakini yote haya ameamua kusema. Hebu wazazi mnaisikiliza kipindi hiki. Najua wanaisikiliza kipindi hiki, na wao kuna wengine baadhi yao hawajawalea watoto na mpaka leo walikataa hii mimba. Naomba kupitia kipindi hiki iwe shule na iwe mafunzo kwa wengine, lakini kwa watoto yapokata mtoto akawa mzuri, hebu wajaribu.
0: Asante sana, tukutakie asubuhi iliyokuwa njema kutokea hapo.
8: Asante na utakika njema hapo studio.
0: Shukrani sana.
1: Bana, kuna msikilizaji hapa wa mwisho tunapokea hii hapa.
0: Haya.
1: Alafu tutapitia zile jumbe.
0: Haya, kwenye line simu, hello.
9: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
9: Sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Kitasengwa.
9: Kwanza kabisa nampa pole huyo kijana. Sasa hapo kuna mambo awili. Uenda mama yake aliwahi kumkatalia baba yake kwamba wewe unafikiri hii mimba ni yako. Ni mengi sana tunayasikia huko mtaani. Baadaye kumbe alikuwa anaongelea hasira tu. Unafikiri hii mimba ni yako? Sasa yule anakuwa bado ana kinyongo kile cha kusema hivi alishanikatalia kwamba mimba hii sio yangu. Umeona? Ndipo anapofikia stage hata akizaa anakuwa hana matumaini ya kusema huyu mtoto ni wangu. Ndio hayo yanayokuja hiyo. Ila kama kweli amchunguza kama mke wake alikuwa anasemea kwa hasira, mfame tu huyo kijana na kuna mila za kwa pia kwamba huyu mtoto ni wa kwangu au sio wangu.
0: Asante sana kwa Dominic. Kwa yako
9: itaonekana tu usinga kwa una familia unaangalia kweli huyu wangu au sio wangu. Chato chake uenda kuna mama alisha mkatalia kwamba unafikiri hii mimba ni yako. Ndio hapo baba akachukulia asira hilo.
0: Sawa. Asante sana.
10: 88.9 Nuru FM.

0: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
1: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring na piga simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Walete!
4: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Swali yote nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LOM Lodge.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: Wewe umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya Nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026, lazima utoboe.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi

0: kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Anjea Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
1: Niliona 8500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja?
1: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndo ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Nilikuwa jikoni napika.
2: Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
3: Bana sawa, huyo ni baadhi ya wale swaiba
4: zetu
3: ambao wanashinda Nurupesa. Sasa wewe unasubiri nini kabla tujatoka mundani? Na maana pesa zimeshaanza kuingia kwa watu. Wale ambao wanacheza muda hii hapa wanacheka meno 32 yote nje wakiwa wanafurahia kuvuna mkwanja kutoka hapa.
4: Hivi kuna watu bado wana 32 wanafikisha?
3: Hapana. Wengine hawazaliwi nayo.
4: Hawazaliwi nayo.
3: Hawafikishi. Kama mimi sikufikisha hivyo. Hayo itakuja kuota nikaota meno.
4: Bado unaweza ukamalizikia
3: huko kubwani.
4: Bwana,
3: asante sana. Nikukumbushe tu kwamba kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu ya la 35. Aidha anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankara yako ya ofisi ya ardhi iliyopo karibu yako kwa ajili ya kupata control number ya malipo, sasa wasiliana na namba hizi hapa: 0717 40 37 77, 0717 40 37 76. Umeona bwana? Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Sasa kama una kiwanja ulipii, una ardhi yako na nyumba yako ulipii kodi ya
4: kiwango
3: ya pango, ndugu yangu,
4: tukukumbushe kitataifishwa,
3: kitakulamba
4: ili kufidia. Lakini wakati huu tunapozungumza pia tupo na Yas Tanzania, mtandao wenye uhakika lakini kasi ya ajabu, lakini pia ndo mtandao ambao pia umethibitishwa kwenye kasi zaidi kwa miaka mitatu mfululizo
3: kabisa.
4: Na nikukumbushe pia ndo mtandao wenye ubora wa mitandao ambao pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na tunakwambia, wahenga wanasema ukiona vyaelea basi ujue vimeundwa. Na huu ndio msemo wenye maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa uko tayari kukutambulisha au tuko tayari pia kukutambulisha juu ya mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi peke yake. Na tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, mtandao wetu wa 4G na 5G unaopatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambao ni zaidi ya minara 1000 ya mitandao mingine mtandao mwingine wa Tanzania. Na tunakwambia mtandao wetu una kasi kwa Watanzania ambayo inastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Na kama unajiuliza tumefikiaje viwango hivi, ni muhimu kujiuliza hivyo. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania waweze kupata huduma bora za kimataifa yenye, yani hapa tunazungumzia huduma za viwango wa basi. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS hii leo ujionee utofauti na uzoefu wa viwango vinavyostahili.
3: Bwana sawa, kuna mtu anasema jamani hawa wazazi wanachosha sana. Mimi nikikumbuka baba yangu alinikataa kisa mimi nilizaliwa mweupe na shangazi zangu walikuwa si weupe. Sijawahi kumfahamu baba yangu mpaka anakufa, sikwenda hata kwenye mazishi. Kitu kinachoniuma mpaka leo nimebaki nikijuta, natamani hata ningemuona sura yake kwa sababu simfahamu hata sura sijawahi kuiona.
4: Okay.
3: Mama yangu niliyemkimbilia ndio huyu, hanipendi hata kidogo. Naumia sana jamani, nina mengi sana, sijui hata nitamlilia nani. Haya, Saumu atakupigia simu
4: ili tuzungumze vizuri.
3: Mzungumze baba, mtafute mtoto wamalize tofauti zao. Imani Mtove kutoka pale Kigonzile, lakini pia sema jamani hii tabia yataka moyo kumsamehe baba. Mfano mtoto alitishiwa nitakuchoma moto, lakini bado mtoto anapotezea, anataka yaishe, lakini mzee anakataza. Mimi nadhani kama vipi bora aendelee na maisha yake kuliko kulazimisha vitu ambavyo haya. Huyu dogo akomae kama ameshajua kama baba yake ni chapombe. Saidi Kimemile wa pale Uhambingeto. Eh bana sawa, tulikwambia tutakuwa na wageni huko ndani na muda umewadia, umetaradadi kwa ajili ya kuzungumza na wageni wetu ndani, na sio muda mrefu basi tufanye mazungumzo na tujue nini ambacho wamekuja nacho wageni. Wanasema mgeni njoo
4: na mwenyeji apone. Na kubwa zaidi bana basi nikwambie ni kuhusiana na maonyesho makubwa ya biashara ya viwanda na kilimo, ambapo mwaka jana pia yalifanyika pale Kilolo Ilula tena kwa mafanikio makubwa. Na hili ndilo ambalo tunakuja kujadili kwa sababu maonyesho haya yamerudi tena. Yawezekana wewe ambao unatusikiliza sasa unatamani kuiwania hii fursa.
3: Fursa hiyo.
4: Lakini yawezekana wewe ambao unatusikiliza sasa hivi unatamani kuwa sehemu ya udhamini. Lakini yawezekana wewe ambao unatusikiliza sasa hivi ni miongoni mwa taasisi, ni miongoni mwa makampuni, ni miongoni mwa wakulima, lakini yawezekana ni mjasiriamali na mbunifu pia. Tutakuja kuzungumza hapa kwa uzuri kwa sababu wahusika wapo, tutajifunza kuhusiana na maonyesho haya. Kama ni mara ya kwanza unasikiliza kupitia 88.9, tukukaribishe sana kwa sababu wenyewe wapo na tutazungumza nao.
3: Bwana sawa. Sasa bwana, kwa wote ambao wamekutana na madhira ya kunyanyaswa au kukataliwa na wazazi, lakini pia kupata hisia zozote mbaya kuhusiana na wazazi wao, kama kilichomkuta swaiba wetu ambaye ametuletea kisa katika kliniki ya moyo, na hapa zawadi yenu hii hapa, ambapo meneja playlist meneja amechagua ngoma kwa ajili yako, wimbo mzuri kabisa ambao utakusindikiza wewe na utaenjoy. Wimbo huu hapa unaitwa Joy is Coming.
4: Okay.
3: Na tukirejea tu moja moja tutafanya mazungumzo.
4: Wakati
3: na
4: tunasikiliza huo wimbo basi, tukumbushiane nambari ambayo unaweza ukatuma mkasa wako.
3: Sawa.
4: Ni 0757283322. Hiyo ndio nambari ambayo tunaweza kuwasiliana na tukashare kile ambacho kinakuumiza. 0757283322.
3: Ebana, ukituma kisa chako, lakini inapendeza sana kwa sababu hiyo namba iko WhatsApp pia, ni namba ya Saumu, na utamwambia kila kitu. Yeye ni daktari, usifiche.

0: coming. In the morning, joy is coming. No matter what, joy is coming. Anaitwa Victor Imbi. Anakuambia joy is coming. Bonge moja wimbo wapo. Joy is coming. Nadhani hii ni faraja kubwa sana kwa wale ambao wamekutana na madhira, lakini si mbaya sasa tunayaweka pembeni na moja kwa moja bana tuna
1: maisha mengine inabidi yaendelee.
0: Kabisa, maisha ni kubalance.
1: Okay. Haya, tupo na mgeni wetu ambaye amefika hapa.
0: Kabisa, na
1: anaitwa Paineto Madembwe.
0: Kabisa, yeye ni meneja wa chemba ya biashara katika wilaya ya Kilolo.
1: Okay. Lakini pia ana nafasi nyingine ya basi.
0: Ni mratibu wa maonesho ya biashara ya viwanda na kilimo.
1: Okay.
0: Katika wilaya ya Kilolo.
1: Okay, sawa. Sasa ni kukumbushe kwako ambaye unatusikiliza hivi sasa kupitia 88.9 na ni kuambie kwamba yale maonyesho makubwa ya biashara ya viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana pale Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Kama ulishiriki mwaka jana, ni kuambie kwamba nafasi ni ya kwako hivi sasa kwa sababu maonyesho haya yamerudi tena. Kama hujashiriki, ulitamani kushiriki na ukupata nafasi, basi nafasi unayo katika kipindi hiki. Na hii ni ya kwako wewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa sana katika maonyesho ya pili ya biashara ya viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 mpaka tarehe 25. Leo ni tarehe 16, zimesalia siku 4 tu kuhakikisha kwamba unaweza ukashiriki. Ni tarehe 20 mpaka tarehe 25 katika viwanja vya chuo cha FDC pale Ilula, na washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali pamoja na wabunifu. Wewe unajua una bunibuni, unahusika. Lakini unajua wewe ni mjasiriamali, uwe mkubwa ama mdogo, unahusika pia. Nafasi ni ya kwako. Lakini kama pia ni mkulima, tukwambie hujabaki nyuma. Yawezekana kile ambacho unakifanya, onyeshe jamii, ionyeshe taasisi nyingine ili iweze kushirikiana na wewe. Lakini pia ni mmiliki wa kampuni, lakini taasisi mbalimbali mnakaribishwa pale, na kubwa zaidi tutakuja kuangazia pia unatamani kudhamini kwenye kipindi hiki, tukupe nafasi hiyo pia. Unayo nafasi ya kudhamini maonyesho haya na kama unatamani pia kushiriki, tutakupa namna ya kushiriki kupitia nambari za simu ambazo ziko hapa.
0: Lakini leo haina namba simu, tunaye mratibu hapa.
1: Yupo, atazungumza.
0: Atatuambia tunafanyaje ili tudhamini. Maanake unajua wakulima wako wengi na wajasiriamali wako wengi, lakini hawajui waanzie wapi. Inakuwaje kwaje? Sasa tukienda kwenye maonyesho mwenyewe, nadhani lazima niwepo. Kwa nini unajua? Kwa sababu
1: kuna mjasiriamali
0: afu kuna Mtanzania ambaye sio mkulima bwana, wote tunatoka kwenye familia za kikulima.
1: Japo hatupendi kuitwa wakulima, tunahisi kama ni kazi ya dhalala, lakini sasa Paineto Madembwe, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Au tukuite mratibu leo.
2: Mratibu Madembwe.
0: Madembwe.
2: Paineto. Vyote vya kwangu.
1: Mimi Paineto ndo nalitaka sana. Hii Madembwe ni mmoja tu.
0: Mimi nataka Madembwe. Mimi ndo kwa namwambia Madembwe.
2: Tutagawana kimoja kimoja.
1: Okay. Yeah. Karibu sana, uwaambie wakazi wa mkoa wa Iringa, maonyesho haya ni nini maana yake? Kwa yule ambaye alikuwa hafahamu kabisa.
2: Asante sana. Kwanza ni sema maonyesho haya ni maonesho ya biashara, viwanda na kilimo.
1: Okay.
2: Ambayo yanaratibiwa na chemba ya taifa ya biashara wilaya ya Kilolo.
1: Okay.
2: Yeah, sasa lengo la kwa nini maonesho?
1: Kwa nini maonesho? Yes.
2: Kama tunavyofahamu, chemba ya taifa ya biashara, moja ya majukumu yake ni kusimamia sekta binafsi. Sekta binafsi ikiwa ni pamoja na kutengeneza networking katika masuala ya masoko, elimu, lakini kuwa daraja kati ya sekta binafsi na serikali. Hilo ndio lengo kuu ambalo linaifanya chemba ya taifa ya biashara kama sekta binafsi iweze kusimamia. Sasa kwa nini maonesho? Maana yake maonesho yanaingia katika yale malengo mahususi ambayo nimeyataja, ikiwa ni pamoja na kutengeneza network za kimasoko, za kielimu, na fursa nyingine mbalimbali katika nyanja ya sekta binafsi na katika kuiunganisha serikali, kati ya hii sekta binafsi na serikali.
1: Okay.
2: Kwa hiyo chemba inasimama kama daraja
1: ya kuwaunganisha.
2: Kuwaunganisha.
1: Maonyesho haya yalifanyika mwaka jana.
2: Ndiyo.
1: Kwa nini tumekuja nayo tena mwaka huu?
2: Asante. Tumekuja na maonyesho ya pili ya biashara. Hii ni kutokana na yale maonyesho ya kwanza tulifanya kama demo.
1: Mm.
2: Ili kuweza kujifunza kutoka kwa watu mbalimbali ambao waliweza kuhudhuria katika eneo lile. Na baada ya ufanisi mkubwa ambao ulifanyika au tulifanikiwa, maana yake umezalisha haya maonyesho ya pili. Kwa hiyo tutakuwa na maonyesho haya ya pili yanatokana na mafanikio makubwa ya maonyesho ya kwanza ambayo tuliyafanya mwaka jana.
1: Kwa makampuni, wakulima, wajasiriamali, wabunifu, anapaswa kuwa na sifa gani ili aweze kushiriki katika maonyesho haya?
2: Kwa upande wa hizo taasisi zote, kwa maana ya makampuni, mashirika, watu binafsi, wajasiriamali, wakulima, wote, ili mradi tu upo kwenye hicho kitengo, tayari wewe ni sifa tosha ya kushiriki katika maonesho yetu.
1: Okay.
2: Ndiyo.
1: Nini ambacho anapaswa kukifanya ili aweze kushiriki? Yawezekana kuna ada, labda anapaswa kulipa, labda kuna utaratibu wote ambao umewekwa, jinsi gani ambavyo wanaweza kujiunga? Kwa sababu wakati tunazungumza hapa, kuna wakulima mbalimbali wanatusikiliza, lakini kuna wabunifu, kuna wajasiriamali wakubwa na wadogo, anatamani kushiriki, anapaswa kufanya nini?
2: Kwa upande wa washiriki, tunao utaratibu ambao
1: okay,
2: tumeuweka. Kwa upande wa wajasiriamali, ambapo kwa upande wa wajasiriamali tumezitenga meza ndani ya tenti ambazo tunatarajia kuanza kuzipanga siku ya Jumatatu.
1: Okay.
2: Ambapo kwa upande wa wajasiriamali watapewa meza kwa siku zote, yeye atachangia shilingi 1,050
1: kwa siku zote hizo tano.
2: Kwa siku zote tano. Sasa hii utaona kwamba tumetoa fursa kubwa kwa hawa watu. Ukiangalia ze running cost kwa siku zote, maana yake hapa ni karibia mara 10.
1: Okay.
2: Sasa huo mzigo wote mwingine tumeubeba sisi kama Chamber of Commerce, ili tuweze kuwasaidia hawa wajasiriamali, hata wale wanaozalisha bidhaa zao nyumbani, wazilete pale, watangaze, watapata fursa za masoko.
1: Okay.
2: Ndiyo.
1: Shilingi 1,050 tu kwa siku tano mfululizo.
2: Kwa siku tano mfululizo.
1: Zitakupa wewe nafasi. Kitu kingine ambacho mfanyabiashara anatakiwa kukifanya siku hiyo ni nini?
2: Labda cha kuongezea hapo.
1: Sawa.
2: Tunao hawa wajasiriamali, ambapo nimetaja hiyo figa.
1: Okay.
2: Lakini tunayo mashirika. Mashirika hawa tunaamini ni wadau wetu ambao kidogo ndiyo wanaoweza kuwasukuma hasa sasa hawa wajasiriamali kufidia zile gharama.
1: Okay.
2: Ambapo tunayo mashirika na makampuni. Hawa watatuchangia shilingi milioni.
3: Hivi unajua shule ambazo
2: watatuchangia shilingi milioni moja, lakini kwa upande wa taasisi, kwa maana ya makampuni.
1: Okay.
2: Hawa watatuchangia shilingi milioni moja na nusu.
1: Shilingi milioni moja na nusu.
2: Lakini tunakaribisha udhamini.
1: Kabla hatujakwenda kwenye udhamini, natamani turudie kwenye taasisi, makampuni, wakulima na wajasiriamali na hawa wabunifu, ili waweze kukumbuka kwamba mimi kwenye kategori yangu gharama yangu ni shilingi ngapi.
2: Yeah, kwa upande wa wajasiriamali ni shilingi 1,050 kwa meza.
1: Sawa.
2: Lakini kwa mashirika ni shilingi milioni moja.
1: Sawa.
2: Kwa taasisi ni shilingi milioni moja, kwa maana ya makampuni ni shilingi milioni moja
1: na laki tano.
2: Na laki tano.
1: Okay.
2: Lakini sasa kwa wajasiriamali hapa, sisi tumetoa hiyo bonus ya shilingi 1,050, lakini kuna mwingine anakuta anatakiwa kuziweka zile product zake ziwe displayed. Sasa pale inategemeana na ukubwa wa eneo analolihitaji. Kuna mwingine anataka nusu tent.
1: Okay.
2: Na mwingine anataka tent zima. Lakini nalo bado tumetoa offer kwa hawa wajasiriamali wana viwango ambao viko chini kabisa.
1: Okay.
4: Wanaweza wakachangiana.
2: Wanaweza wakachangiana.
4: Okay.
2: Yeah. Lakini katika hapo yeye anafaidika nini? Jambo la kwanza, anakwenda kutangaza bidhaa zake. Kwa maana ya lile eneo linakusanya watu wengi sana kutoka maeneo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi.
1: Okay.
2: Sasa ni fursa ya kisoko, na pia sio kisoko tu, ya kuboresha zile bidhaa zetu. Kwa sababu mwingine anaanza kuzalisha tu nyumbani, kumbe akileta sasa pale uwanjani watu wataona, lakini pia watatoa ushauri.
1: Okay.
2: Lakini atapata soko. Kwa hiyo tunawakaribisha. Lakini jambo jingine, katika hiyo ada inayotolewa, tunatoa tenti, tunatoa meza, tunatoa kiti, tunatoa umeme, tunatoa security, yani hivyo vitu vyote
1: vinapatikana kwa gharama ya shilingi 1,050.
2: 1,050.
3: Okay. Chamber of Commerce, kwa tukio hilo huwa mnatoa elimu pia kuhusiana na hayo mnayofanya siku hiyo?
2: Yes, tunatoa elimu, lakini pia tuna stakeholders au wadau mbalimbali ambao wapo ndani ya chemba, tunawakaribisha. Mfano, tuna taasisi mbalimbali sana zinakuja pale kwa ajili ya maonesho. Tuna wadau wa zana za kilimo. Kwa hiyo pale ukija uwanjani utakuta kuna matrekta, planta, vitu vyote, teknolojia zote unazozifahamu, watu wa solar system za irrigation.
1: Okay.
2: Utazikuta pale. Sasa
1: kwa mkulima yule labda ambaye analima locally, anaweza akajifunza. Okay.
2: Na akalima kilimo cha kisasa, eneo dogo lakini lenye matunda makubwa.
1: Okay.
2: Ndio.
1: Sawa, tushikilie hapo. Wakati tutakuja kujifunza jinsi gani ya kupata udhamini, yawezekana mimi na kampuni yangu natamani pia kudhamini. Yeah. Ni namna gani ambavyo naweza kuingia hapo. Na nikukumbushe jambo jingine kubwa ni kwamba tupo na Paineto Madembwe ambaye pia ni
3: mratibu wa maonesho haya ambayo tunayazungumzia, maonesho ya biashara, viwanda na kilimo.
1: Na bwana, sawa. Tunakwenda break fupi, tutakaporejea hapa tutakuja kutamatisha kile ambacho tumekianzisha kwa uzuri zaidi, tujifunze lakini tuone namna gani ya kushiriki kwenye fursa ambazo zipo ndani ya mkoa wa Iringa, lakini tuweze kubadilika. Kuna mtu anatengeneza product ya basi lakini haijathibitishwa.
3: Kama mimi ninavyouza juisi ya miwa ile.
1: Hakika.
4: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja. Msingi ni shilingi milioni moja kutwa. Bweni ni shilingi milioni moja laki nne. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja laki moja. Na bweni ni shilingi milioni moja laki tano. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
1: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: 88.9 Nuru FM.

0: hapa dakika 41 tangu kutimu majira ya saa 3 kamili asubuhi. Tunazungumzia maonyesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo ambayo yanakwenda kufanyika kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 25. Tunaendelea na mazungumzo ambayo tulikuwa tumeanzisha na hivi sasa tunaangazia katika mgeni rasmi mnatarajia kuwa na nani?
1: Asante sana. Mgeni rasmi tunatarajia, kwanza tutakuwa na mgeni rasmi ambaye atafungua maonesho yetu.
0: Okay.
1: Ambaye tunamtarajia mheshimiwa Estomin Kiando.
0: Okay.
1: Mkuu wa wilaya ya Kilolo.
0: Okay, ndo atakuwa mgeni rasmi.
1: Atakuwa mgeni rasmi katika kutufungulia maonesho yetu. Lakini tutakuwa na mgeni rasmi ambaye atafunga maonesho yetu. Ni mheshimiwa Harry James, mkuu wetu wa mkoa wa Iringa.
0: Okay. Na kwa yule mfanyabiashara ambaye anatamani kushiriki, anatokea labda Dodoma, lakini anatokea Morogoro, anatokea maeneo ya Mbeya, anatokea Njombe, huyu naye inakuaje?
1: Wote hao kutoka maeneo mbalimbali hata ambayo hayajatajwa.
0: Yes, kwa sababu tumeshazungumza ni network.
1: Yes, wote tunawakaribisha. Hata walioko nje ya nchi, wote tumewakaribisha na tunawakaribisha. Ndio.
0: Kwa yule ambaye anasikiliza hivi sasa, anafikiri labda kutakuwa na limit ya wafanyabiashara ambayo mmeweka kama sehemu ya idadi ili asije akachelewa,
1: kikubwa zaidi watupe taarifa ili tuweze kupanga utaratibu, kwa sababu kila kitu kina utaratibu wake. Okay. Lakini hatuna limitation.
0: Nafasi ya udhamini imekaaje?
1: Nafasi ya udhamini, kwanza tuwashukuru wadau ambao wameshajitokeza tayari kwa ajili ya udhamini. Akiwepo Yas Tanzania.
0: Ndio.
1: Amekuwa sehemu ya udhamini wa event yetu ya maonesho ya biashara, viwanda na kilimo. Lakini tunao mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF.
0: Ndio.
1: Tunawashukuru wamekuwa sehemu ya udhamini katika event yetu. Na wengine tunaendelea kuwapokea. Lakini udhamini wao, kwanza wajue wanarudisha ile fadhila kwa jamii ambayo wanafanya nayo kazi. Lakini sio kurudisha, wanaiinua. Kama tulivyozungumza, tumeweka kiwango cha chini sana cha jasiriamali.
0: Okay.
1: Sasa wakukumuinua, hizo gharama nyingine ni nani? Ni hawa wadhamini wetu. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha, na wengine ambao hawaja wanaoisikia taarifa hii, tunawakaribisha waweze kuinua jamii yetu, hasa ya vijana wanaothubutu kufanya ujasiriamali. Lakini sio hivyo tu, na wao ni fursa kubwa ya kutoa kama platform ya kutangaza taasisi zao na huduma zao wanazozitoa katika taasisi zao.
0: Namna gani ambavyo wanaweza kupata mawasiliano moja kwa moja?
1: Mawasiliano ni 0765 96 76 91. 0765 96 76 91, na 0675 55 61 34. 0675 55 61 34. Hayo ndiyo mawasiliano unayoweza kuwasiliana na mratibu wa maonesho, na ukaweza kupata utaratibu na taratibu nyingine.
0: Haya, tunakwambia hata wewe mamalishi ambaye unatusikiliza wakati huu, ni kwambie hata wewe ni mjasiriamali, unayo nafasi, ni sehemu ambayo watu watahitaji kula.

0: watahitaji pia kupumzika, watakuhitaji wewe mfanyabiashara mdogo mdogo. Na kubwa zaidi, nambari ya 0765967691 ndio nambari ambayo unaweza ukaipiga, 0765967691. Na nambari nyingine ni 0675556134. Tunakukaribisha sana kwenye maonyesho haya. Mratibu anasema mambo yatakuwa ni mukide, yako vizuri. Yeah. Wewe ambao hujashiriki, ni kuanzia tarehe 20 mpaka tarehe 25 ya mwezi huu wa 5, 2026. Gharama ni nafuu mno. Nambari hiyo ya simu unaweza ukapiga, kwa maswali mengine utapatiwa majibu. Tukushukuru sana mratibu Paineto Madembwe.
1: Asante sana.
0: Tukutakia asubuhi njema.
1: Tuwakaribishe sana katika maonesho.
0: Ndio.
1: Tuwakaribishe wachoma nyama, lakini walaji ni nyie. Karibuni sana.
0: Basi atanisindikiza, tamsindikiza pale.
1: Na mimi, kabisa, kabisa. Na mimi nina ofa yenu.
0: Asante sana.
2: Nitakuja naye bibie tuje tule nyama. To enjoy na maonesho.
0: Tukatengeneze pia juisi ya mio.
2: Kabisa. Asante sana. Eligimilo na nyengo ye dado na nyoko. Au sio? Yaani ya jembe, mwisho. Jembe na
0: iseme tena basi yote.
2: Eligimilo na nyengo ye dado na nyoko.
0: Oh.
2: Yaani maana yake bwana, Mundu pamoja na jembe ni babako na mama yako.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kama utawatupa hawa,
0: lugha gani hiyo?
2: Lugha ya Kibena pamoja na Kiye. Unajua Kibena ndio kimetengeneza Kiye. Kwa lugha hizi zinaingiliana sana. Kwa hiyo mimi naiacha na ngoma hii hapa kwamba kama utakuwa unatumia vizuri ardhi ambayo Mungu amekupa na ukaigeuza fursa,
0: mambo yatakuwa vizuri.
2: Kilimo kinageuka biashara na mwisho wa siku pale Kilolo, kama sio mwaka huu, mwaka kesho, si ndio tutakuwa mstari wa mbele pale tunatoa ushuhuda. Sisi tulianza kulima eka moja, sasa tunamiliki kampuni iko kule Marekani.
0: Sawa, tukirejea tunarudi na wrong number.

0: 88.9 Nuru FM. Hii ni 88. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuroku naitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Mimi hapa.
6: Mambo?
5: Poa.
6: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
5: Naongea na Njia Nziku.
6: Kutoka wapi?
5: Maana kutoka Wasa. Wasa Custom.
6: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndiyo.
6: Umeanza lini kucheza na Rupesa?
5: Jumatatu.
6: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, ulipata vocha?
5: Niliona 8500.
6: Mara ya kwanza tulikuwa na save na Rupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
5: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
6: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba na Rupesa tunatoa pesa?
5: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
6: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
5: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
6: Na ikawa moja kwa moja.
5: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
6: Shughuli gani hizo shughuli zako?
5: Ah, nilikuwa jikoni napika.
6: Ah.
5: Eh.
6: Sawa, msalimie mzee.
5: Sawa.

0: Wrong number.
1: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number.
2: Hello?
3: Naam.
2: Habari?
3: Salama, salama.
2: Hello?
3: Nakusikia, nakupata.
2: Habari yako?
3: Salama, salama.
2: Sasa mbona hatuendi sasa? Nasema tuende basi tukalipe lile deni.
3: Tulipe deni?
2: Hebu
3: angalau nimpishe nani? Mimi ndio daiwa deni gani?
2: Yeah?
3: Ana daiwa mimi, labda hebu angalau nabu.
2: Hello?
3: Hujakosea namba?
2: Sijakosea bwana. Wewe vipi?
3: Safi. Wewe unaongea nani bwana?
2: Nasema twende basi, maana asubuhi wewe si umetumeahidiana asubuhi ndio unaenda kumlipa yule mama. Wewe vipi? Sijakosea namba, wewe asubuhi umeahidi mwenyewe jana tukalipe deni. Sasa mbona hadi saa hizi utokee?
3: Acha upumbavu wako
2: wewe. Sio upumbavu, unanitukana vipi? Wewe acha ujinga, unanitukana sasa wewe jamaa wewe mpumbavu mwenyewe. Eh? Hello? Hello?
3: Pumbavu.
2: Sasa unanitukana kwa ajili ya nini? Acha acha ujinga wewe. Tapeli mwenyewe, mimi tapeli mimi.
3: Katapeli wengine.
2: Acha ujinga bwana, wewe vipi wewe? Rudisha basi hiyo pesa bwana. Utalogwa bure.
3: Unalogwa kwa babako?
2: Nakwambia utalogwa rafiki yangu.
3: Wewe mpumbavu. Kwa hiyo hebu acha kumpigia simu kwa sio mimi, umekosea namba hiyo.
2: Bana sasa kwa nini haya? Kama nimekosea, wewe ni nani kwani? Sio Juma?
3: Ni Juma. Unaona sasa unakwenda mbali mpumbavu.
2: Sasa kwa nini utukane rafiki yangu mpaka utukane matusi?
3: Wewe nakwambia unajua unaongea nani? Utaki kuniambia wewe nani? Hapa nabea tunurisha deni.
2: Sasa
3: nikomekopesha lini?
2: Sasa kwa ndio mpaka unitukane matusi?
3: Pumbavu.
2: Wewe acha ujinga wako mwenyewe. Mwenyewe, mwenyewe, mwenyewe. Ah!
0: Wrong number.
1: Oh, samahani, nimekosea namba.
0: Wrong number. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi.
4: Baby, let's go.
0: Haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili.
5: Nyambizi Mseto.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
7: Alhamdulillah, alhamdulillah.
6: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
8: Goodbye.
6: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Yep. Baada ya kupiga story ya wrong number. Sasa bana, ni muda mzuri wa kupitia zile jumbe ambazo zimesomwa na watu, zimetumwa na watu kupitia 0766744292. Hii ni Nuru FM kutoka hapa Iringa. Mimi ni Abasi Mliuka, Abasizo, kichwa mbovu. Kuna mtu mmoja alisema kichwa, anasema kichwa kibovu. No. Kuna kichwa kibovu afu kuna kichwa mbovu.
1: Sasa hii ni mbovu.
0: Hii ni mbovu
1: na sio kibovu.
0: Kuna mtu mwingine anasema kichwa maji.
1: Au unapata majina mengi. Au tukakutibu tu uweze kupona kwenye haya.
0: Mimi nikiwa serious sana naongea mambo ya serious hadi utasema ujamaa.
1: Unajua basi zimesalia dakika ngapi kwenda kutoa fedha? Ni dakika 2 tu. Tunakwenda kutoa wale washindi, lakini wakati tunazungumza hapa tupo na watu ambao wametushika mkono na tuko nao pia Mwaliko Store ambao wametushika mkono wakati huu, ambapo unaweza kumwambia Mtanzania anaweza akafika pale, mwanafamilia wa Iringa, mwanafamilia wa Nuru FM, nini ambacho anaweza akakipata kizuri zaidi kutoka kwao Mwaliko Store.
0: Hawa bwana ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker. Sema coffee maker.
1: Coffee maker.
0: Hii ni Kiswahili chake ni mashine ya kutengenezea kahawa.
1: Okay, sawa.
0: Au kitengenezeo cha kahawa. Lakini kuna pressure cooker. Kuna thermos zisizovunjika.
1: Sawa.
0: Lunchbox portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi. Water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage, vya kuchaji. Mixer kwa ajili ya kutengenezea keki na kukanda, yani maandazi nini, vitafuno basi, hii inahusika sana. Lakini vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, lakini pia zipo ambazo ni waterproof, au sio?
1: Sawa.
0: Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Sasa hapa wapika bagia.
1: Tunakuwa pamoja
0: Siri yenu. Msimwambie mtu yote wapika bagia kuliko kutumia ile jiwe, unaacha mchanga mchanga kidogo. Sika bagia leo zina mchanga. Sasa hii bwana, hii ndio siri ya bagia za kisasa. Lakini majagi yasiyopooza, food hydrate, hii hapa ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Lakini pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Na tunapatikana pale Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba hii hapa ili ujipatie vifaa vyote ambavyo nimesema. 0673341509. Namba nyingine ni 0714144322. Bana,
1: tuanze tu tukatoe washindi.
0: Instagram pia tunapatikana. Asanteni jamani washindi wote ambao mmecheza Nuru Pesa leo. Bana, mmetisha. Lakini usikome, endelea kucheza.
1: Okay.
0: Yaani wewe endelea kucheza, usikome. Tunafurahi sana sana kwa kuwa mmechukua fedha.
1: Haya, nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi ni nambari ya mtandao wa Yas kupitia 0716 mwishoni ni 306.
0: Mwenye 306 bwana
1: ameondoka na kibunda.
0: Amechukua shilingi 20,000.
1: Nambari ya pili ni ya 0746 mwishoni ni 700.
0: Ndio
1: nambari ya pili. Lakini nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi asubuhi ya leo ni nambari ya 0652 mwishoni ni 207. Nambari ya nne ambayo pia imeondoka na fedha ni ya 0653 mwishoni ni 270. Lakini nambari ya mwisho kabisa ambayo imeondoka pia na ushindi ni ya Vodacom ya 0754 mwishoni ni 126. Hawa ndio washindi wetu, lakini pia kubwa tukuombe radhi, tumeshindwa kuwa na www.com.
0: Nilikuwa na bonge la story. Kuna mdada alikuwa anaishi na wanaume wawili ndani ya nyumba, sasa wakaanza kupigana usiku.
1: www kwa ufupi,
0: toka huko kitandani nalala mimi leo.
1: www kwa ufupi. Alafu ikaje?
0: Ameenda ni kwa mwenyekiti kulalamika, bwana mimi hao umeza kuna nao chupa kimoja. Yaani wewe dada.
1: Waume,
0: mume wake wa kwanza alikufa, alijua amekufa. Alivorudi hea akakuta na mume mwingine. Ile jamaa akasema wewe nyumba limejenga mwenyewe, tunalala wote huko ndani.
1: Wakakubaliana wao wawili.
0: Wakakubaliana baada ya huyu mke wetu wote.
1: Sasa pale kitandani. Jambo likawaje?
2: Mama.
0: Bwana asanteni sana jamaa zangu wote wa Kihesa, lakini
1: tumalizie hiyo ni WW ya kimdogo.
0: Asante sana jamaa zangu wa sokoni.
1: Mwenyekiti akasemaje?
0: Yule mgeni yule ambaye aliyojulikana
1: alivamia nyumba ya watu.
0: Alivamia nyumba ya watu akaanza kuwa na wivu sasa. Inaonekana mama yule mapenzi
1: nyumba sio ya kwake, mke sio wa kwake.
0: Kwa yule kwa upande ule kule sana.
1: Baba mwenye nyumba
0: sasa anaanza kuona asira yeye gubu kila siku.
1: Aelewi.
0: Ukilala unamgeukia sana huyu, mimi unige. Basi kama vipi lalaga unaangalia chali. Tunapiga story wote.
1: Wana sawa, ulikuwa nasi katika Nyambizi Mseto. Jina langu naitwa Saum Bin Saidi. Kichwa mbovu Abasizo yuko hapa, anasema ya kwake na anaongea kwa kila laheri, weekend njema.
0: Bye bye.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
1: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring napigiwa simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
4: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
5: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
4: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
5: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
4: Ndiyo maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
5: Nashukuru mama, sasa najisikia huru. Nitakuwa na kuuliza kila nitakapokuwa na swali.
4: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
6: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 0755311111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
1: Room number.
2: Mtoto mwenye amani na furaha ana nafasi kubwa ya kukua kwa utimilifu, kufikia malengo yake na kuwa raia mwenye tija kifamilia na kitaifa. Hivi ungesikia umegundulika ugonjwa na athiri mamilioni ya watoto duniani utakao sababisha maisha yao yote wawe hatarini kuathirika kiakili, kutojiamini, kupata magonjwa sugu ya moyo, kisukari, kansa na hata VVU. Ungefanyaje? Ugonjwa huo upo na unazuilika. Unaitwa ukatili. Mlinde mtoto dhidi ya ubakaji, ulawiti, vipigo, ukeketaji, kutelekezwa na ukatili wa kisaikolojia kama kutukanwa na kutengwa. Jukumu la kwanza la ulinzi na usalama ni la baba na mama au mlezi, halafu na familia na walimu shuleni na pia jamii kwa ujumla. Toa taarifa kituo cha polisi au piga namba 116. Mlinde mtoto, kwani ni tunu ya taifa letu.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Across Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: 2026. Kaa humo.
1: Kaa humo.
2: Matumaini yangu ni kwamba asubuhi ya leo ni njema sana kwako msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo. Karibu sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Nikukumbushe kwamba karibu sana mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mafinga, Makambako, Mbeya, nikualike kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze ambacho pia kila siku ya Jumamosi tunakuwepo hapa. Kipindi hiki pia kumbuka kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa makuzi, malezi na maendeleo awali ya mtoto Techthen pamoja na mmoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Karibu sana nikualike hivyo, lakini nikukumbushe kwamba leo hii pia tunaendeleza kile ambacho tunajadili kila siku, na hapa ndani leo tutakwenda kuangazia swala la wajibu wa serikali katika ulinzi na usalama wa mtoto kupitia taa za usalama barabarani. Narejea tena, tutaenda kuangazia kuhusiana na wajibu wa serikali katika ulinzi na usalama wa mtoto kupitia taa za usalama barabarani. Jina langu ni Azori Orema, lakini pia mwenzangu mwandaji wa kipindi hiki ni Adelfina Kutika, kwa usimamizi mkubwa kabisa wa mwandishi mchichamuzi wa habari za watoto Tukusiga Mwaisumbe pamoja na katibu wa IPC Hakim Mofongo. Tutakuwa hapa ndani kwa ajili ya kuzungumza mambo kadha kadha, lakini humu ndani siko peke yangu, pia kuna viongozi waandamizi kutoka serikalini ambao pia tuko nao humu ndani. Tupo na mrakibu msaidizi wa polisi Auson Rehumbiza ambaye pia yeye ni mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Iringa, niko naye humu ndani. Lakini pia niko na Alex Mgongolo ambaye ni afisa sayansi ya jamii kutoka wakala barabara kwa maana TANROADS Iringa. Lakini vile vile niko na Choji Mtandi, yeye vile vile ni mhandisi kutoka TANROADS. Wote wapo humu ndani, tajadili kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo inaangazia wajibu wa serikali katika ulinzi na usalama wa mtoto kupitia taa za usalama barabarani. Na ukienda katika ukurasa wetu wa Instagram kule kuna mada ambayo tumeiandika pale. Tumeandika kwa kiasi gani serikali imewashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za kuongoza magari na watembea kwa miguu barabarani. Swali linaloulizwa kwako msikilizaji ambaye pia mdau unatusikiliza, nami nakuuliza swali hili pia kwamba je, unadhani kwa kiasi gani serikali imewashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za kuongoza magari na watembea kwa miguu barabarani? Sasa wewe pia utatuambia kupitia 0766744492, lakini vile vile utatuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi na kutupigia simu moja kwa moja. Na kwa kwanza asubuhi leo tutaanza kupokea simu yako msikilizaji pamoja na kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi ambao umetumia kupitia 0766744492. Tupigie simu yako, lakini tunakuuliza swali. Unadhani wewe, Iringa ni moja kati ya mikoa ama katika wilaya na mikoa ambayo pia tuna taa za usalama barabarani, tuambie kwa kiasi gani mtoto wako alipata elimu ya usalama barabarani. Tuambie hiyo elimu ya taa za kuongozia magari labda na watembea kwa miguu aliipata wapi. Lakini hata wewe pia mwananchi wa kawaida, tuambie taa za usalama barabarani, zile taa za kuongozia magari kwa ajili ya ulinzi na usalama kwa ajili ya watoto na kwako wewe mwenyewe kama mzazi na mlezi, tuambie elimu ile uliipata wapi? Na utatuambia kupitia 0735018440. Unaweza kunipigia simu yako hapa moja kwa moja, lakini pia kama una uwezo wa kuandika ujumbe mfupi wa maandishi unaweza kutuandikia kupitia 0766744492 0766744492. Utaniambia hapo kwamba je, unadhani kwa kiasi gani pengine serikali imekuwa ikiwashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za kuongoza magari na watembea kwa miguu barabarani. Lakini pia tuambie kama una mtoto wako ambaye pia huwa anaenda shuleni, anarejea kutoka shule na anapoenda shule, tuambie elimu hii ya taa za kuongozia magari na watembea kwa miguu aliipata wapi. Lakini wewe kama mzazi pia, hiyo elimu uliipata wapi? 0735018440. Na kabla sijaendelea pia ningepata nafasi ama nipate nafasi pia kuwakaribisha, nianze kukaribisha sana mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi, mrakibu msaidizi wa polisi Auson Rehumbiza katika studio za NFM Radio. Karibuni sana. Karibu sana.
0: Asante sana.
2: Karibu sana.
0: Ndugu mtangazaji.
2: Shukrani sana.
0: Niwasalimu kwa jina ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kazi endelee.
0: Kwa majina naitwa mrakibu msaidizi wa polisi Afsi Lumbiza. Basi nashukuru kuwepo katika kipindi hiki chetu cha leo kwa ajili ya kujadili mambo mawili matatu kuhusiana na swala zima la usalama wa mtoto hasa tukiangalia muktadha wa masuala ya usalama barabarani.
2: Shukrani sana. Asante. Karibu sana ndugu yangu Alex Ngongolo kwa ajili ya kumsalimia msikilizaji. Karibu sana.
1: Asante sana na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kazi endelee kwa niaba.
1: Kwanza kabisa sisi kama wakala wa barabara TANROADS tunashukuru sana kwa kualikwa katika kipindi hichi. Na sisi TANROADS ni wadau wa hili swala ambalo leo tunalijadili hapa.
2: Sawa.
1: Lakini kwa kiasi kikubwa tumekuwa tukishirikiana na jeshi la polisi na wadau wengine wa usalama barabarani kuhakikisha kwamba mambo yanaenda sawa.
2: Sawa, karibu sana. Karibu sana pia ndugu yangu Choji Mtandi uweze kuzungumza na msikilizaji.
3: Asante. Nawasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Kazi endelea.
3: Tupo hapa kwa ajili ya kuwezesha mada ya usalama barabarani hususan kwa watoto. Basi karibuni muweze kutusikiliza na tutakuwa tayari kujibu maswali ambayo yatakuwa yanaulizwa nanyi wasikilizaji wetu.
2: Sawa, karibu sana. Msikilizaji, umepata nafasi ya kuwasikiliza hapa maofisa hawa tofauti. Umemsikiliza mrakibu msaidizi wa polisi Auson Rehumbiza ambaye ni mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Iringa. Umemsikiliza Alex Mgongolwa, afisa sayansi ya jamii kutoka TANROADS, lakini vile vile Choji Mtandi umepata nafasi ya kumsikiliza. Sasa tunaangazia swala la je, kwa kiasi gani serikali imewashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za kuongoza magari na watembea kwa miguu barabarani. Narejea tena, swali limehoji kwamba je, kwa kiasi gani serikali imewashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za kuongoza magari na watembea kwa miguu barabarani. Sasa tulipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya madereva wao wenyewe. Unajua tunapozungumzia barabarani ama usalama barabarani hasa kwa mtoto ni kwamba wajibu wa kuhakikisha usalama barabarani ni wa kila mtu. Si dereva, si mtembea kwa miguu, si mmiliki wa chombo, sio. Yaani kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha kunakuwa na uwajibikaji katika usalama barabarani. Sasa tunaanza kuangazia kwanza madereva, kuna wazazi, lakini kuna watoto wenyewe. Sasa tutapata maoni tofauti hapa, lakini vile vile na wewe utatupigia simu hapo baadaye kupitia 0735018440. Tuanze kwanza na walengo wao wenyewe, watoto wenyewe ambao hawa ndo huwa wanavuka kwenye barabara, kwenye taa hizi na maeneo mengine. Je, wanaona nini? Wao wanadhani elimu wanaipata wapi, ama changamoto gani ambayo wanadhani pia inatakiwa kufanyika ili waweze kupata elimu kwa wingi zaidi?
4: Naitwa Morini. Nasoma darasa la 5. Nasoma shule ya msingi Gangilonga. Mimi ninapovuka kwenye barabara huwa ninasubiria taa kijani ionyeshe ndo ninavuka. Kwa sababu nikivuka hivi hivi magari yatanigonga.
5: Kuna elimu yoyote uliwahi kupewa na labda watu wa usalama barabarani?
4: Ndiyo.
5: Waliwaelekezaje?
4: Walituelekeza kwamba ukiona taa nyekundu usivuke, usubiri taa kijani.
5: Aha. Labda kuna ushauri wowote kwa hawa madereva wanaoendesha?
4: Ndiyo.
5: Unawaambia nini?
4: Na wenyewe wao wanasubiria taa iruhusu ndio wavuke. Kwa sababu akivuka kama sisi taa yetu imeonyesha afu yenyewe haijaonyesha, wanavuka tu wanaweza wakatugonga, lakini sisi hatuna makosa, wao ndio wana makosa.
6: Naitwa Mwaija. Nasoma darasa la 5, nasoma shule ya msingi Gangilonga.
5: Mwaija, unauelewa wote kuhusiana na vivuko vya usalama barabarani?
6: Ndiyo. Kama ni taa kijani imeruhusu, tunahitaji sisi hapa tunaopita nje tunabidi tuvuke, na ambao ni taa nyekundu wanabidi wavuke, wanabidi magari ndio yavuke. Sisi hapa tunavuka bila kuangalia taa. Saa nyingine tukiwaambia wazazi wasivuke bila wavuke kwa kuangalia taa wanabisha. Lakini tunaomba serikali kama ni matrafiki waje pale na kuwafundisha wazazi waelewe namna ya kutumia alama za barabarani.
2: Sawa, au ni watoto wawili ambao pia kutoka pale Gangilonga ambao umepata nafasi ya kuwasikiliza vile ambavyo wao wameeleza changamoto hiyo, lakini wameeleza namna ambavyo wanapata elimu hiyo ya taa za usalama barabarani. Lakini hapo kiangalia asilimia kubwa wameelezea kwamba kuna taa ya kijani ikiwaka manake ndio wavuke, ikiwaka nyekundu manake wasivuke, basi vuke vyombo vingine. Lakini taa ya kijani ya namna gani, kwa sababu hata pia magari yanaruhusiwa kwa hizo taa za kijani zikiwaka na hivyo. Kwa hiyo sasa kuna haja pia ya kuweza kujua hili kwa undani. Lakini sio hivyo tu peke yake, tuje sasa kwa upande wa wazazi na walezi. Tulipata nafasi ya kuzungumza pia na mzazi na mlezi, ama wazazi na walezi, ambao na wao pia wakapata nafasi ya kutoa maoni yao kuhusiana na je, kwa kiasi gani serikali inawashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za kuongoza magari na watembea kwa miguu barabarani.
7: Mzazi wa Milabel Patrick.
8: Sawa baba Mila. Ni tahadhari gani labda mnazochukua mnapokuwa na watoto katika vituo vya mabasi?
7: Tahadhari tunayochukua, moja, tunaangalia usalama wa watoto wetu kwa ajili ya kuweza kuvuka barabara, lakini pili tunakuwa tunawafundisha na kuwaelekeza kwamba sehemu ya vivuko, alama ambazo zinaashiria kwamba kuna vivuko, ndio elimu ambayo tunazidi kuwapa. Kwa hiyo tahadhari tunazidi kuichukua kwa sababu kuhakikisha kwamba usalama wa mtoto, lakini pia usalama wa yule dereva ambaye anakuwa anaendesha chombo cha moto.
8: Labda kwenye maeneo ya safari sasa, usalama hapo mnaelekeza vipi kuhusiana na usalama wao wanapokuwa safari?
7: Jambo la kwanza ambalo linafanyika kwa sasa hivi tuko kwenye utandawazi mkubwa sana. Kwa hiyo watoto wengi, hata shuleni pia kuna club ambazo zimefunguliwa juu ya usalama barabarani, juu ya usalama wakati unasafiri. Tunazishukuru sana shule zetu nyingi, watoto wana hizo club zao, kwa wanaweza kujifunza kwa hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili ni ya kwako mwenyewe mzazi, ni kuweza kumwelewesha kwamba sasa tumesafiri, tumeenda sehemu fulani, utakapofika pa pale labda utaona alama ya kivuko, unaweza ukavuka. Lakini unapofika pale utamkuta askari wa usalama barabarani, unaweza ukamuuliza, unaweza akakuvusha katika hatua moja. Na jambo la pili, serikali yetu hususan ni askari wetu wa usalama barabarani wanafanya kazi nzuri sana. Wewe ni miongoni mwa watu ambao tunaondoka nyumbani asubuhi na tunaweza tukaona asubuhi junction zote ambazo zina vivuko hususan ambapo kuna shule, lazima mkute askari pale asubuhi, lazima mkute askari pale, yupo kwa ajili ya lengo la kuweza kuwavusha wanafunzi. Lakini hata jioni wakati wanapotoka, askari anakuepo pale kwa ajili ya kuweza kuongoza wanafunzi kuweza kutoka na wanafunzi kuweza kuvuka salama. Kwa hiyo katika hatua hiyo kuna jambo kubwa sana jeshi letu limeweza kufanya hususan usalama barabarani, kuhakikisha kwamba kuzuia hizi ajali, kuzuia watoto wetu kuweza kugongwa. Lakini jambo kubwa zaidi ni kuangalia usalama wa yule mtoto, namna ambapo anakuwa anatoka nyumbani kwenda shule na anaporudi kutoka shule kwenda nyumbani.
8: Labda ni changamoto gani sasa unakutana nazo kuhusu usalama wa watoto katika vituo vya mabasi?
7: Changamoto kubwa ambayo naiona ni udogo wa wale watoto. Kuna watoto wengine bado ni watoto wadogo sana, lakini unaona ana yeye mwenye mdogo anaongozwa kuvuka barabara na mtoto mdogo. Kwa hiyo hiyo kidogo inakuaga changamoto. Naona kwamba wazazi, kama hata kama tuko busy kiasi gani, tunaweza tukatenga muda wetu mchache tu, muda mdogo tu, haifiki hata nusu saa kumpeleka mtoto au kumrudisha mtoto nyumbani. Hii inaweza ikawa iko salama zaidi, sababu athari yote ambayo itatokea pale inaweza ikakukosti kitu kikubwa zaidi ya ile nafasi ambayo ulikuwa unaweza kuwa nayo.
8: Unadhani ni kwa nini wazazi wenye watoto wa shule za private wanazingatia zaidi kumpeleka mtoto na kumrudisha, lakini shule za serikali anamvalisha mtoto sare zake, bebesha begi, nenda?
7: Jambo la kwanza nafikiria ni lifestyle ambayo ipo. Wapo ambao wanapeleka watoto wao hata kama ni shule za serikali. Wapo ambao mimi mwenyewe nashuhudia, kuna baadhi ya rafiki zangu wanapeleka hata kama wapo na shule za serikali. Lakini kwa shule za private, kuna shule ambazo mtoto hawezi kupokelewa shuleni asubuhi bila mzazi. Unajua hilo? Kwa lazima mzazi utenge muda umpeleke. Na hata mchana mtoto haruhusiwi kutoka mpaka mzazi aje. Kwa hiyo kuna shule ambazo zina utaratibu huo kwamba asubuhi lazima umpeleke mtoto shuleni. Na ukishampeleka umemkabidhi kwa walimu, ndio mwalimu anampokea. zipo shule za namna hiyo. Kwa hiyo mzazi inalazimika kuweza kumpeleka. Lakini shule zetu nyingi mtoto akiambia bwana imadi amefika shule haya hajafika yeye wanajuana wenyewe na mwalimu ni nani kama mzazi kama kamsusia mwalimu hivi kwamba bwana yeye aende. Kwa hiyo nayo ipo. Lakini utaratibu ambao unapaswa kama mzazi tuna wajibu wa kuweza kuwafuatilia watoto wetu kwa sababu tunamwachia mwalimu muda mrefu sana watoto. Unajua saizi mwalimu anakaa na mtoto zaidi ya masaa 8 mpaka 10. Afu unarudi unakaa naye kidogo tu asubuhi tena kukikucha umempeleka tena. Hem mfuatilie. Jua taratibu zake, menendo yake, anaishi na nani, anacheza na nani, akikutana huko shuleni anafundishwa nini? Jenga urafiki naye huyu mtoto. Kuna vitu vingi sana utavipata. Zamani ilikuwa mimi nikirudi nyumbani na mtoto mgeni ambaye mama yangu amfahamu lazima alikuwa ananiuliza huyu mtoto wa nani? Ametokea wapi? Mama yake ni nani? Anafanya kazi wapi? Ilikuwa hivyo. Na ilikuwa kawaida tu. Lakini sasa hivi tunaona watoto wetu wanacheza na watoto ambao hata hatuwajui. Lakini hatuna hata lengo la kutaka kuwajua wazazi wao wala kujua taratibu zao. Hiyo ipo pia.
8: Unafikiri ni kwa nini?
7: Jambo la kwanza ni style ya maisha, lifestyle. Lifestyle pia ambayo ipo. Wazazi wengi wamekuwa busy sana kutafuta pesa, kutafuta maisha, kupambana na vitu vingi ambavyo vinaendelea, lakini wanasahau wanapambana na vile vitu karibu vitu wanavyopambana navyo ili yule mtoto aweze kutumia. Kwa hiyo wakati unapambana kutafuta hizo pesa, unapambana kutafuta nafasi nzuri, kutafuta vitu vizuri, na unayekuja kumfikiria kuja kuzitumia au kuja kuziendesha ndio huyo ambaye unampuuza, unakuwa unafanya vizuri. Kwa mimi ni washauri wa wazazi wenzangu, hem tuwekeze sana kwa watoto wetu. Tutenge muda wetu wa kuwa nao, tujenge urafiki nao zaidi, tutengeneze miundo ambayo itawafanya mtoto kuwa karibu na mzazi na mzazi kuwa karibu na mtoto ili kuweza kufanikisha baadhi ya vitu ambavyo tunaamini vitakuja kutusaidia hapo mbeleni.
2: Msikilizaji, umepata nafasi ya kumsikiliza huyu ni mzazi na mlezi ambaye alikuwa anaeleza kuhusiana na swala la usalama kwa maana ya ulinzi na usalama wa mtoto. Na kumbuka leo hii tunaangazia namna ambavyo serikali imewashirikisha watoto juu ya uwepo wa taa za barabarani na watembea kwa miguu. Tunataka tuangalie serikali kwa kiasi gani. Utakumbuka msikilizaji, wenye wajibu wa kuweka taa za usalama barabarani ni TANROADS ama wakala wa barabara. Hawa ndo mara nyingi wanaweka taa za barabarani, lakini wenye jukumu la kuweza kusimamia usalama barabarani pia tuko nao pia jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, na ndio maana tupo na mrakibu msaidizi wa polisi ndugu yangu Auson Rehumbiza humo ndani pamoja na kina Alex Mgongola pamoja na Choji Mtandi. Lakini wakati nazungumzia hayo msikilizaji, tuje sasa kwa upande wa madereva. Madereva wao wana wajibu gani, na pengine huwa wanapata nafasi ya kuwapa elimu hao watoto juu ya taa za kuongozia magari na watembea kwa miguu hapo barabarani?
9: Wewe kama dereva una jukumu gani utalonalo katika kuhakikisha usalama wa watoto wanapovuka kwenye taa za barabarani?
10: Asante sana ndugu mwandishi. Madereva, ya kwanza tunapaswa kufuata sheria ya usalama barabarani. Pia wakati mwingine si lazima kuwepo na alama ya usalama barabarani. Una wajibu kama dereva kuzingatia usalama wa watumia barabara wengine. Mfano, una uwezekano mbele kukaa kuna chombo aidha kimesimama au kuna guta au mkokoteni.
9: Labda sasa mnachukua hatua gani mnapokutana na mtoto aliye katika hatari au asiye na mlezi?
10: Asante sana kwa swali lingine pia. Madereva mara nyingi kwa asilimia kubwa wamekuwa wakitumia busara ya kusimama na kujaribu kuonyesha ishara ya taa kwa kupiga hazard, ama wakati mwingine kutoa ishara ya mkono kumzuia dereva wa gari iliyoko nyuma yake ili kumjulisha mbele kuna watu ama watoto wakijaribu kuvuka ama kukatisha barabara. Mara nyingi madereva wamekuwa wakitumia busara wakisimama na kujaribu kumvusha na kushuka na kwenda kujaribu kumvusha mtoto. Na hatimaye kama kuna uwezekano kuna mtu yupo pembezoni ya barabara anaweza akatumia busara akimwomba amvushe wakati yeye chombo chake amekisimamisha.
9: Sawa. Labda ni changamoto zipi sasa ambazo mnakutana nazo katika kulinda usalama wa watoto?
10: Asante sana ndugu mwandishi. Mara nyingi tumekutana na changamoto nyingi. Lakini madereva wengi tumekuwa na mazoea ya kuamini tunachokifanya ni sahihi. Tukitumia neno tunawahi. Pia kuvunja sheria wakati mwingine bila kujali watumia barabara wengine, unapochukua hatua ya kujaribu kumshauri dereva au madereva wengi hujenga dhana na imani kuwa unamfundisha kazi au unamfuatilia maisha yake.
8: Labda sasa unatoa ushauri gani kwa madereva?
10: Ushauri kwa madereva, kwa sisi madereva, madereva kazi yetu ya kuongoza hivi vyombo vya moto sio kazi rahisi. Tujitahidi sana sana kufuata sheria ya usalama barabarani.
8: Na wazazi unaambia nini?
10: Kwa wazazi wetu ningeshauri tujitahidi sana kuongea, kuwa na mahusiano mazuri na madereva tunaowatumia kubeba watoto wetu hasa nyakati za asubuhi na jioni. Pia kuepuka kuwatuma watoto wadogo mahali ambapo ni lazima wavuke barabara. Hii itatusaidia kuwaweka salama watoto wetu. Mfano asubuhi bado watoto wana usingizi mwingi. Madereva bodaboda wetu wakumbuke mtoto pia hana uwezo wa kujishikilia kwenye chombo. Mfano yeye ana mwili mkubwa, amevaa koti kubwa, amepandisha mtoto achekechea wanasal. Unakuta akajishikilia mtoto koti, anaamini mtoto yuko salama. Kwa hiyo ningeshauri wapunguze, wanapobeba hawa watoto wapunguze mwendo kasi, watembee mwendo wa kawaida.
8: Na sasa hivi kumekuwa kuna tabia hawa madereva bajaji wamegeuza bajaji ni school bus. Labda unawaambiaje? Amewajaza.
10: Hii kwa kweli mwandishi, mara nyingi imekuwa yawezekana hata mzazi hajui au mlezi wa mtoto hajui. Lakini ningeshauri hawa madereva wetu waangalie basi idadi sahihi ambayo wanaweza kupakia watoto wetu kwa ajili ya usalama.
2: Msikilizaji, huyo ni mmoja kati ya madereva ambao tulipata nafasi ya kuzungumza nao juu ya usalama barabarani. Ulinzi na usalama wa mtoto ni wajibu wangu mimi pamoja na wewe. Sasa hivi ni muda mzuri wa kuzungumza na ndugu yangu Alex Mgongolwa. Utatuambia kwa sababu TANROADS nyinyi ndio mnaweka hizi taa za kuongozia magari, taa za usalama barabarani. Utatuambia kwanza, utatueleza huwa mnatazama vigezo gani mpaka mkaamua kufanya hivi, lakini vile vile je, kwa kiasi gani mnatoa elimu hasa kwa hawa watoto kuweza kujua usalama barabarani. Karibu sana Alex Mgongolo.
1: Asante. Labda kabla sijaeleza vigezo, nilitaka nieleze kidogo kuhusiana na hii mada.
2: Sauti kidogo.
1: Yeah, nilitaka nieleze kidogo kuhusiana na hii mada.
2: Karibu sana.
1: Sisi elimu ya usalama barabarani hasa kwa taa za barabarani ni muhimu sana, kwa sababu tunachokiona huwasaidia watu kuelewa sheria za barabarani na jinsi ya kujilinda dhidi ya ajali. Pia taa za barabarani huelekeza lini kusimama, kujiandaa au kuendelea. Hivyo huleta utaratibu na usalama kwa watumiaji wote wa barabara. Elimu hii huwafanya watoto na watu wazima kuwa waangalifu wanapotembea na kuendesha vyombo vya usafiri. Lakini pia elimu ya usalama barabarani hususan taa za barabarani hutolewa kwa kiasi kikubwa kupitia kwenye mashule, vyombo vya habari, kampeni za kipolisi wa usalama barabarani pamoja na jamii kwa ujumla. Watoto hufundishwa maana ya taa nyekundu, njano na kijani ili waweze kutumia barabara kwa usalama na kuepuka ajali. Sasa sisi tulitaka kueleza kidogo ni kwa nini, yani ni vigezo gani ambavyo huwa tunatumia kuangalia kuweka taa za barabarani sehemu hii na isiwe sehemu hii.
2: Sahihi kabisa.
1: Naomba nimkabidhi mwenzangu injinia aeleze kidogo ni vigezo gani ambavyo TANROADS huwa tunavizingatia.
2: Sawa, karibu sana.
11: Okay, asante sana. Sisi kama TANROADS kwa asilimia kubwa tunaangalia vigezo vingi sana. Na miongoni mwa vigezo hivyo mara nyingi tunaangalia population ya watu, maana wingi wa watu katika maeneo hayo na watumiaji wa barabara kwa muda huo. Hususan mfano kwa hapa Iringa tuna vituo vitatu. Tuna vituo vitatu, tuna Igumbiro pale chini stendi, tuna Zebra pale, zamani ilikuwa ni Voda Shop pale kuingilia stendi ya zamani, na hapa St. Dominic. Ya hapo tuliangalia vigezo kama hivyo. Kwanza mwingiliano wa magari mengi, pili na watu wanaotumia kufanya movement au mizunguko fulani hapa mjini. Tukiangalia hapa St. Dominic palikuwa pana mwingiliano mkubwa wa wanafunzi, shule za primary na hata chuo kikuu pale Ruko. Tulikuwa tunaona mwingiliano, magari yanapita bila mpangilio, palikuwa pana zebra kawaida hapo awali. Lakini asilimia kubwa madereva wetu hawazingatii sana zile harama za barabarani. Kwa hiyo tukaona basi njia pekee ya kuweza kuweka kuboresha hii usalama barabarani, kuzingatia na kila mtu kuona, tukaona njia nyepesi basi ni kuweka taa za barabarani. Na zile taa za barabarani zenyewe zinasaidia kumuongoza mtembea kwa miguu na pia zinamsaidia dereva yule anayetumia barabara kwa wakati huo kwamba ni wakati gani anapaswa kusimama na wakati gani anapaswa kuendelea na safari. Na hata wale watembea kwa miguu nao wana alama mbili ambayo ni nyekundu na alama ya kijani. Alama ya kijani yule mtembea kwa miguu inamruhusu sasa hapa anapaswa kuvuka. Na ile nyekundu inamwambia hapa sasa hapa sikuvuka. Maana yake kuna activity nyingine au shughuli nyingine inabidi ifanyike kwa muda huo. Hasa kuvuka kwa magari na mambo mengine. Unakuta hiyo taa nyekundu ikisimama maana yake ikiwaka inamwashiria yule dereva sasa kwa upande wa magari asimame. Na anaposimama kwa wale watembea kwa miguu itawaka taa ya rangi ya kijani ambayo inaonyesha sasa wanapaswa kuvuka. Na ile tumeweka kwa sekunde kadhaa. Watembea kwa miguu wana sekunde zao na wale wanaotembea kwa magari nao wanakuwa na sekunde zao. Lakini kwa taa ya njano mara nyingi asilimia kubwa madereva wamekuwa kivunja sheria sana. Sababu ile taa ya kijani inamuonyesha sasa kwamba sasa sasa jiandae kusimama. Inapoonyesha sasa ajiandae kusimama yeye unakuta anavuka. Kwa hiyo hiyo kwamba akijua kwamba amempa tahadhari kwamba anaweza kuvuka hata kama taa ile ya njano imewaka. Lakini kimsingi ile taa ya njano inapokuwa imewaka inamwashiria kwamba ajiandae kusimama. Kwamba hapo kwenye mwendo basi apunguze mwendo kwamba hapo sasa itamguide kwamba kuna taa nyekundu au taa ya kijani ambayo itampasa yeye aendelee au asimame. Kwa kifupi ndio hivyo, lakini kwa asilimia kubwa tunaangalia hizo population na miingiliano ya watu. Pale zebra pale ile kuingilia stendi ya zamani pale tuliweka mataa kwa kuangalia kuna mwingiliano wa watu kwenda katika kununua bidhaa sokoni, kurudi tena katika majumba yao. Kwa pale tukaona pia napo kuna haja ya kuweka mataa ili kuweza kuongoza watu kwa usahihi zaidi. Lakini bado kwa wale watembea kwa miguu tumejitahidi sana kuwapa elimu sana tukiwepo katika mazingira yale ya taa, kuwaonyesha kwamba ni wakati gani wao ni sahihi wanaweza wakavuka. Kwa hiyo tunawaelekeza kabisa kwamba ikiwaka taa ya rangi ya kijani ambayo inamuonyesha mtu anatembea basi pale unapaswa kuvuka. Na ikiwashwa nyekundu kwamba mtu wa kijani amesimama na taa yake nyekundu imewaka, maana yake upaswa kufanya nini? Kuendelea. Lakini kwa sababu mwingiliano unakuwa ni mwingi, watu wakazi wa Iringa, wakazi ambao wanatoka nje ya Iringa mjini wanakuwa ni wengi, kwa hiyo mara nyingi kupata ile elimu kwa haraka haraka inakuwa ngumu. Lakini tunajitahidi kuwafikia zaidi hata kwa wale ambao wako nje ya manispaa ili waweze kuelewa na kuweza kufuata hii ili kuepuka ajali barabarani.
2: Sawa, msikilizaji huyo ni
12: kabla hatujahama kwa wataalamu wa TANROADS.
2: TANROADS, yes.
12: Yeah.

0: Weza, wanawafikiaje hawa wananchi wengine ukiachana madereva? Tuanze na wataalamu wa TANROADS.
1: Okay, asante sana kwa swali hilo. Alama za barabarani zipo nyingi sana. Tuna alama ambazo barabarani wengi tunazitumia, unakuta pale imeandikwa, kuna ile alama ya kusimama imeandikwa kwa Kiingereza stop. Kwamba ile pale maana yake inaonyesha kwamba humtaka dereva kusimama kabisa kabla ya kuendelea. Maana yake inawezekana kuna kitu pale ambacho kina intervene pale katikati ambacho inaweza katokea kwa pale kwa muda huo, kwa inabidi apate achukue tahadhari. Na harama nyingine ni ile ya mwendo kasi. Mara nyingi tunaweka hizo harama za kumlimit yule dereva inabidi atembee spidi gani katika lile eneo, kwa sababu kuna wingi wa watu, kuna watoto wengi. Kwa pale tunaweka kwamba inabidi aidha atembee spidi 50. Ambayo pia ile huonyesha kiwango cha kasi kinachoruhusiwa barabarani kutembea kwa wakati huo na mazingira hayo. Na pia tuna harama nyingine ya kuvuka kwa watembea kwa miguu, tunaita zebra. Ile huonyesha madereva kuwa kuona kwamba ile sehemu kuna watu ambao wanastahili kuvuka ile barabara. Kwa hiyo inabidi wachukue tahadhari aidha kwa kusimama. Na hili mara nyingi kwenye hizi zebra, mara nyingi asilimia kubwa au wenzetu wanaotumia vyombo hivi vya miguu miwili, maana bodaboda, wale wamekuwa ni changamoto sana. Unakuta wenzetu madereva wa magari wanasimama kuruhusu basi wale watoto wavuke au wale watu wavuke. Unakuta wao basi wanapita bila kuchukua tahadhari, kwa nini yule mtu amesimama pale na kwa muda huo. Na mara nyingi ajali ndio zinakuwa zinatokea kwa mfumo huo. Na pia tuna ile alama ambazo mara nyingi katika hospitali zetu, katika hospitali pamoja na shule tunajitahidi kuweka ili kuonyesha kwamba hapa pana hospitali, hapa pana shule. Na ile pale mara nyingi humtaka dereva kupunguza mwendo kwa sababu ya usalama wa wale wagonjwa na wale wanafunzi ambao wanapita katika mazingira hayo. Na pia kuna muda mwingine pia madereva, unajua sisi kama wananchi au wananchi asilimia kubwa wanaishi katika mazingira tofauti tofauti. Kuna wengine wanaishi katika mazingira ambayo yanakona kali, na pale waga tunaweka vibao ambavyo vinaashiria kwamba hapa pana kona kali, ambapo pale huonyesha kuwa mbele kuna kona kali, hivyo dereva awe makini sana katika mazingira hayo, kwa sababu anakutana na chochote kile ambacho kinaweza kumhatarisha maisha yake au yule mwingine ambaye akaitumia hiyo barabara.
2: Okay.
1: Ya, na nyingine labda ni ile alama ya barabara kuteleza. Hii nayo imekuwa pia ina changamoto. Sisi kama TANROADS tunajitahidi pia kuweka hivyo vibao kuonyesha kwamba sasa hii mvua imenyesha, lakini kuna mazingira mengine ambayo ni hatarishi ambayo inapelekea gari kuteleza yale mazingira. Kwa hiyo dereva, kama hutachukua tahadhari mapema, unaweza kusababisha sasa majanga kwa wale watumia wengine kwa miguu, hususan watembea kwa miguu, hata wanafunzi katika mazingira yale ambayo anakwenda. Basi okay, kwa kifupi ni hivyo. Pia kuna harama nyingine ambayo inakataza kwamba huruhusiwi kupita mazingira haya. Madereva wengi wamekuwa wakilazimisha kupita ile mazingira, na mara nyingi inapeleka sana, inaleta madhara sasa kwa wale watumiaji wengine, na mwisho wa siku kuleta ajali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukiweza kuzingatia kuzitazama hizo alama za barabarani kwa kifupi zaidi, inaweza katuletea tija katika jamii na hasa kwa watoto wetu. Maana yake asilimia kubwa watu watufuate alama za barabarani na kuzitafsiri ipasavyo. Okay. Kwamba hii imewekwa inataka tufanye nini na kwa wakati gani.
2: Okay.
1: Yeah.
2: Sawa, msikilizaji huyo ni Mbonji Mtandi ambaye pia anaelezea. Karibu sana pia Alex.
3: Kwa kuongezea tu alichokuwa amekisema mhandisi, sisi kama TANROADS tumekuwa na changamoto kidogo kwenye barabara zetu. Wa madereva, watumiaji wa vyombo vya moto pamoja na wananchi. Watumiaji wa vyombo vya moto wamekuwa wakigonga hizi alama za barabarani, lakini pia na alama za barabarani kuibiwa. Unakuta wananchi wanaiba hizi alama kwa ajili ya kwenda kufanya chuma chakavu.
2: Ah, yani scraper.
3: Yes, scraper. Yeah. Sasa tulikuwa tunaomba. Sasa hivi tulichokifanya sisi kama TANROADS, tunashirikiana na viongozi wa vijiji na mitaa. Pale wanapokuwa wanaona kuna watu wanafanya vitu vya namna hiyo, watupe taarifa. Na ipo sheria kabisa kwamba tukikukuta una alama zetu za barabarani, kuna faini zetu ambazo ziko kisheria.
2: Sawa. Yeah. Na tumeshuhudia pia kuna baadhi ya maeneo ambayo kuna alama za barabarani kama nilivyozungumza kwenye makazi ya watu iwe chini ya 50 tunaona eneo hili usipite na nini na mambo mengine. Hata ukienda kule Changarawe pale kuna eneo America za high accident area kwamba eneo hili ni eneo ambalo inabidi uwe makini kwa sababu unaweza kupata ajali na vitu kama hivyo. Ikitokea leo kuna kijiji ama kuna wananchi wanaona hili eneo linahitaji alama ya usalama barabarani.

0: barabarani. Ninyi TANROADS mna wafanye nini ili waweze kuwasiliana nanyi? Kwa sababu tumeona kuna maeneo mengine huko kivuko cha ng'ombe, hapa inapita simi kokoteni na vitu kama hivyo. Mtu anapoona ama kijiji ama mtaa wanapoona sasa hapa pana haja kuwa na alama ya usalama barabarani. Wanatakiwa kufanya nini?
1: Wapo ambao huwa wanaripoti kwenye jeshi la polisi.
0: Okay.
1: Ya yale maeneo ya karibu. Lakini wengine njia wanayoitumia ni kuwasilisha yale maombi yao kupitia wale viongozi wa yale maeneo.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tumekuwa tukipata hizo taarifa, wako wanaotuandikia barua, wako wanaotupigia simu kupitia kwa viongozi wetu kutuambia eneo fulani ni hatarishi, watu wanagongwa. Kwa hiyo pale tunapopata taarifa haraka sana huwa tunachukua hatua.
0: Okay.
1: Lakini lingine kuhusiana na hizi taa za barabarani, mpango wa sasa hivi uliopo TANROADS, tunataka tuongeze hizi taa. Kuna eneo kwa mfano Mafinga pale, njia panda kwenda ile njia ya Mafinga Mgololo, lile ni eneo hatarishi. Lakini pia kulikuwa kuna mpango wa kuweka taa za barabarani hapa chini Ndiuka, Ipogolo. Ya, opposite na ile sheli ya Puma.
0: Kama ya.
1: Yes. Ya. Kwa hiyo TANROADS tuko vizuri kwenye.
0: Okay. Yeah. So, sasa turejee kwa mrakibu msaidizi wa polisi Osman Ruhumbiza pia. Kwanza hongereni kwa kazi kubwa mnayoifanya kuhakikisha kwamba kuna usalama barabarani. Na jambo jingine la pili ni kwamba pamoja na kwamba tuwa tunaona kila siku asubuhi traffic ama wale askari wa usalama barabarani wapo barabarani kwa ajili ya kuhakikisha wanavusha watoto na watu wengine. Pengine ni njia gani zingine ambazo mnazitumia DTO kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnatoa elimu ya usalama barabarani hasa kwenye taa za watembea kwa miguu na usalama mwingine wa watembea kwa miguu wanapokuwa barabarani? Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ndugu wasikilizaji wetu, swala la usalama barabarani ni jambo ambalo ni mtambuka. Na ukizingatia makundi mbalimbali yanayotumia barabara. Barabara hizi zipo, zimejengwa kwa ajili ya kusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kwa muktadha kwamba kuna makundi mbalimbali yanayotumia barabara, kwa maana tuna vyombo vya moto, tuna watembea kwa miguu, tunaendesha baiskeli, tuna wakokota mikokoteni, vile vile wapo na wanyama wanatumia barabara zetu. Kwa hiyo usipokuwa makini katika kuhakikisha kila kundi sasa linatumia barabara kwa usahihi, itaita changamoto. Lakini kwa upande wa elimu ya usalama barabarani hasa kwa wanafunzi, jeshi la polisi hasa jeshi la polisi mkoa wa Iringa, tumekuwa tukitahidi sana kuhakikisha tunawafikia watoto kule mashuleni kwa kuongea na walimu wao, kuomba vipindi maalum vya namna kuwaelekeza ni namna gani ya kutembea barabarani, ni mahali gani sahihi pa kuvuka. Vile vile tumekuwa tukiwaeleza na kuwaelimisha kuhusu masuala mazima ya alama za barabarani. Alama za barabarani ziko nyingi sana, somo pana sana. Ambalo katika alama za barabarani kwa kifupi zimegawanyika katika makundi makuu matano. Kuna alama ambazo zinaelekeza, kuna alama zinazokataza, kuna alama zinazolazimisha, kuna alama zinazoelekeza, na vile vile kuna alama zetu alama za usuri ambayo unakuta ni ile michoro ambayo iko barabarani. Kwa hiyo kwa muktadha huo sasa kidogo tumekuwa tukifikia makundi mbalimbali kwa ajili ya kupatia elimu ni namna gani ya kufuata zile alama kuzingatia. Lakini kikubwa zaidi ni kwa upande wa madereva. Kama tunavyofahamu, ili dereva uweze kuwa dereva ambaye hamekidhi vigezo vya kuwa dereva na ameingia darasani, amekwenda shule, tuna vyuo mbalimbali vya madereva. Kwa hawa sasa ndio kundi ambao lilikuwa likipata elimu hii kwa usahihi kupitia kwenye vyuo mbalimbali ambavyo vinatambulika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya udereva. Na tukiamini kwenye vile vyuo vinafahamu ina mitaala yake inayoelekeza dereva ni namna gani ya kuenda kule barabarani. Na tukitambua kwamba dereva ni mtaalamu sasa ambaye amesomea ni namna gani ya kuweza kuendesha chombo chake na kumiliki chombo chake. Kwa kama ni mtaalamu sasa, yeye ndiye ana jukumu kubwa la kuhakikisha matumizi ya barabara yanakuwa sahihi. Kwa nini sasa yeye ana jukumu kubwa la msingi? Kwa sababu yeye ni mtaalamu. Amekwenda shule, amefundishwa na kafuzu, baada ya kufuzu akapata leseni. Kwa hiyo tunategemea yule sasa ndiye atakuwa kiongozi wetu mkubwa kwenye masuala mazima ya usalama barabarani. Pamoja na kwamba tumekuwa tukitoa elimu kwa makundi mbalimbali, kama niweza kuhusu watoto, wazazi sehemu mbalimbali, na uzuri kwa sasa hivi jeshi la polisi imejikita sehemu nyingi. Tunao wale tumeemploy askari wetu kwenye kata mbalimbali. Tunao wakaguzi kata ambao walikuwa karibu na jamii. Kwa hiyo pamoja na hiyo jamii, pamoja na zile shule ambao kwenye sisi za elimu wamefika kwenye sekondari na shule za msingi kwa ajili ya kutoa elimu ya masuala mbalimbali ya usalama barabarani. Kwa hiyo huyu dereva tayari ameshafuzu, anajua nini maana na namna sahihi ya kutumia barabara. Tunategemea huyu atuongoze kwenye kuhakikisha kwamba swala zima la fro au kwa maana ya udhibiti wa vyombo vya usafiri ya barabarani vinazingatiwa kwa kuwapa kipaumbele kila kundi la wanaotumia barabara wote watumie kwa usahihi.
0: Okay, sawa. Na mimi nikiwa katika maeneo tofauti hasa Mafinga, nimekuwa nikishuhudia watoto ambao pia wamekuwa trend, wale ambao wanavaa zile reflectors ambao wanakuwa na kibao kimeandikwa simama na nini, wamekuwa kifanya zoezi. Na hata Iringa pia tumekuwa tukifanya. Mligundua nini mpaka mkaamua kuwa train hawa watoto hasa wa shule za msingi kwenye kusimamia usalama barabarani?
2: Ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema, tupo kwa ajili ya kutoa kuhudumia wananchi kwa kuhakikisha, kwa maana jukumu kubwa la msingi jeshi la polisi ni kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Sasa usalama ni pamoja na matumizi sahihi ya barabara, kuhakikisha zile barabara zetu zinatumika kwa usahihi. Kwa kuzingatia jeshi la polisi hatuwezi kufikia kila mahali, na tumeshakwishasema kama swala au jukumu la usalama barabarani ila si kwetu sote. Tukaona sasa kwa sababu hawa watoto au wanafunzi wamekuwa ni wahanga wakubwa kwenye matumizi ya barabara, pamoja na elimu iliyowafikia, ikaonelewa kwamba tutoe sasa hivyo vifaa au nyenzo kwa ajili ya kusaidia sasa ile kuvuka kutoka upande mmoja kwenda sehemu nyingine, ambapo imekuwa kifanyika katika maeneo mengi hapa mjini. Tumekuwa tukifanya hivyo, na wakati mwingine lazimika sasa kuwepo wale wanafunzi wanaofanya ile zoezi la kufusha wenzao na askari vile wakiwepo pale maeneo hayo. Lakini maeneo mengine ambako flow ya magari sio kubwa, tumekuwa tukiwatumia hao wao wa wanafunzi kwa ajili ya kusaidia sasa kuvushaji mahali ambapo kuna vivuko au hakuna vivuko. Lakini hii changamoto kubwa imekuwa ni kwamba madereva wengi wamekuwa hawazingatii alama na ishara za barabarani. Kwa mfano, ukuta sehemu kuna kivuko, ameona kuna watembea kwa miguu wanatakiwa kuvuka, lakini hatoi kipaumbele kwa wale watembea kwa miguu, anaenda sasa. Tuko na basi pamoja na hiyo kwamba tayari wenzetu wa TANROADS wameshafanya kazi yao ya kuweka zile harama barabarani, lakini imekuwa sasa zinavunjwa. Kwa sababu tuna Watanzania au jamii ina tabia ya kutotii sheria. Yaani inaogopa, yani afika sasa tutii sheria, tunaogopa askari. Kama mali askari hayupo, sasa mtu atafanya ya kwake naye jua. Lakini akiona askari anatii. Tukana basi tuwepo na sisi pamoja na wale watoto kwa ajili ya kuhakikisha usalama wao na kuhakikisha matumizi sahihi ya barabara na kupisha changamoto ambazo zinaweza kutokea barabarani.
3: Asante. Labda jeshi la polisi ndio linalosimamia kuhakikisha sheria zote zinatekelezwa. Sasa kwa wale ambao madereva ambao au watumia hizi barabara ambao wanavunja sheria, kafika zebra hajasimama, kaenda moja kwa moja, huenda akasababisha ajali, mnafanya nini? Swali la pili ni ukiachana na madereva, kuna hawa raia sasa, sisi wananchi, ninafika kwenye taa za barabarani imewaka nyekundu. Ikiwaka nyekundu mimi napita. Tunafanya nini sasa hawa wanaovunja sheria? Kwanza, upande wa kwanza ni madereva wanaovunja, lakini pia sisi wananchi ambao tunavunja sheria.
2: Ndugu mtangazaji, kwa upande wa hatua za kuchukua dhidi ya madereva ambao wanavunja sheria za barabarani ziko wazi. Iko wazi kwa sababu, kwa maana kwamba wale ambao walikuwa wakikamatwa wakivunja sheria, ambao hii sheria sasa kwenye vivuko vya watembea kwa miguu ipo kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura ya 168 kifungu namba 78 ambacho kinaelezea kwa mapana zaidi kuhusu matumizi ya vivuko vya watembea kwa miguu. Na hii sheria kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023 inatutaka tuchukue hatua mbalimbali, ikiwemo sasa kwa mtu anayevunja sheria tunao utaratibu wa faini za papo kwa papo, lakini tunao utaratibu vile vile wa watu kufikishwa mahakamani kwa kuvunja sheria hii na hatua stahiki kwa mujibu wa sheria sasa zinachukuliwa dhidi yao. Wakati mwingine inafika mahali wapo madereva kwa mamlaka yetu sasa ya sisi jeshi la polisi wanafungiwa leseni kwa kufanya uvunjifu wa sheria hii, na wengine wamefukua wakifisha vile vile mahakamani wakifungiwa leseni. Lakini kwa upande wa watembea kwa miguu, jambo kubwa ni elimu. Kwa sheria kwa upande wa mtembea kwa miguu ipo kimya, lakini sasa kama nilivyosema awali, yule ambaye ni dereva yule ni mtaalamu. Hizi taa za kuongozea magari barabarani zinaeleza kwa mapana kabisa. Hata kama taa ya imemruhusu, kwa maana taa ya kijani imemruhusu yule mtumiaji wa chombo cha moto kwa ajili ya kuendelea kule anakoelekea, lakini anao jukumu, anao wajibu kuhakikisha je kule anakokwenda kuko salama. Umeruhusiwa na ile taa, lakini kama mtembea kwa miguu hanavuka, lazima utoe kipaumbele kwa yule mtembea kwa miguu avuke, na kabla kuvuka basi au kabla kuendelea na safari kule anakoelekea, ni lazima uhakikishe kwamba je kule ambako ninakwenda kuko salama. Kwa mantiki hiyo sasa, tupo tayari, tupo, sheria ipo kumlinda yule mtembea kwa miguu ili kuhakikisha tunaweza kuepusha majanga ambayo yameweza kutokea kwenye maeneo hasa ajali.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, muda wetu umetaradi kweli kweli. Bado dakika 3 tu kuweza kuondoka huko ndani, lakini naomba nipitie ujumbe mfupi maandishi ambao umetutumia kwa 0766744270. Anasema nataka kujua usalama wa barabarani hasa kwenye mataa ya miomboni pale bodaboda azisimami zinapita wakati taa aziruhusu na azihaziti na wanapita. Na trafiki unakuta yuko pale afanyi chochote. Mkuu wa polisi unalipi la kuzungumza? Anasema unakuta bodaboda ni sha, yani polisi yuko pale, lakini bado bodaboda anapita kwa speed. Lakini sasa hivi naitwa Peter Boniface, napatikana Magulilo wa Iringa, Tanzania. Anasema yeye elimu ya matumizi ya taa barabarani aliyapata akiwa shule mnamo mwaka 2003 akiwa Mwanza Pamba Primary School. Lakini elimu ya usalama barabarani inasaidia sana, lakini niombe wataalamu waongeze kasi ya uelimishaji ili kila mtu ajue jinsi ya kuzitambua na kuzingatia alama za barabarani. Anaitwa Anthony Kikoti. Lakini huyo pasa ujumbe wangu, tunaomba mtusaidie kama waandishi wa habari, kuna shule moja inazungumzia michango. Ile michango mkuu mkali ilitolewa fanuzi, tutajadili pia kwenye vipindi vinavyoendelea. Lakini huyu kasa hivi, kuna alama anauliza barabarani, kuna alama ya kuonya, anauliza kuna alama ya kuonya.
2: Zipo alama ambazo nimesema ama hizi alama za barabarani
0: zimegawanyika
2: makundi matano.
0: Matano.
2: Kuna alama inayokuonya.
0: Okay.
2: Kuna alama ya tahadhari. Kuna alama inayoelekeza. Kwa hiyo
0: na ile alama ya kulazimisha,
2: ya kukulazimisha kwamba sasa hapa
0: hutakiwi
2: kupita sehemu fulani. Sawa. Kwa hiyo hata alama za kuonya zipo, inaonya kwamba sasa inakupa honyo kwamba huko unako kuelekea, hebu fanya moja mbili tatu.
0: Sawa,
2: lakini kwa mapana tu kazielezea kwa muda ni somo ambalo ni pana, lakini hizo alama sio kwamba inaonya kwamba itakupa adhabu yenyewe ya alama. Lakini maonyo yako kwa ile mtumiaji wa barabara, kwa maana ile anacho chombo cha moto, inamuonya kwamba ni kitu gani afanye.
0: Okay.
2: Kabla ya kutekeleza jambo anataka kulitekeleza.
0: Sawa. Hao bodaboda ambao wanakimbia hata kama kuna askari na nini,
2: bodaboda ni makundi ambayo kwa kweli imekuwa changamoto kubwa. Ndugu mtangazaji pamoja na wapenzi wasikilizaji, tumekuwa tukiweka askari, lakini changamoto kubwa inafika hatua askari akisimamisha, kwa maana hivyo vyombo, kwa maana hivyo pikipiki za miguu miwili, kwa maana bodaboda au mitatu bajaji, kusimama ni changamoto. Lakini hatujaachia hapo, tumekuwa tukiongea na viongozi wao, kwa maana viongozi wa bajaji, viongozi wa bodaboda, na wakati mwingine tunafanya vikao, mikutano na wao kuweza kuwapa elimu ni namna gani tuendende, kwa sababu kama tulivyosema wakati kwamba jukumu la usalama barabarani yetu sote, hasa jukumu la kumlinda mtoto au mtumiaji barabara ni la kila mmoja. Kwa hiyo huwezi kujua umesimamisha kwa sababu gani. Simama ti, kama kuna changamoto itazungumzika, na kuendelea unaweza ukajikuta unajia matatizoni zaidi. Either wewe unaendelea ukagonga mtembea au ukaingia kwenye chombo chochote cha moto kasababisha ajali, ambayo inakuwa ni changamoto kubwa. Lakini tunaendelea kujipanga, na kweli tunajipanga kweli kweli, hatua zitachukuliwa dhidi yao. Na wakati mwingine mpaka wapo raia wema ambao wamekuwa hata wakipiga picha, tunapata zile namba za vile vyombo, tunawasiliana na viongozi wao, kama na mwenyekiti wa bajaji au mwenyekiti wa bodaboda, wanatafuta vile vyombo vinatufikia.
0: Okay.
2: Kwa hiyo nitoe onyo, nitoe rai vile vile kwa wananchi, tusifumbie macho jambo hili. Hata kama ni wewe ni abiria kwenye kile chombo, ukiona askari kasimamisha kile chombo hasa kwenye yale maeneo husika, mwambie yule dereva kile chombo bwana simama ti tusikilize nini tunaelekezwa, kwa sababu wewe unajua unaambiwa nini.
0: Sawa, Alex Mgongola, wito wako kwa jamii, hasa watumiaji wa hizi alama za barabarani katika kulinda watoto na watu wengine kwa jumla?
1: Sisi kama TANROADS tunaendelea kuwaomba wananchi kufuata sheria. Sheria zipo, zimewekwa kwa ajili ya kulinda usalama wa barabarani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sisi kama TANROADS kwa kushirikiana na jeshi la polisi tutaendelea kutoa hizi elimu. Na tunaomba vipindi hivi vya kutualika redioni kuendelea kuelimisha viwe mara kwa mara.
0: Okay. Shukrani sana. Amboji.
4: Okay, asante sana. Mimi nadhani hizi elimu ni nzuri kuendelea kutolewa kwa wenzetu. Na pia mimi niwaalike wale wapenzi wasikilizaji, hasa wananchi, wanapoona kuna alama za barabarani haziko sawa au zimetolewa zimegongwa, basi waweze basi kutoa taarifa kwa wakati kwenye mamlaka husika, kwa sababu jukumu la kulinda barabara au na vitu vilivyopo ndani ya barabara ni jukumu letu sote wananchi. Kwa hiyo niwaalike tu wananchi, wanapoona kuna sehemu kuna changamoto, alama za barabara zimegongwa, basi tuone njia sahihi ya kuweza kutufikia ili tuweze kufika kwa wakati. Ingawa sisi kama TANROADS tunafanya ukaguzi na matengenezo ya mara kwa mara barabarani ili kurejesha zile alama barabarani zilizoibwa au kugongwa kwa namna moja ama nyingine.
0: Sawa, anasema anaitwa Julius Mlwale kutoka Mgama akiwa ndani, napenda kumponga ama kulipongeza jeshi la polisi kwa ufanisi mzuri ambao wamekuwa wakiutoa mara kwa mara kuhusu usalama barabarani. Na ushuhuda, mwaka jana mahafali ya darasa la saba katika shule ya msingi Mgama, wanafunzi walitoa igizo kutambua vigezo vya uvukaji unapokuwa barabarani na mtembea kwa miguu azingatie nini anapokuwa barabarani. Kwa kweli nilifurahishwa sana, na niliuliza elimu hiyo wameipata wapi. Walisema wanafundishwa na shuleni na jeshi la usalama barabarani. Naomba niwapongeze sana na wazidi kuwatoa elimu huku vijijini. Nimekuwa na kawaida ya kuwakumbusha watoto wangu wanapokuwa barabarani na wanapokutana na vivuko, waangalie kulia kushoto, akikuta hakuna chombo chochote kinachomkabili basi avuke kwa uangalifu. Lakini huyu kasema hivi, Lazaro, unakuta kibao cha 50 hakina mwisho, au unakuta kibao cha 50 askari wanakaa hapo wanapiga torch na vitu kama hivyo. Kwa kumalizia, unalipi la
2: mtazamaji basi kwa kumjibu huyu msikilizaji wetu. Hakuna, kama alivyosema wenzetu wa TANROADS, hakuna zile alama za barabarani zinawekwa kwa mujibu wa taratibu. Kama kuna alama inayoanza kwamba unaingia kwenye speed ya 50, lazima ikiwepo inayomaliza speed ya 50. Changamoto kubwa inakuja, kuna baadhi ya vibao ambavyo ni endelevu, kwa mfano kwenye makazi ya watu au makazi ya miji. Ina maana kikianza na kuwa ni kuendelea tu mpaka utakapofika kwenye makazi ya watu au makazi ya miji. Lakini changamoto nyingine unakuta kama alivyoelezea mwenzetu wa TANROADS kwamba zile alama zimekuwa zikiiba. Kwa unakuta labda vinagongwa au wanaiba. Wakati mwingine madereva wenyewe wanatoa kwa makusudi kwamba sasa ili sasa kuonekana kwamba ni atarama atakwepa mkono wa sheria, wanaamua tu kushirikiana kwamba wakitoe.
0: Sikuona imetolewa makusudi.
2: Lakini kibao sio kutokuwepo kibao sio wewe kinakupa fursa kuvunja sheria. Madam umeambiwa kwamba unaingia kwenye makazi
0: ya watu.
2: Mwendo kasi wa chombo cha moto kwenye makazi ya watu upo wazi. Unatakiwa utembeze chombo chako speedi 50 kwa saa, sio zaidi ya hapo. Sasa wewe ukizidi hapo utakuwa unavunja sheria hata kama ile alama ya barabarani haipo. Wewe unavunja, kwa sababu madam unaingia kwenye makazi ya watu. Na kama kwamba unaingia kijiji fulani, unaingia mji fulani, kwa hiyo hapa chukua tahadhari kwamba hapa naingia kwenye makazi ya watu, basi nifunguze mwendo, yawezekana kuna watu wengine au kwa maana kuna wengine wanatumia barabara inatumia barabara hiyo.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana DTO. Msikilizaji, leo tulikuwa tunaangazia swala la namna gani serikali inashirikisha watoto juu ya taa za usalama barabarani kwa maana na watembea kwa miguu. Lakini mbona nafasi ya kuwasikiliza hapa maofisa nilikuwa nao kutoka serikalini, nilikuwa na Choji Mtandi, mhandisi kutoka TANROADS, lakini vile vile Alex Mgongolwa ambaye ni afisa sayansi ya jamii kutoka TANROADS, lakini pia nilikuwa na mrakibu msaidizi wa polisi Auson Rehumbiza ambaye ni mkuu wa usalama barabarani wilaya Iringa. Wote wameangazia swala la namna ambavyo wanatoa elimu kwa jamii juu ya usalama barabarani, hasa kuangalia watoto ambao ndo tunaangazia ulinzi na usalama. Lakini nimepata nafasi ya kuwasikiliza mzazi na mlezi, watoto wenyewe pamoja na dereva akieleza namna ambavyo wanafanya kuhakikisha usalama upo barabarani. Mimi nashukuru sana, niwatakie kila la heri, na panapo majaliwa siku nyingine tutakapowalikeni karibuni tena kwa ajili ya kujadili kuhusiana na mambo haya ya kijamii.
2: Asante.
4: Asante sana.
0: Msikilizaji, mimi ni kushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa hii. Nikutakie kila la heri. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC. Lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha mzazi, mlezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki yake stahiki kabisa katika malezi na makuzi, pamoja na kutambua changamoto anazokutana nazo wazazi katika malezi. Jina langu ni Azori Orema, kwa niaba ya mwenzangu pia mwandaji wa kipindi hiki Adelfina Kutika, bila kusahau Hakimu Mfongo ambaye ni katibu wa IPC pamoja na Tukusiga Mwaisumbe ambaye pia ni mwandishi mchambuzi wa habari za watoto. Nikutakia Jumamosi njema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa Nuru FM Radio 88.9.
5: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye. Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
6: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Azam TV, tunakusanua soko ni moko. Maudhui

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
2: kimewaka.
3: Soko
2: ni moko.
4: Tanzania! Vipaji
5: na vipaji
4: vipo mtaani kwako.
5: Hii hapa
4: ni vita ya vipaji
5: kutoka mtaani,
4: yani
5: Smarting Street Dancers
4: 2026.
5: Sasa jambo lenyewe
4: hili hapa mezani,
5: mchongo tumepeleka mikoa 6 tu
4: na zaidi ya milioni 30
5: kugombaniwa.
4: Si unapenda kudance?
5: Haya waite washikaji zako,
4: haya waite washikaji zako
5: na washuhudie wakali
4: wa kucheza mtaani
5: na washikaji zangu wa Ruvuma,
4: Mtwara,
5: Iringa,
4: Dodoma
5: na Morogoro.
4: Mjipange
5: ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
4: EATV
5: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, imarishe katika familia. Ujasiriamali maofisini, katika ujenzi, ukandarasi, uguzi na sehemu nyingine zote. Wapo utawakuta, hawakosekani.
3: Mwanamke ni jasiri, mpambanaji.
2: Hii inanipa sababu ya kuwaita wanawake shupavu, wajasiri, lakini ipo sehemu moja tu itakupa sababu ya kuwa hivi wewe uliopo nyumbani. Wanawake wote tunakutana Nuru FM, tunapeana fursa na kubadilishana mawazo. Ni kila siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 6 mchana ndani ya ulimwengu wa wanawake.

Malkia wimbo wa Lina Sanga ukiwa umetufungulia kwa siku ya leo ulimwengu wa wanawake. Ikiwa ni Jumamosi nyingine dakika ya 16 saa 5 za asubuhi. Tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Karibu sana msikilizaji wa 88.9.

0: Karibuni ulimwengu wanawake, langu jina naitwa Nuru Joni, msikilizaji wa 88.9. Karibu sana. Tuangazie mambo mbalimbali yanayomhusu mwanamke katika nyanja tofauti tofauti, ikiwemo kisiasa, kijamii pamoja na kiuchumi. Ndipo mambo ambayo tunakwenda kuyazungumzia kwa siku hii ya leo. Na siku hii ya leo niko na mjasiriamali, mwanamke ambaye amejikita kwenye shughuli mbalimbali za kijasiriamali, Damima. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Kwema?
1: Kwema.
0: Mzima?
1: Yeah.
0: Mimi nimetaja jina la kibiashara.
1: Yes.
0: Kamili kabisa jina lako ni nani?
1: Ah, naitwa Jemima Agustino Mbilinyi.
0: Mbilinyi.
1: Yes.
0: Wakina Ugonile. Hongera sana kwa majukumu.
1: Yeah, asante.
0: Na karibu sana 88.9.
1: Asante.
0: Leo tunazungumzia hasa masuala mazima ya mwanamke kuamini katika kujiajiri. Miongoni mwao ni wewe Jemima ama Mima.
1: Yeah.
0: Umejiajiri katika sekta gani ama shughuli gani ambazo unajishughulisha nazo?
1: Kwa sasa nina shughuli za aina tatu.
0: Okay.
1: Nimejiajiri kwenye upande wa mambo ya saluni.
0: Ndio.
1: Pia nalima.
0: Mm.
1: Na kufuga pia.
0: Na unalima, unafuga na saluni.
1: Yes.
0: Asilimia kubwa vijana hasa mabinti wanaogopa sana kwenye sekta ya kulima. Wanahisi kama kulima ni kwa kina baba ama kwa vijana wa kiume peke yao ndio wanahusika na masuala mazima ya kulima, lakini mabinti wenyewe wanaona kama kulima kwao hapana. Na ufugaji pia, yani umeenda sehemu ambazo kwa mabinti wao wanaona ni kugumu.
1: Mimi ninachojifunza kwenye maisha, usiangalie perception ya watu wanakutazama vipi.
0: Okay.
1: Kama binti.
0: Mm.
1: Kama unatamani kufika kwenye yale malengo mazuri zaidi, lazima uchakate akili. Uione kesho yako ikoje. Ndio maana nikaamua nijikite kwenye hivyo vitu. Kwa sababu najua umri haurudi, umri unaenda. Kwa hiyo kama umri unaenda, ninawekeza nini kwa ajili ya watoto wangu baadaye? Sawa, hata huyo mtu wangu muhimu ambao Mungu atamleta, atanikuta mimi nina nini?
0: Yeah, okay.
1: Kwa hiyo nikaona bora nijikite kwenye vitu tofauti tofauti. Yamkini sometimes naweza nikakosa saluni, lakini Mungu akanibariki shambani. Shambani nikakosa, Mungu akanibariki kwenye mifugo.
0: Okay.
1: Eh.
0: Uliamua kufuga kulingana na hali alisi ya mkoa wa Iringa, ni nature ya mkoa wa Iringa yenyewe, au ulifuga kusema mimi naenda kufuga?
1: Mimi naenda na soko la biashara linaenda vipi. Kwa kitu ambacho nimeamua kufuga, kwa mfano mimi nafuga nguruwe. Kwa kanda ya kule ambayo nafuga, nguruwe zinastawi vizuri. Na nilijifunza kabla sijafuga, niliamua kujifunza mbegu ipi bora zaidi, chakula kipi kinafaa kwa nguruwe, treatment yake ukoje, mpaka ukuaji wake na uzaji wake ukoje, ili ingie sokoni nguruwe anatakiwa awe na uzito kilogramu ngapi. Kwa hiyo hivyo vitu nilijifunza, sikukurupuka. Nilifanya research, nikajua, nikagundua ni kitu kinalipa.
0: Kulima, unalima alizeti? Maana asilimia kubwa utasikia mimi nalima alizeti.
1: Sure, nalima alizeti na mahindi pia.
0: Silimi
1: kitu kimoja, nalima alizeti na mahindi.
0: Hujathubutu kwenda kwenye mpunga?
1: Majarubani.
0: Mbona kuhema sana?
1: Sina experience sana na kilimo cha mpunga, ila nilitamani, niwishi nifanye. Ngoja nibenzi kwanza huko.
0: Utaweza kushinda majarubani mimi?
1: Utaweza. Achana na huu smart nionao. Huu smart tu nikiwa mjini.
0: Ukiwa mjini.
1: Lakini nikiwa kazini mimi ni mtu mwingine.
0: Okay. Yeah. Sio huyu tunayemwona sasa hivi.
1: Huyu namuona saizi sio.
0: Sio.
1: Yes.
0: Maana mwingine sawa, yupo kwenye kilimo. Yupo kwenye ufugaji. Lakini hata mara moja uwezi kuja kumkuta amevaa nguo za kazi, anaingia eneo lake la kufuga ama anaingia shambani. Yaani ulivyo smart hivyo, basi na shambani unaenda hivyo hivyo, wewe kazi yako ni kusimama na wale, kuwasimamia wale ambao wanakusaidia kazi.
1: Hapana. Nikiwa shambani, sio huyu mima unayemuona. Nikiwa shambani mimi ni mkulima, na baadhi ya mavazi navaa. Kwa sababu tumekuwa kwenye misingi hiyo toka tukiwa wadogo, tumepelekwa shambani. Kuna namna familia zetu wametulea. Kwa hiyo si huyu mima ambaye unamuona saizi.
0: Jembe linashikwa.
1: Yes, jembe linashika.
0: Mwashaske mimi nalima bwana, mimi nalima, lakini anawasimamia wanaolima.
1: Hapana. Unapenda kusaidia. Unajua ili ukiona kitu kizuri zaidi, kuna wakati unatakiwa ufanye. utagundua makosa. Uwezi kugundua makosa kama hujafanya hicho kitu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Una muda gani utakuwa umejikita kwenye kulima na kufuga?
1: Saizi naenda mwaka wa tano.
0: Mwaka wa tano?
1: Yes.
0: Ulianza mwenyewe ama ulishawishiwa na mtu?
1: Nimetokea familia ya wakulima.
0: Okay.
1: Hamna aliyenishawishi, nimetokea kwenye familia hiyo.
0: Kwa hiyo ukaamua uendeleze kile ambacho umekuwa nacho.
1: Namshukuru Mungu kwa sababu wazazi walituachia maeneo, alafu ni fursa. Kwa unaposema hamna kazi alafu kuna maeneo wazazi walituachia,
0: kwa
1: inabidi utulize akili, ni kitu gani unatakiwa ufanye ili kikukwamua utoke hapo ulipo uende hatua nyingine.
0: Na vipi kwenye shughuli yako sasa, biashara yako ya saluni?
1: Biashara ya saluni namshukuru Mungu inaenda vizuri. Niko pale na vijana wenzangu tunapambana. Mungu ni mwema.
0: Katika shughuli zako zote umebahatika kuajili labda mabinti wangapi kwa haraka haraka?
1: Mpaka sasa na mabinti watano.
0: Watano. Yes. Kwa shughuli zako zote
1: za shamba? Nikijumlisha pamoja shambani
0: na ufugaji.
1: Ufugaji wanafika 14.
0: 14. Yes. Wote wanatokana na mkono wa Mima.
1: Yeah.
0: Unajivunia nini kuwa miongoni mwa wanawake ambao wanaendelea kuwasaidia mabinti wengine kujiinua kiuchumi?
1: Kwanza namshukuru Mungu maana ukisoma Biblia inasema atabariki kazi za mikono yetu. Kwa kama anabariki kazi za mikono yetu, Mungu anasema atatupa watu kwa ajili ya maisha yetu.
0: Ndiyo.
1: Watu hao ndo wao ambao mimi nimewaajiri. Nikiwa nao mimi kwangu ni faraja. Kupitia mimi nao kuna kitu wanakipata, baadaye wanaweza kukaa na mabinti wengine wakawasaidia.
0: Sawa, nipo na Jemima Mbilinye, almaarufu kama Mima. Mwanamke ambaye ameamua kwenda sehemu ambayo imekuwa ni ngumu sana kwa wanawake kufanya maamuzi, ikiwemo kwenye sekta ya ufugaji pamoja na kilimo. Lakini pia biashara nyingine ambayo anaifanya ni biashara ya saluni ambayo inapatikana hapa hapa mjini. Atakwenda kutuambia hapo baadaye ni wapi anapatikana, lakini kwa sasa Mwaliko Store wanakuambia wana vifaa mbalimbali vya majumbani. Ukifika pale dukani kwao maeneo ya Huindini karibu na msikiti wa Ijumaa, basi utakwenda kupata coffee maker, pressure cooker, lakini thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, lakini pia water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani pamoja na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi na yasiyopooza pamoja na food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda ambayo inatumia umeme. Sasa basi, Mwaliko Store umeshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, basi unapata zawadi, pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Wapiga tu simu kupitia 0673341509 au 0714144322, na pia unaweza kutembelea ukurasa wa Instagram kama Mwaliko Store. Ukiandika store ya Kiingereza, basi utawapata vyema Mwaliko, halafu utakwenda kuangazia kile ambacho wanakiuza pale dukani kwao. Mima, imekuwa sasa hivi biashara ya urembo imekuwa ndio biashara, mabinti wanasema ndio biashara pambe kwa sasa hivi. Toka ulikotoka mpaka ulivyo hivi sasa, kipi unakiona mabadiliko kwenye hii biashara ya urembo, hasa hasa saluni hizi?
1: Yaani mabadiliko ya biashara au kwangu mimi?
0: Yaani kabla hatujaenda kwa Mima, tuanze kwanza kwa ujumla hii biashara yenyewe.
1: Okay.
0: Toka ulivyoanza, una miaka mingapi mpaka sasa?
1: 10.
0: 10.
1: Yes.
0: Kwenye saluni.
1: Yeah.
0: Toka ulivyoanza mpaka hivi sasa, mabadiliko unayaonaje? Wapi biashara ya urembo imefikia?
1: Mabadiliko kwanza ni makubwa.
0: Tofauti
1: na zamani. Saizi kwenye masuala ya urembo imekuwa imeingia zaidi kwenye uwanja mpana wa urembo. Ukisema unataka kusuka kama ususi ule wa zamani, ni uongo. Msusi kila siku unatakiwa uupdate kazi yako.
0: Vitu vipya.
1: Kwa sababu kila siku vitu vipya vinaingia. Alafu ukiangalia tupo kwenye ulimwengu wa utandawazi. Kwa kama hautaki kujifunza zaidi, kwenye kazi yako itakuwa ni changamoto. Ila namshukuru Mungu namna saizi kwenye jamii ambapo inapokeleka ni kitu kizuri. Unajua ukizungumzia mtu wa saluni alikuwa anachukuliwa kama mtu wa kawaida sana.
0: Sana. Alafu sana. Ni kazi ambayo imejaa umbea umbea.
1: Yes. Mm. Kwenye umbea ni wewe muhusika wa ofisi. Umelipokea vipi? Kwa mfano.
0: Mm.
1: Mfano tu wa ofisi yangu.
0: Mm.
1: Kama mimi nitaruhusu ofisi yangu iwe sehemu ya umbea, ni mimi hapa.
0: Itakuwa
1: ila hivyo. Kama nitairuhusu ofisi yangu iwe kwenye mfumo wa biashara.
0: Mm.
1: Na kuwaenda wateja wangu vizuri, hicho kitu hakitakuwepo.
0: Mm.
1: Mimi naona ni namna mtu ambavyo anaruhusu kwenye kazi yake. Lakini kwenye uwanja wa hii kazi umekuwa mkubwa sana. Mungu ametubariki, tunaona mafanikio, tunaona hata wale ambao walikuwa sema ili haliwezekani, linawezekana. Mm. Hata nyewe nyewe kumkiangalia kwenye social media magundua saluni inafika kwenye vile viwango vikubwa zaidi.
0: Hali ya ushindani, maana kitu kikiwa bora, ushindani nao unaongezeka.
1: Ushindani ni mkubwa sana.
0: Mm.
1: Ushindani ni mkubwa. Ndio maana nasema hivi, kwenye hii kazi inahitaji ujiupdate kila siku. Kwa sababu saizi kuna masuala makeup, siku kuna kope, siku kuna nini, kuna style. Mm. Yani kuna style ambazo wazazi wetu zamani walizisuka, saizi hazipo.
0: Hazipo.
1: Na hata ukilitaja jina utasikia ni Kiingereza. Sio Kiswahili.
0: Sio Kiswahili. Kwamba zimerudi ila kwa mfumo mwingine.
1: Mfumo mwingine.
0: Eh. Mm. Na siku hizi saluni mnakaba kila kona, hadi kucha siku hizi mnatengenezea.
1: Yes.
0: Saluni.
1: Yes.
0: Eh, wakati zamani ilikuwa unamuita mtu wanakijiwe chao. Mm. Lakini sasa hivi ukienda kwa mima unakutana mtengeneza kucha pale.
1: Yes.
0: Mtu wa makeup, kope,
1: kila kitu.
0: Huku ndio kuupdate kwenyewe.
1: Mm.
0: Mm. Hongereni sana.
1: Asante.
0: Hongereni sana. Msikilizaji, ukiwa unataka kupata hela na wewe ukapendeze kwa mima, basi saluni ya mima, wecheza tu nuru pesa ili uweze kupata fedha. Usiwe kila siku unaishia kuomba ama kuwa unalalamika. Bwana, kwa nini unipatie hela ya kusuka wakati una uwezo wa kutafuta fedha na ukaenda saluni kuweza kusuka mtindo ule ambao unauhitaji. Vodacom, Tigo ama Yas pamoja na Airtel na Halotel, unaweza ukacheza nuru pesa kwa mitandao hiyo minne na ukaweza kupata fedha ambazo zinakuwezesha wewe kupata hela hapo baadaye. Ukienda kwenye Vodacom unakwenda kwenye menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, lakini pia ukienda kwenye Yas Mix by Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukienda kwenye Airtel ni menu ya Telmani nyota 150 nyota 60 alama ya reli, halafu kwenye Halo Pesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Ukifanya hivyo, hatua inayofuata utaambiwa lipia bill. Ukishalipia bill, basi unakwenda kuweka namba ya kampuni, utaambiwa hivyo. Kasoro mtandao Halotel, utaambiwa namba ya biashara ambayo ni 553111, then utaambiwa kwa nambari ya kumbukumbu ambayo ni 889, halafu utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000, then unaweka namba yako ya siri, unaruhusu muamala wako kutoka hapo. Utakuwa umecheza nuru pesa kwa mitandao yote minne. Nipo na Mima mjasiriamali huyu aliyejikita kwenye masuala ya urembo, lakini pia masuala ya ufugaji na masuala ya kilimo. Napatikana hapa hapa mkoani Iringa. Huu ni ulimwengu wa wanawake hadi hapo majira ya 6 kamili za mchana.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe Mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0795 0752 151 0005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Oh yeah.
4: Yes.
3: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
4: Na maanisha
3: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
5: Ring ring na pigiwa simu tone.
3: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja Alaf Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ABC Terminal, au pige simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
7: Mwanamke jasiri, jisimamie kiuchumi, jimarishe.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na mimi, huu ni ulimwengu wa wanawake, kipindi ambacho kinakujia kila Jumamosi kuanzia saa 5 kamili asubuhi na tamati ni saa 6 kamili za mchana, ambapo ndipo ninakuwa natoka humu ndani. Langu jina naitwa Nurujoni, leo niko na Mima, anafahamika hivyo, lakini jina lake la kwenye vyeti anafahamika kama Jemima Mbilinyi, na jina la kazi ni hilo Mima. Unampata pale Miomboni, atatuambia ni wapi anapatikana na saluni yake, lakini pia ameweka uthubutu kwenye ufugaji, ameweka uthubutu kwenye kilimo na mpaka hapa alipo. Ana mwili mdogo mdogo, ongera sana. Yaani ukitoka hivi haraka haraka, mtu anaweza akasema uko mwaka wa pili, mwaka wa tatu ama wa kwanza.
1: Asante.
0: Ulithubutu mapema sana. Ulianza ukiwa unasoma?
1: Yes, nilianza nikiwa nasoma mwaka wa kwanza chuo.
0: Ndio ulianza issue zako za saluni?
1: Yeah, issue za saluni nilianza kipindi niko chuo.
0: Ulianzia maana utasikia wengi utasikia mimi nilianzia kusukia nikiwa nyumbani, kupamba, kupaka makeup nikiwa nyumbani. Au wewe ulianza na mlango kabisa?
1: Tofauti wa mimi, kabla sijaenda chuo, nilikuwa nipo Uganda, nilikuwa na rafiki yangu. Nipo Uganda. Baizee alikuwa na jina kubwa,

0: kutoka darasani unaenda ofisini. Ah, okay. Hukuwahi kuanza kuajiliwa?
1: Hapana, sijai kutamani kuajiriwa.
0: Unatuambia nini sisi tulioajiriwa?
1: Unajua kila mmoja abaki kwenye kitu ambacho anakiamini. Mimi kwa upande wangu nimeona biashara ni the best kuliko kuajiriwa. Kwa sababu kuna namna, kuna vitu naona vinaenda. Naona kama nikiajiriwa na kuna
0: utapoteza mengi.
1: Kuna muda na minywa, afu kuna vitu mimi nataka kufanya. Unapolala kila siku natamani ufike same fulani, uwe na vitu vikubwa. Sasa kishaingia kwenye ajira, changamoto.
0: Inabidi kila siku msikilize bosi anachokitaka.
1: Yes.
0: Uamke asubuhi uende kwa bosi.
1: Yes.
0: Kwa hiyo hutaki hizo mambo. Siku hizi asilimia kubwa ya vijana, iwe wanawake, iwe wanaume, wanaosoma, wamekuwa wanajihusisha na biashara mapema. Hii tunaweza kusema ya kwamba ni kutokana na ufinyu wa ajira ama tu vijana wa kisasa hivi wamepevuka akili? Maana zamani ulikuwa umuone kijana anasoma chuo afanye biashara.
1: Mimi naamini dunia inabadilika.
0: Okay.
1: Kwa kama dunia inabadilika, namna generation yetu ya saizi inataka tuishi hivyo. Yaani kumbuka utandawazi, ukiingia mtandaoni unaona mbona mdogo yule anapambana, mimi nani? Yaani sawa ndio natakiwa nisome. Lakini kumbuka kuna maisha ambayo sisi tumeyatokea. Unakuta mzazi anapambana na wewe ndio uishi, lakini kuna wakati inabidi umpe mzazi backup. Kwa kile kidogo ambacho unakipata unatamani ni support ili asiteseke, ili asiumie. Hata baadaye utakapomaliza chuo una uhakika kile kidogo ulichokianzisha kimekuwa. Mimi naona pia generation yetu ya saizi namna ilivyo tofauti na ya zamani.

0: imani yake, ile nguvu iliyoko ndani yake ndio inayemfanya ishi. Na nguvu ya biashara ya mtu sio mwili, sio akili, ni ile roho. Leo akisema, leo mimi nikisema pale ofisini kwangu hii kazi nimeichoka kwa kweli, sitamani kuendelea kufanya. Kuna kitu ndani yangu kimekufa. Kile kinachokufa ndani yangu ndio kinasababisha biashara inaanza kufa.
1: Na kumbe unaanzia ndani.
0: Hata leo mtu ukiona hii simu leo unaimiliki hii simu, aliyetengeneza hii simu hakuanza kutengeneza kwenye ulimwengu wa kawaida, alianzia rohoni.
1: Akiamini.
0: Ile nguvu iliyompa ndo akaja kuleta kwenye ulimwengu wa kawaida sisi tunatumia.
1: Okay. Kwa hiyo na hata kwenye maisha yetu ya kawaida tunatakiwa hivyo.
0: Tunatakiwa tuishi hivyo.
1: Na kuna msemo mwingine huo unaishi ya kwamba si kila anaenda kanisani ana imani. Tasikia kila anaenda kanisani ana imani. Mwingine yupo nyumbani lakini ana imani kali sana.
0: Yes. Mimi kwa upande huo naweza nikaeleza, unajua kwa namna ambavyo sisi tumelelewa. Tumeamini kama tu kanisani lazima uende.
1: Lakini
0: unapokuwa mkubwa unakuja kugundua kanisa ni kitu cha muhimu au nisiende. Lakini namna maisha ambavyo yanatupitisha, unaamini Mungu yupo, kwenye hili nitapita. Hata
1: yes.
0: kama kanisani uendi, unaamini hili nitapita, Mungu yupo na atanisaidia, atanigusa. Leo kuna watu tuliona wako chini, lakini kwa rehema za Mungu tunagundua watu wamepanda. Yule yule mkatie tamaa, lakini kumbe yule mtu ukimwangalia kwenye umbo la mwili unamwona wa kawaida, ndani yake ana kitu kikubwa ambacho anawaza, kesho mimi nitakuwa hivi, mimi sikubali, mimi kesho nitakuwa hivi, lakini asemi na wewe, anatamka ndani. Lakini na Mungu anaangalia kusudi ya mtu, nguvu iliyomo ndani yake. Ana nguvu gani?
1: Ndio.
0: Ukikata tamaa basi anakuacha. Anasema Mungu anaongea na mtu kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mara nne anakuacha.
1: Anakuacha ujifunze kwanza.
0: Ndio maisha yako hivyo.
1: Na funzo la Mungu. Ukipigwa hakuna hata jirani atakayekuja kukusaidia. Mima, katika harakati zako zote za kimaisha tangu ulivyoanza kwenye swala la utafutaji, changamoto gani ambayo ulikumbana nayo ukasema, "Ah, hapa ndio namshirikisha Mungu lakini kibinadamu naona naenda kukwama"?
0: Changamoto ya kwanza kwenye kazi zangu toka nilipoanza, kwanza naanza nikazungumzia kwenye maradhi. Sio maradhi kwamba niliumwa. Nikutana na changamoto ya kwanza natoka ofisini.
1: Ndio.
0: Niwahi kurudi nyumbani nikapata ajali.
1: Ajali
0: ambayo ilisababisha nikalala muda mrefu kama miezi sita. Na kumbuka kazi zetu sisi zinataka
1: kila siku.
0: Ukilala umeshapoteza. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa sana.
1: Na hapo ulikuwa mwenyewe unafanya kazi zako ama ulikuwa tayari umeshakuwa na wako kusaidia?
0: Asilimia kubwa nafanya sana mimi. Ndio kuna wasaidizi wapo, lakini asilimia kubwa nafanya sana mimi. Unajua nguvu ya mtu musika akiwa hayupo na ukiwaacha watu wengine, narudi pale pale. Leo unaiona Nuru FM, aliyewaza Nuru FM alikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mimi leo Nuru FM tukatolea mtu mfano hayupo, awakawaacha nyinyi, kuna kitu kinapungua.
1: Kwanza huna uchungu nacho.
0: Yes.
1: Unajua bwana, hii ni nuru. Tunikija nikiongea nikimaliza naondoka zangu.
0: Kwani niliona namna ambavyo nilivyolala na nikiwa mzima, kuna kitu kiko tofauti. Unashuka kimapato. Pia wale wateja ambao uliwatengeneza nao wanashuka, akija mimi hayupo, hayupo. Mimi hayupo, hayupo. Karibu tutakusuka, lakini kuna hata kama wewe ukiwepo watasukwa na watu wengine.
1: Lakini wamekuona.
0: Wamekuona. Wanakusupport. Ila ukiwa wewe haupo, kile kitu kinaanza kufa taratibu. Hiyo ndo changamoto ambayo mimi kwangu niliona ni ngumu. Changamoto nyingine ni za kawaida tu. Kila kazi ina changamoto. Unaweza ukaenda sehemu umepewa, labda mfano, njoo unahitaji tupambe, afu mnakuta mnagongana wote watu wawili na unahitaji
1: kupamba. Mnagongana sehemu moja?
0: Yes.
1: Hiyo ilishakukuta?
0: Mara kadhaa. Muda mwingine unaenda kupamba unakutana na changamoto ngumu. Unamhudumia mteja mpaka ule muda wa kwenda hamna ulichokifanya. Hivi vitu vipo.
1: Na ukigongana na mwenzio mnayofanya biashara moja kwenye ramani moja, huwa unafanyaje? Unamwacha au mnakubaliana? Sisi ni wanawake unajua.
0: Yes, kwenye hilo mimi mbona na Mungu alivyoniumba, napenda kuishi maisha ya unyenyekevu na hekima. Ninaangalia. Mimi nahitaji zaidi au mwenzangu anahitaji? Alafu naangalia na kauli yake anaitumiaje. Ila mimi sipendi maisha ya vita. Kwa hiyo waga nachoamua namwambia bibi harusi, mimi naona ingependeza huyu afanye. Alafu unakuta wewe unaamua kuachia kile kitu, yule labda sometimes mimi nawahi sana kufika. Aliyekukuta anasema hapana kwa sababu huyu aliwahi kufika, naomba afanye.

0: Kwa hiyo kumbe wewe kinachokusaidia ni nidhamu ya kazi yako.
1: Yes.
0: Maana ukiwa unawahi kufika kazini ni moja ya nidhamu ya kazi.
1: Yes.
0: Na mafanikio yapi ambayo unajivunia kwenye sekta zako zote? Urembo, ufugaji, kilimo.
1: Ya, namshukuru Mungu kwa hata hapa nilipofika. Mm. Kuna vitu nimeviona ni vikubwa. Yamkini sio akili yangu, sio utashi wangu, lakini ni rehema za Mungu. Naona naishi kwangu, nimebarikiwa, nimejenga baadhi ya nyumba kadhaa.
0: Mm.
1: Nina usafiri, naiona miradi inaenda, nasomesha mtoto. Kwa hiyo
0: vitu sio vibaya.
1: Yani naona ni namshukuru Mungu.
0: Mm. Mambo yanaenda.
1: Yes.
0: Hongera sana.
1: Asante.
0: Siku hizi wanawake, wanaume wanaogopa kwa mwanamke mwenye kipato aliyemzidi.
1: Yeah.
0: Mm, yani mima wewe saizi ushajipata, una kwako, labda tuseme una usafiri. Maisha yako kwenye pochi yako si haba kutembea na 2-3 noti. Mwanaume akikuangalia, anasema pale nikienda najikaanga.
1: Ya, tunakutana na hizo changamoto. Lakini mimi naamini katika uelewa. Mimi narudi pale pale. Kitu kama ni kusudi la Mungu, kitu kinaishi. Lakini kama sio kusudi la Mungu, kitu kinapita. Shida ya vijana saizi wengi hawapendi kufanya kazi, wanataka mteremko.
0: Ambao
1: okay, nimemwona Mima ana kitu fulani, nataka niingie. Lakini je, wewe Mima unaenda kwa Mima akili yake unaijua vizuri? Ndo kweli, yani akili yake unaijua vizuri.
0: Okay.
1: Kwa kabla ujeja kwangu, pima akili yako.
0: Kwamba
1: unaenda kumbuni Mima kwa staili ipi? Kwa sababu mpaka hapa nilipofika najua mkini kuna vitu vingi nimeshakutana navyo. Lakini mimi naamini Mungu aga analeta mtu wa kiwango chake, sio fedha. Wanasema vitu vinatengenezwa, lakini upendo unaishi.
0: Unaishi. Changamoto iliyopo Mima. Haya ni maisha ya kila siku yanatuzunguka. Huenda na wewe wateja wako ushakutana nao wale watatu wakiwa na hayo maisha. Ama jamii yako inayokuzunguka. Wanawake sisi sasa hivi ukiwa na hela kumzidi mwanaume. Jeuri. Tunajeuri sana.
1: Mimi naona
0: tuna viburi. Kwamba hatujielewi au ni ujinga tu ambao unatuongoza.
1: Wanasema fedha isikuendeshe wewe, ila fedha iendeshe wewe, unatakiwa iendeshe fedha. Ukishaanza kuona fedha inakuendesha wewe, ndani yako hauna moyo mpana wa kutunza vitu vikubwa. Kwa mfano, kwamba mimi sitaki kuamini kwamba fedha ndio kila kitu kwenye maisha. Kwamba kwa sababu mimi na fedha nakuwa na kiburi, nakuwa na dharau. Hivyo unamjua Mungu vizuri wewe. Muda wote anaweza akakushusha.
0: Na wanasema Mungu akupi mara mbili.
1: Yes, na akikupa mara ya kwanza ukapoteza. Ili kuja kupata ile neema ya pili ni changamoto. Kwa hiyo ili uishi kwenye mfumo wanasema sheria za Mungu, ukizijua utaishi muda mrefu. Ili uishi kwenye mfumo wa Mungu muda mrefu unatakiwa uwe na hekima.
0: Okay.
1: Fedha isikuendeshe. Wewe uiendeshe fedha. Uwe mnyenyekevu, uwe na hekima. Uwajali watu. Ukisikia kuna changamoto, ishi na watu kawaida. So ukifika sehemu unataka wewe ndio uonekane.
0: Kwa sababu yani, ana hela yule.
1: Hapana. Kuna watu wana hela ila wanaishi kwa unyenyekevu na huwezi kujua.
0: Yule ni fulani. Hawezi kuchangamana na sisi. Hata misibani akija hali chakula cha
1: msibani. Huo ni ufahamu.
0: Kumbe ni ufahamu.
1: Kutokujielewa. Yes. Mimi naamini kutokujielewa. Kwa sababu leo tumeona watu walikuwa na hela nyingi sana. Kina marehemu Ruge, kina marehemu Mengi. Lakini mbona walikuwa wanaishi na vijana? Walikuwa wanawapa madini, na kuna vijana leo wametoboka kupitia yeye. Hawalikuwa wajivunii. Watu wakubwa hapo hapa mkoa huu Iringa huko wengi. Kwa hii hela ndogo, wasema Mungu kama anakubariki kwa kitu kidogo, lakini unaleta dharau kwa watu wengine, hakupandishi. Hawezi kukuweka kwenye viwango vikubwa.
0: Kwa wanawake tunatakiwa tuwe na ufahamu.
1: Ufahamu.
0: Alafu tuache mambo ya ushamba. Mimi always nasema ushamba. Ukiona mwanamke anamvimbia mwanaume wake kwa sababu ya kipato.
1: Mimi nahisi wamekosa unyenyekevu.
0: Amekosa unyenyekevu.
1: Yaani mimi naamini ukiwa mnyenyekevu, ukiwa na hekima, ukiwa na busara, hivi vitu vikuendeshi. Serious, yani hivi vitu vikuendeshi. Kwa sababu ungekuwa unajua kesho yako ikoje. Kuna namna unatakiwa utulie.
0: Useme kwamba saizi natulia.
1: Yes.
0: Nikue. Maana changamoto ipo, wanaume sasa hivi wanakufa sana na tai shingoni.
1: Ni kweli.
0: So wanapata sonona, matatizo ya afya akili. Ukiuliza, bwana yeye yule toka mke wake amepata hela. Na mtaji kapata na nani? Kapewa na mumewe. kama
1: mimi naamini tu ufahamu.
0: Aidani anasema Danuru huko sahihi, wanawake wakizidi kipato kumzidi mwanaume anasema wanakuwa na jeuri. Aidani kutoka Ilula. Wanaume wenyewe wanakiri hilo.
1: Ni kweli mimi na mimi ninachozungumzia ufahamu. Kuna watu wazuri. Sijui, nimejikita sana nasoma sana Biblia. Kwa hiyo kuna kitu najifunza. Watu tu wakiwa na unyenyekevu na hekima, kuna vitu vinaenda. Kuna vitu vinaenda. Unajua mwanamke, mwanaume anaweza kaa amekwama ndani ya familia, alafu wewe ukaziba lile pengo na nje wasijue
0: kama huyu amekwama.
1: Anaonekana basi anaonesha kwamba ile familia inaenda vizuri, ni baba. Lakini wewe ukitoka nje ukaanza kuonesha udhaifu wa mtu wako, changamoto, una ufahamu. Kwa sababu mimi naamini wanasema hivi, upendo unaficha madhaifu yote.
0: Sawa.
1: Sasa hivi vitu kwa watu saizi vimetoka, watu wanajiangalia wao, wamekuwa wabinafsi. Wanajiangalia wao.
0: Na hii ipo hadi kwenye familia.
1: Kabisa.
0: Kwamba mama anajiangalia mwenyewe, baba naye anajiangalia mwenyewe. Ndio tunakwenda huko, wanaachana singomaza.
1: Usingomaza huko. Kwa mfano mimi naanza kusema kweli, mimi ni singomaza na mtoto wangu, lakini siwezi kumzungumzia vibaya baba mtoto hata siku moja.
0: Okay, hongera.
1: Alikuwa mzuri kwangu. Siwezi kumzungumzia.
0: Hongera.
1: Anafanya kwa upande wake na mimi nafanya kwa upande wetu. Kwa sababu yule mtoto sio wa kwake peke yake, ni wa kwetu sote.
0: Sahihi.
1: Hata kama yeye kuna mahali atakwama, mimi nitakie nizibe. Si ni mama? Sitaki kusimama kifua mbele. Mimi huyu mtoto wangu ninamhudumia mwenyewe, hapana.
0: Watu wajue.
1: Maisha yako hivyo. Tunakosea leo, tunatengeneza kizazi kibovu ambacho leo mtoto naye akienda kwenye ndoa anakuja kuishi maisha yale ambayo niliishi mimi.
0: Inakuwa shughuli. Mtoto unakuta hataki kuolewa kabisa.
1: Yes.
0: Kwa sababu gani? Amelishwa sumu. Na ipo wanawake wengi wanalisha sana sumu watoto zao.
1: Tunakosea.
0: Utasikia bwana babako moja mbili tatu anamwambia vyote ni negative.
1: Tunakosea. Hatutaki kuishi hivyo.
0: Sawa, Mima, wapi unapatikana? Mimi Nuru nikitaka kusuka, lakini pia vile vile Mimi Nuru nikitaka Alizeti. Namba yako ya simu ni ipi?
1: Namba yangu ya simu ni 0743-72-46-62. Napatikana Miomboni, nyuma la jengo la Tigo Shop. Ule mtaa unaongoza kwa chipsi sana na saluni.
0: Okay.
1: Ukishafika ule mtatu, hata ukiuliza Mima saluni anakuonesha.
0: Sawa. Nambari ni 07
1: 0743 82 46 62.
0: Haya, mimi nitakuja nijifunze kufuga.
1: Hey, karibu. Karibu sana.
0: Sawa, shukrani sana Mima. Nakutakia majukumu mema. Siku nyingine tena ulimwengu wanawake tukakuhitaji, basi usiwe na mguu mzito. Uitike wito.
1: Usijali, Mungu amenipa mguu mwepesi wa kutoka.
0: Tunashukuru sana. Kila la heri, majukumu mema. Msikilizaji, huyo ni Mima mwenye saloni yake pale Miomboni, lakini pia ni mfugaji na mkulima. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, na pambana ya Zuchu ndio ambayo inakujia hivi sasa.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: We umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
9: Tanzania! Mitaa ina vipi? vipaji.
10: Na vipaji
9: vipo mtaani kwako.
10: Hii hapa
9: ni vita ya vipaji
10: kutoka mtaani,
9: yani
10: Smarting Street Dancers
9: 2026.
10: Sasa jambo lenyewe
9: hili hapa mezani.
10: Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu
9: na zaidi ya milioni 30
10: kugombaniwa.
9: Si unapenda kudance?
10: Haya waite washikaji zako.
9: Haya waite washikaji zako
10: na washuhudie wakali
9: wa kucheza mtaani.
10: Na washikaji zangu wa Ruvuma,
9: Mtwara,
10: Iringa,
9: Dodoma
10: na Morogoro.
9: Mjipange.
10: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
9: EATV.
10: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
9: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
10: na Jumatano
9: saa 10:30 jioni.
10: Kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka
9: na kupewa nguvu na
10: Big Time Media,
9: Kasote Entertainment
10: na Creative B.
11: Yeah, nasemaje baba?

0: Radha ya Pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani funu chumvi. Uchachi wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panasini kama langu la motoni. Ha! Ina huu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bona Pambe. Uyu huyu mwajuma nchokononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM. Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikito ya Pwani hapa Nuru FM.

Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Uhali gani msikilizaji wa 88.9? Hai kumekucha na makucha yake. Jumamosi mwanana tena siku tulivu kabisa. Kuanzia majina majira ya 6 kamili mpaka 8 kamili za mchana. Unakuwa na wako Fatuma Ayubu Sosovele. Anakupa merendimu ya pwani, anakupa burudani, mikito ya pwani, raha kwa raha zako. Ni muda kujishebedua, muda kuongeza sauti ya redio, muda wa kujiachia. Tukiwa na Fatuma Mcharuko. Bwana anakuambia mambo live bila chenga. Ongeza sauti ya redio sasa. Tuanze kurudiana wenyewe kwa wenyewe. Tununiane wenyewe kwa wenyewe. Anayekununia anakuweza. Anayekununia anakumudu. Hebu kwanza funguria zako redio alafu tupa kule kula chuma hicho.

Hey, mwanda tunakumbia mtoto wa mjini, watoto wa mjini, wote tunajuana. Hey, kibao kutoka kwa Adija Kopa. Mjini chuo kikuu mwana. Hey, ni muda kutuma ujumbe wako mfupi sasa. Kupitia nambari 0766-74-42-92. Hebu niambie unasikiliza Mikito ya Pwani ukiwa wapi? Tuweza kuinjoy kwa pamoja, tuburudike kwa pamoja. Hey, ni muda kurusha roho. Ala ala kidore na macho. Jiachie kwa raha zako. Jishebedu kwa raha zako. Nani anakupangia bwana wewe? Redio ya kwako. Unasikiliza Nuru FM kwa raha zako bwana wewe. Hapo sasa bwana tunakwambia raha zako ndio hizo.

Naheshimu kazi yangu ndio inayoniweka mjini. Kazi kwako wewe Kisansuja. Ndio inayoniweka mjini. Anayenilinda Mungu wewe nani? Naheshimu kazi yangu bwana wewe. Bwana tunakuambia ni muda wa kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 74 42 92.

Bwana nakwambia na mheshimu mume wangu. Haijarishi umaarufu wangu. Mambo kwa ushahidi. Hata kama una kazi nzuri kiasi gani, mheshimu mume wako. Na anachokupa nawe unampatia. Kwa raha zako bwana wewe. Aha. Tena. Wacha. Ehe. Napenda yako mengine dada wewe, anakuambia nampenda mume wake. Sio kwa wake wembamba. Hapana ise. Tena. Aha. Wacha. Napenda yako mengine. Bwana anakuambia tuko pamoja ndani ya mikitu ya pwani. Bayai Dani Fidege from Ilula Midizini. Tuko pamoja ndani ya mikitu ya pwani. Bayai Dani Fidege from Midizini. E bwana Idani tumekupata tuko pamoja. Mambo ndo kumekucha, ongeza sauti ya radio. E bwana nakwambia hapo sasa raha tupo jamani. Na wapendaje mama mage pende za Ilula Mtua. Mama mage tunakupenda zaidi. I love you so much.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes! Yeah! Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
10: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
9: Wewe umejuaje?
10: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
11: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
9: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
11: Nikahoma tu, nilishampa panado.
9: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
11: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
9: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
11: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
14: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
13: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
14: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
13: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
15: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

vya pwani. Ya pwani.

Mambo kwa ushahidi bwana, tunakwambia Arija Yusuf anakwambia unavyotaka nataka. Huyu anayekusumbua nataka nini? Mwambie unavyotaka nataka. Ukipanda juu na kudaka, ukija chini na kusugua na mawe. Upo nyonyo. Aha. Tena. Anakwambia unataka kumchukua wangu kiraisi raisi, hakuna kitu kama hicho. Kama una mume wako mshikilie dada, mbebe, mperembe, mpetipeti. Anayetaka kukuharibia mwambie unavyotaka nataka. Sio kiraisi raisi uniachanishe. Huyo sio maneno yangu mie, ni maneno ya Adija Yusuf bwana. Anakwambia amekuja kivingine. Ukija juu na kudaka, ukija chini kapu na kukanyaga na mawe. Anayekusumbua mwambie unavyokuja ndivyo navyokupokea. Tena uje taratibu. Ukija juu kama moto wa kifuni na kutuliza kama moto wa makuti. E bwana, tunakwambia shengesha za mjini ndio hizi. Kumekucha. Jamani, sijui niongee vipi walimwengu wanielewe, kuwa nawapenda mno mama mage sikilo upande za Ilula Mtua. Jamani, mama mage tunakupenda wewe, ipo siku tutakuja. Dada gusa nyumba ya mzee Yusuf itakuwa poa. Aidani huyo kidege from Ilula Midizini. Naitwa Justine Mkupala kutoka Udumuka. Mnatufurahisha sana taarabu, niwatakie mchana mwema hapo studio. Eh bwana, tunakwambia na wewe mchana mwema. Muda wa maakuli, muda wa rakaa ya pili. Rakaa ya kwanza umeipata wewe. Sasa hizi rakaa ya pili, rakaa ya tatu jioni. Anayekusumbua rakaa ya tatu anazo. Anajiweza. Au ndio wale wale majanuni. Kelele nyingi kama debe tupu. Eh bwana, tunakwambia unavyotaka nataka.

Unavyocheka unathamini ataka bwana sikuogopi kwa lolote una nini wewe? Nakupata kutoka Ilula Madizini tumeanza pamoja tunamaliza pamoja. Jamani dada mnanitafutia nini mie mke wangu tukuzeni? Eh bwana tunakutafutia nini bwana sisi tunawapenda nyimbo tamu hizi. Eh bwana nakwambia tukuzeni Nyamonga anakusalimia kaacha kupika kariachia uno bala. Anarimwaga mauno bala dada sio siri. Anakwambia ameniambia anakula kipindi kikiisha. Nimekubali ngoja nijimwage bwana naitwa Musa.

Bwana Musa nakwambiaje kula chakula huku unakula ngoma mbalimbali. Unajiatia bwana nakwambia naitwa Musa. Uhaige toka Ilula madizini. Wacha we. Kura chuma hicho.

anakuambia hivi, waambia hao visokoro kwinyo wanaopewa wanaopewa nini? Mama Mage message yako imekuja nusu bwana. Mama Zubiri anasema Sekitosi nipo na semtema na nyimbo ya Nasma. Unataka nyimbo ya Nasma kidogodogo wakiwenzako waijue. Umetishe mama Asma. Anakwambia tu semtema redio ziko juu. Ongeza sauti ya redio bwana. Waambie hao visokorokonyo, visokorokwinyo bwana wanaitwa. Waelewe bwana mama Mage, visokorokunyo watakuelewa tu. Nawapata vizuri hapo studio magoma yenu haya ya pwani. Zaidi pamoja sana Masonga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Naitwa Justine Mkapula kutoka Udumuka. Mnanifurahisha sana. Asante Justine. Taarabu zako kuntu nimejisikiaje? Wewe taarabu hizi mambo ya pwani au mambo ya nare nare? Mambo kwa ushahidi. Anayekwambia anaweza mwambia jipange. Anayetaka kubishana nawe mfungurie redio. Wewe unamjibu kwa vitendo tu.

Hehehe, mambo kwa ushahidi. Tena tikisa nyonga dada. Aga, aga. Cheza jishebedue. Cheza jiachie. Cheza jiangalie. Ebona Amina Mnyalu huyo. Anakwambia usifosi kupendwa. Haijalishi kaka kama akupende huyo achana naye. Dada kama akutaki huyo tupa kule. Mpende ni kupenda si kupenda achana naye. Usifosi kupendwa udugu wangu. Anayekupenda ukimtizama kwa sura tu unajua. Asikupenda hivyo nayo na Mnyali. Dada nakupata nikiwa hapa msichoke mgama mchana wana mchana kwa Julius Mlwale. Aida ni Fidege, Wilson Kilimbe, Ephraim Mbutwa. Ujumbe na watakia mchana mwema by Lulian Mwengwa wa msichoke mgama. Rauriani nakupata wewe na timu yako yote kwa pamoja, asante sana. Jamani kina kaka wamekaa na sikiliza taarabu mpaka raha. Bwana sikiliza mikitu apone kupitia 88.9 Nuru FM. Tunajiachia tunajishebedua bwana. Kwa raha zako shida za jirani yako. Alafu fanya kama umuone vile, ongeza sauti ya redio. Maana Amina Mnyalu anakuambia usifosi kupendwa. Mambo ya nakshinakshi modern taarabu. Anakwambia inakuuma najua, na inakusumbua kinachokusumbua nishakijua.

Anakwambia Dafiti na enjoy mwanzio mwisho nikiwa ofisini kwangu yani shambani. We Antoni Kikoti Ilula Igunga. Uko shambani na redio. Umetisha Irura mpo juu. Tena mpo juu haswa kama roho. Tena. Riziki mtatifikolo Ilula sokoni pande za Malendi. Tupo pamoja mwanzo mwisho acha wivu wewe. Na vijua Radio Nuru hainaga shobo hata kidogo. Yani wao mungia kwa sauti udugu. Riziki naona umeongea. Wakati tunaenda kupisha taarifa habari usitoke pembeni ya redio yako. Burudani bado zinakujia mwanzo mwisho. Kitu bandika bandua. Kula chuma ilo sebe nuka.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa kijiji cha Ifunda wilaya ya Iringa wameshukuru taasisi ya utoaji mikopo ya IDYDC microcredit kwa kuwapatia mikopo inayowasaidia kuanzisha biashara na kujikwamua kiuchumi. Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu Toski imeitaka sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu katika mikoa ya kanda ya Ziwa ili kuongeza upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko mpya wa ugonjwa wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika taarifa ya habari ya mchana wetu wa leo inayosomwa kwako nami Adelfina Kutika. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co/tz mkwaju Nuru FM mkwaju. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Wananchi wa kijiji cha Ifunda wilaya ya Iringa wameshukuru taasisi ya utoaji mikopo IDYDC microcredit kwa kuwapatia mikopo iliyowasaidia kuanzisha biashara ya kujikwamua kiuchumi. Wakizungumza na Nuru FM, baadhi ya wananchi wa kijiji hicho wamesema kuwa IDYDC imekuwa mkombozi kwao licha ya kukuza biashara zao. Pia mikopo hiyo imewasaidia kusomesha watoto wao.
2: Faida niliyopata kwenye mkopo, nimesomesha watoto, mimi ni mjane. Sasa baada ya kufa mume wangu, ndio watu walinishauri niingie kwenye mkopo wa IDYDC. Ndio huo umenifanya niwasomeshe watoto kuanzia darasa la pili nilipoachiwa na mume wangu mpaka walipomaliza chuo. Lakini bado IDYDC walinibeba mpaka hivi sasa niko nao. Kwa kweli nimenufaika sana. Na ujasiriamali, shughuli yangu mimi ni muuzaji wa maziwa. Mwanzoni nilikuwa nikiuza mkaa, ndio nilipochukua IDYDC tokea 2010 nimeanza na sijaiacha. Ndio mpaka sasa nikapata akili nyingine tena ya kufungua banda hili langu la maziwa. Ni ofisi kubwa tu ya maziwa ambayo mpaka sasa linakusanya lita zaidi ya 400.
3: Mikopo ya IDYDC mimi kama zaidi, kwanza nimeanza kukopa muda mrefu, kati ambazo kwa kweli kutunza fedha mpaka zitoshe kununua hata buzi tu ilikuwa haiwezekani. Wakati huo nikiwa kijana mdogo tu, lakini ya IDYDC walikuja hapa, mkopo wangu wa kwanza niweza kununua pikipiki.
1: Aidha, wananchi hao wamesema kuwa wamenufaika kwa kujikita katika kilimo, huku wengine wakikili kurudi kukopa kwa mara nyingine baada ya kuona manufaa walioyapata.
3: Mkopo ambao imefuata, ndugu mtangazaji, imekuwa nikinufaika nyakati za kilimo. Kwa mfano msimu huu tunaozungumza, tunaenda kuingia vinguni, kwa maana ya bondeni, kwenye kilimo cha umwagiliaji. Sasa nikuta ratiba zangu natakiwa nipate mbegu ya viazi. Sasa mbegu ya viazi kipetu labda ni shilingi 75,000. Kwa hiyo hivi naongea nawe ndugu mtangazaji, saizi hapa mishifumu yangu ipo IDYDC hapo wanaifanyia kazi, ambapo leo umekutaniza hapo kwenye ofisi za IDYDC hapo ni kiongozi. Kwa hiyo nahitaji kupata shilingi 750,000
4: kwa ujumla tu juu ya mikopo ya IDYDC. Mimi binafsi imenifaisha, imeniinua kiuchumi, na ndio maana baada ya kuchukua nikarudi tena baada ya kuona manufaa yaliyopo kwenye huo mkopo. Lakini licha ya hivyo, viongozi wao pia ni wastaarabu wanaojua hali halisi ya maisha, na ni watu ambao wanatushirikia kwa upendo mkubwa sana. Kwa hiyo sisi tunafurahi na tunaendelea kuwa nao pamoja.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa taasisi ya utoaji mikopo ya IDYDC kanda ya Ifunda, Joachim Sinini, amesema kuwa wananchi wa kanda hiyo wamenufaika, kwani kabla ya kukopa wanawapa elimu ya namna ya kufanya biashara.
5: Kwa kweli inawanufaisha vizuri. Mkopo wa mzuri sana, na wananchi wa huku ambao ni wafanya biashara wadogo wadogo, kwa kweli wanasema kwamba wanafaidika sana na mkopo. Kwa kweli hali ya urejeshaji wakishakopa ni nzuri, watu wanarejesha vizuri, manake tunawapa kwanza elimu, na mtu anapewa elimu kwanza kabla hajachukua mkopo, kwa sababu kuna fomu. Akinapojaza fomu na maelezo yote ya IYDC yako kwenye fomu. Kwa hiyo watu wakishasoma basi wanalizika, kwa sababu mkopo wetu ni wa wiki, mwezi.
1: Naye meneja wa IDYDC Microcredit Anisia Mwinuka amesema kuwa wameweka kiwango kwa wale wanaokopa kwa mara ya kwanza mkopo usiozidi 500,000, sambamba na kuwapatia semina ya biashara.
6: Na utaratibu huu tumeuweka ili uweze kutusaidia sisi kufahamiana na wakopaji wetu. Na unapotaka kumfahamu mtu, tunaamini kabisa uweze kumfahamu katika kiwango kikubwa. Tunaanza chini, tunapanda juu kidogo kidogo. Kwa tumeweka hatua. Kwa hatua ya kwanza ni kati ya shilingi 50,000 mwisho shilingi 500,000. Kwa anavyoomba mkopo wa kwanza basi asivuke kwenye 500,000. Baada ya kumtembelea tutarudi kwa ofisini na sisi tutatoa mapendekezo yetu na maoni namna ambavyo tumefika kwenye eneo la biashara na kuona hali ya biashara na mazingira yalivyo na namna ilivyo. Na baada ya pale wanatakiwa kufika sasa wote watatu, mkopaji na wadhamini wake, kupata maelekezo. Na kimsingi si maelekezo tu, tunawapa semina inayohusu mambo ya biashara na mambo ya mikopo. Semina hiyo tetegemeana na mteja ambaye tumemtembelea. Kuna wengine ndio kwanza wanaanza, kuna wengine wana uzoefu, wameshakopa maeneo tofauti tofauti au kwenye taasisi tofauti tofauti, na kuna wengine wana elimu ya kutosha. Kwa pale kwenye swala la semina tutaangalia.
1: Hata hivyo, IDYDC Microcredit ni taasisi inayotoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wakubwa, ambayo iko katika eneo la siasa ni kilimo, inalenga kutoa huduma za kifedha zinazoweza kufikiwa kwa jamii ambazo hazijafikiwa vizuri nchini Tanzania, ili kukuza uchumi na maendeleo endelevu. Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu TOSCI imeitaka sekta binafsi kuwekeza zaidi katika uzalishaji wa mbegu katika mikoa ya kanda ya Ziwa, ili kuongeza upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima na kuchochea matumizi yake. Mkurugenzi mkuu wa TOSCI Dr. Nyasebwa Chimagu amesema hayo alipotembelea shamba la uzalishaji wa mbegu la Kahama Freshi lililopo wilaya ya Karagwe mkoani Kagera. Amesema uwezo wa nchi kuzalisha mbegu kwa sasa ni tani 79,000, huku mahitaji halisi yakiwa ni tani 127,000, na kwamba serikali inalenga kufikia uzalishaji wa tani 250,000 ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wamesema bado wanakabiliwa na changamoto ya kupata mbegu bora kwa bei nafuu, huku msimamizi wa shamba la Kahama Freshi Oswadi Sylvester akisema mpango wao ni kupanua shamba hilo hadi kufikia hekali 1,000. Wakati halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe ikifikia 76% ya makusanyo ya mapato yake katika kipindi cha Julai Machi 2026 kwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 3.7, bado zimelipotiwa changamoto mbalimbali ikiwemo za upungufu mkubwa wa mashine za kielektroniki EFD kwa ajili ya kukusanya kodi hizo. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia na taarifa zaidi kutoka mkoani Njombe.
7: Licha ya kuwepo kwa changamoto mbalimbali kwa kipindi cha Julai Machi 2026,
8: katika mkutano wa robo ya tatu wa baraza la madiwani katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya fedha diwani Robert Chijamabu ambaye ni makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo, anasema amefikia hatua nzuri katika makusanyo hayo ambayo yanasaidia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
7: Halmashauri imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 3,709,683,446.46, sawa na 76% ya lengo kwa mwaka. Kwa mwezi Machi 2026, halmashauri imekusanya kiasi cha shilingi milioni 387,888,314.08, sawa na 96% ya makusanyo.
8: Baadhi ya madiwani wa kata za Kitandililo, Moses Msigwa na Xavier Lutego, diwani wa kata ya Utengule ya halmashauri ya mji wa Makambako, wanasema pamoja na mafanikio ya makusanyo hayo, lakini kuna mapato yanatoroshwa kutokana na kukosa mashine za EFD, huku wakiitaka halmashauri kuchukua hatua za haraka kutatua tatizo hilo.
9: Kuna changamoto kidogo inajitokeza hasa kata ya Kitandililo. Kata ya Kitandililo hapa ninaona kuna mashine za kukusanyia ushuru ziko 79. Lakini kata ya Kitandililo ina mashine moja tu. Je, hapo hatuoni kama tunapoteza mapato? Kwa sababu vyanzo vingi vya mapato vinapotea. Kwanza kuna ushuru wa usafirishaji wa ng'ombe. Hakuna kinachoweza kukatiwa pale. Na vile vile kuna vioski na biashara mbalimbali.
10: Pale kuna wakati tunakutana na magari yaliyopita kutoka kule Kitandililo yanakuja kulipa kodi wilaya ya Mfindi hapa barabarani, lakini tatizo ni mashine. Kwa hiyo mkurugenzi, kwenye hilo jibu lako la msingi tunaomba labda hilo lifanywe kazi. Lakini pia jambo lingine kwenye swala la mapato, kuna changamoto la kuna chanzo cha mapato kimoja cha mchanga. Sijajua kama tunahusika nacho na tunachukua kodi vilivyo.
8: Hoja za madiwani hao zimemuibua mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Makambako Kenneth Yaule, ambaye anakiri kuwapo kwa upungufu mashine hizo na kwamba tayari wameweka mpango wa kununua mashine nyingine.
11: Tumeiona kwamba inatakiwa kila mtaa na kila kijiji na kila kata wawe na posti ipo pale ofisini. Na tumeshaanza kuchukua hatua. Ninavyosema hapa leo hii kuwa kitengo cha fedha hayupo. Amekwenda kushughulikia kama posti 22 na tutakuwa tunadaiwa tena posti kama 22, 23 ili kutimiza malengo ya hayo maeneo tuliyosema.
8: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya Makambako Salum Mlumbe amesisitiza kuongezwa nguvu katika kusanyaji wa mapato, hasa kuziba mianya ya mapato yanayotoroshwa.
12: Nashukuru kwa hilo hatua ambayo imechukua kwa maana ya kuongeza mashine za kusanyia mapato kwenye halmashauri yetu.
8: Sanjali na hayo, lakini pia mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda amewataka wananchi wa Makambako na wilaya nzima ya Njombe kushiriki kamilifu katika mapokezi ya mwenge wa uhuru unaotarajiwa kuwasili mkoani hapa hapo Mei 20 mwaka huu ukitokea Madaba mkoani Ruvuma.
13: Hiyo ndio ile component inasema huu mwenge wa wananchi. Haubagui sekta, haubagui rangi, haubagui itikadi yoyote. Ili mradi sisi sote ni Watanzania. Kwa moja wapo mwaka huu utatuhamasisha sana kuhusu maendeleo, lakini na kushirikiana kwa pamoja. Wanasema Tanzania ni nchi yetu sote, tushirikiane kufanya nini? Jenga kwa ajili ya maendeleo yetu.
8: Kutoka hapa mjini Makambako mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
1: Mkurugenzi wa Tulia Trust, Mheshimiwa Turia Axon, amesema kuwa taasisi hiyo imekuwa ni daraja la kutoa elimu ya watoto na kurudisha fadhila kwa jamii, kwani imekuwa ikisaidia katika nyanja mbalimbali ikiwemo afya. Mwanahabari wetu Bukuru Elias Daniel kutoka jijini Mbeya anaripoti zaidi.
14: Ameyasema hayo wakati akizungumza na vyombo vya habari jijini Mbeya wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Betika Trust Marathon ambayo yanatimiza miaka 10 tangu kuanzishwa kwake, akisema kwa taasisi hiyo imekuwa ni mojawapo ya daraja kubwa katika kukuza elimu na kusaidia jamii za wasiojiweza mkoani Mbeya.
15: Faida ambayo mimi ninaipata ni ya kuleta tabasamu kwa watu. Kwa hiyo akitabasamu mtoto wa shule ambaye nimempa madaftari ama nguo za shule na furahi, na ndio mafanikio yenyewe. Akitabasamu mtoto ambaye amekaa kwenye dawati ambalo sisi tumepeleka na furahi kwa sababu hajakaa chini. Lakini pia furahi kwa familia ambayo tunaweza kuwa tumeijengea katika kipindi hiki, wanakuwa na tabasamu na wakikaa huko ndani wanajua, ah, bwana yeye kuna mama alipita hapa. Basi na furahi. Kituo cha

0: pia maana wakati mwingine vile viti mwendo
1: ikiwa juu sana tutashinda kusikilizana hata katikati. Asante sana watu wa Lamjam. Lamjam wanawake
0: mara mwisho kwa watu 9,000. Sasa mwaka huu hatukuweza kutoa bima kwa sababu tayari serikali imekuja na mpango wake wa bima ya afya kwa wote.
2: Yes.
0: Kwa hiyo tunasubiri serikali kwa sababu kipindi hiki ndio imemaliza na yenyewe mchakato wa kuwapata wale kutoka kwenye kaya zisizojiweza ili wape bima. Wao wakishamaliza tutaangalia sasa nani ambaye amebaki hapo ili sisi tukamhudumie. Kwenye eneo la afya. Lakini hata hivyo huwa tuna program nyingi.
1: Mabingwa wa ndani ya uwanja huu
0: wanawake zaidi ya watu
1: 1,000 ya mita 200
0: katika mwanaume mpaka
1: dakika 15
0: nyingine tunakuwa na hospitali ambayo tunahudumia. Hata sasa hivi naongea na wewe, kuna watoto wanafanyiwa upasuaji hapa kwenye hospitali yetu ya Rufaa ya Kanda. Wakati mwingine wanakuwa ni watu wazima, mwingine anakuja labda sijui ana tezi dume, mwingine kila mtu inategemea hoja ambayo anakuja nayo. Sisi tunawasaidia, tunatamani kila mtu anatabasamu. Lakini hilo ni eneo la afya. Nazungumza kwa kifupi. Kwenye eneo la elimu, vivyo hivyo tunatoa huko mwanzo tulianza tunajenga mabweni, tunakarabati mabweni ama tunakarabati madarasa ama tunajenga madarasa. Lakini ama tunatoa madawati. Wakati mwingine sasa serikali imeisha ingia sana kwenye ile eneo kwa maana kwamba tumeona kazi kubwa sana inayofanywa kwenye kujenga shule mpya, kukarabati shule za zamani, kujenga mabweni. Lakini pia tumeona kwenye eneo la madawati. Kwa hivyo kwa upande wetu sisi sasa tukaona kwenye eneo la elimu tuwaguse sasa watoto moja kwa moja. Kwa hiyo tunawapa watoto wa shule kila mwaka uniform, nguo za shule. Watoto 3,000 watoto wa shule za msingi wanapewa nguo za shule mpya, lakini pia wanapewa madaftari. Sasa hilo lote naweza kufanya kwa sababu ya vitu kama hivi.
3: Ni kiripoti kwa niaba ya Nuru FM kutoka jijini Mbeya, Bukuru area, si Danieli.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Mripuko mpya wa ugonjwa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tayari umesababisha vifo vya watu 65 na wengine karibu 250 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Taarifa hiyo imetolewa na kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika CDC ambacho kimesema visa vya mwanzo vimeripotiwa kwenye jimbo la Ituri. CDC imesema imefuatilia kwa karibu mlipuko huo na imesaidia utayari wa kukabiliana na kusambaa zaidi ugonjwa huo ndani ya Kongo pamoja na kwenye mataifa jirani. Ugonjwa wa Ebola umegunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 kutokana na virusi vinavyosambazwa na jamii fulani ya popo walao matunda. Ugonjwa huu ambao husababisha magonjwa kuvuja damu na athari kwenye viungo muhimu vya mwili umewaua zaidi ya watu 15,000 barani Afrika tangu ulipogunduliwa miaka 50 iliyopita.

Mkuu wa shirika la ujasusi la Marekani CIA ametembelea Cuba katika kile kinachotajwa kuwa hatua muhimu ya mawasiliano kati ya nchi hizi mbili hasimu kwa miaka mingi. Picha zilizochapishwa na CIA imeonyesha mkuu wa shirika hilo Johnny Lockdriff akiwa kwenye mkutano wa kiongozi wa idara ya ujasusi wa Cuba na maafisa wengine wa nchi hiyo. Ziara hiyo ambayo madhumuni yake hayajawekwa wazi imefanyika wakati Washington ikiongeza mbinu dhidi ya serikali mjini Havana ambayo ilitangaza kuishiwa akiba ya mafuta. Kwa miezi kadhaa sasa Marekani imeweka vizuizi vya meli za mafuta kuingia Cuba, na katika wiki za karibuni ni meli moja pekee kutoka Urusi ndio iliruhusiwa kupeleka nishati hiyo muhimu kwenye visiwa hivyo. Washington inashinikiza mabadiliko ya kisera ndani ya nchi hiyo ndogo ya kikomunisti ambayo ni mashirika ya jadi ya Urusi.

Na hatimaye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU Mahmoud Al-Yusufu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres ameonya kwamba uingiliaji kati ya nje umechochea migogoro ya usalama barani Afrika. Viongozi hao wawili wametoa onyo hilo wakati mkutano pamoja na waandishi wa habari Jumatano katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia, baada ya kusaini azimio jipya la kuimarisha ushirikiano wa AU na UN. Yusuf amesema migogoro mingi ya usalama barani Afrika huchochea na nchi za nje, rasilimali za fedha, risasi, wakati mwingine hata wapiganaji huja kupigana vita wengine kutoka mabara mengine. Kwa upande wake, Guterres amesema ni jambo lisilovumilika kabisa kwamba nchi za nje za Afrika ziingilie migogoro ya Afrika zikitoa silaha na msaada kisiasa kwa lengo la kuhudumia maslahi ya kimkakati au ya kiuchumi. Na msikilizaji, kabla ya kuhitimisha taarifa hii, sikiliza tena muhtasari wake.

0: Wananchi wa kijiji cha Ifunda wameishukuru taasisi ya utoaji mikopo ya IDYDC kwa kuwapatia mikopo iliyowasaidia kuanzisha biashara ya kujikwamua kiuchumi. Taasisi ya udhibiti wa ubora wa mbegu Toski imetaka sekta binafsi kuwezesha zaidi katika uzalishaji wa mbegu katika mikoa ya kanda ya Ziwa ili kuongeza upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima kuchochea matumizi yake. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mlipuko mpya wa ugonjwa wa hatari wa homa ya Ebola umethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari na kusababisha vifo vya watu 65. Na msikilizaji, kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu mchana wetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni. Kwa niaba ya dawati la habari, mimi ni Adelfina Kutika.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mama, unataka kuoga unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndio, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndio, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom, piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza.
11: Afya yako ni mtaji namba 1, na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Mbona nakwambia kibao kilichotoka kilikuwa cha Rabia Saidi na imudu shari ya dharura. Ogopa sana mtu anakwambia na imudu shari ya dharura, anavotaka na yeye anataka ndio hivyo hivyo. Na sasa ibuna nakwambia tunasikiza nyimbo toka Nyota Njema Modern Taarabu. Wajina anaitwa Fatuma Mgwaduko. Mtoto amechachuka kama mchuzi uliotiwa ndimu. Maneno yake kuntu katika nyimbo yake. Sio maneno yangu, fanya kuisikiliza vizuri. Wakati unaendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744292. Tuenjoy pamoja, tuburudike pamoja na mikito ya pwani.

Ebwana nakwambia nasikiliza mikito ya pwani nikiwa Rua, sauti za redio zipo juu. Naitwa Mtupe Hashimu Mputi wa Mlolwa, Ndorobo maeneo ya wajanja. Anakwambia naitwa Julius Mlwale wa Mgama. Mgama kiwandani tupeni raha dada zangu na wapata vilivyo. Huku Mgama kiwandani ujumbe na wambia Laule anye Mwangwa aendelee kutuni. Kiricho bora nayo ni Nuru FM. Mwingine anakwambia 88.9 imekaa humo 2026. Nuru FM inatoboa.

0: unatikisa kichwa, unatikisa bega, unatikisa nyonga, unajiache kwa raha zako. Embo jishebe duwe bwana wewe, maisha yenye mafupi ya.
1: Kwani dunia ni yako, ikihugadu, ahugadu.
0: Fadhili nakupeje AKA jichila mwewe, wasoko kuu Mbekenyera, Ruanga na wapata vikuu vilivyo kabisa. Mbekenyera Ruanga, fanya kama unasogea. Fanya kama unakosea, gonga goma Raila Rashidi. Bwana tutaipiga muda ukiruhusu. Lakini tambo tunakwambia raha za pwani, mekitu wa pwani. Burudani bandika bandua. Anakwambia Naringa nafanya makusudi mtoto wa kike. Kwa sababu anajua mnamfuatilia. Na yeye anazidi kujisheberua. Weekend njema iende kwa mama Mage na mume wake, baba Mage Jofu Sikilo, Musa wa Bazazi. Anakuambia hivi, shemeji yangu basi fundi simu, Aidani Fidege, Botulupa, Botuloba, Chengula na bosi wangu wa zamani na Seli Huele aka Mwarabu. Wote wanapatikana Ilula mtu wa ujumbe wa samehe wabaya wao, lakini wasisahau majina yao. Naitwa Musa Ihagile, nipo Ilula Medizini. Mambo kwa ushairi, mambo kujiachia, mambo lele lele. Nuru FM tuko juu. Mambo yangu ametaradadi, utakufa nacho kijiba cha roho. Kisokoro kunyo kazi kwako kama unanifuatilia. Nakwambia naimudu shali ya dharura, lakini pia vile vile mdomo.

kome kuponza. Anakwambia mikitu ya pwani inatupa raha, sauti ya redio zipo juu. Naitwa Mpute Hashimu Mpute wa Mloa Ndorobo, maeneo ya wajanja. Hashimu kula chuma hicho. Anakwambia 88.9 imekaa humo, 2026 Nuru FM itatoboa. Wasionipenda kazi wanao mikitu ya pwani waburudishe. Antoni Kikuta, Antoni Kikoti Ilula. Antoni Kikoti na kufurahia wewe, lazima uandike 88.9 umetisha. Anakwambia dada tumefukuza watoto waende kucheza, mimi na mke wangu tuburudike, maana nimejikaza nimeshindwa. Naona mke wangu anafaidi, maana anacheza anakata miuno balaa. Hapo hapo mwa dada umetupatia wewe kwa raha za taarabu, maana zikienda kidato Musa Ihagile toka Ilula Miliziri. Kwa hiyo nataka kuniambia mmefukuza watoto nyi mcheze ndani, mmetisha. Hapo chacha. Chezaji angalie, chezaji achie, chezaji shebedue, tikisa zungusha. Kula chuma hicho. Fanya kama unaniona vile navo yarudi na mimi. Anakwambia mkweli leo umejua kutukosha. Wamekuja na kitanda cha chuma, leo analalia vitanda vya mbao. Mitaani hatulali ovyo. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Waida umetisha. Anakwambia dafeti na enjoy mwanzo mwisho nikiwa ofisini kwangu. Antoni Kikoti, mimi najua wewe mwanzo mwisho tuko mwamui. Kula raha, pata burudani hizo. Tena nakujibu kwa vitendo, kwa vitendo vyema. Naipenda sana Nuru FM, watangazaji mko vizuri. Na mikitu poni, sauti ziko juu. SMS babu kuku mavila wa Kilambo Luhota. Jamani Ruhota Kamwene, nawapenda. Kina Kitevya mjambo, naona mpo lele lele.

apa caca. Anakwambia niendelee kuenjoy hapa mgawani kwangu mama mage sikilo toka Ilula. Ah, ah. Tena. Wacha. Wacha we. Da feti tunaburudika sana na tarabu hapo studio Piska Magoyo from Ilula Mtua. Yani Ilula na walavyo. Hapo chacha. Utamu unakuja, utamu unakata, utamu unakuja, utamu unakata. Anasema dada feti lini mgama. Anasema dada feti lini mgama. Bwana unatesha kweli, kipaji cha mtu usikikalie mlango wazi. Wengine hawawezi. Dada nimekukubali, ni mimi Julius Mlawe wa mgama kiwandani. Tena Julius umeona eh. Tunaambiwa riziki ya mzee usilalie mlango wazi. Hapo chacha. Aga, aga, aga. Cheza jiangalia, cheza ujiachie, cheza jishebedue. Aga, aga, aga. Kula chuma icho, sebene ilo. Marizia mambo kwa ushahidi.

mwanamke hulka kutoka kwa mwanawa Ali. Hey, mwana mimi nasema hivi na wapenda sana na wajali na wathamini. Na enjoy sana kuona SMS zinazidi kutiririka. Wakati mnaendelea kuburudika, huyo anakuambia dada Feti, vipi? Unatisha sana mtaani, ni wewe tu kila kona. Ni Nuru FM tu unaitwanga. Eh bwana umetisha. Unaitwaga papa wa Ilula Malendi. Yaani Ilula kote naona ni Nuru FM mwanzo mwisho. Dafeti nakupenda, tuko pamoja mwanzo mwisho. Nawaambia majuza wanikome wanaonifuatilia. Maana wanafuatilia maisha yangu wanavyoanza kunisema mimi watoe vibanzi vyao machoni mwao. Hawaniwezi mtoto wa town Mariamu Mfala Magoha kutoka Semtema, nakupenda udugu wangu, nakupenda pia Mariamu. Huyu anakuambia mikitu ya pwani na ikubali sana, weekend iende kwa wote wanaonifuatia. Maana ni wageni lakini wanatupandishia mabega na kutusema kila kukicha kazi wanayo. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Haya bwana, mimi nasema niwatakie weekend njema Jumamosi na muendelee kufuatilia vipindi vingine vinavyofuata. Tukutane tena wiki ijayo katika mikito ya pwani. Raha lele lele, burudani za kutosha. Ulikuwa na wako Fatuma Ayubu binti wa Sasa Valley. Muhehe ile chachuka kama mchuzi uliotiwa ndimu.

0: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.
1: Sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Namaanisha
1: burudani kali
0: kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
2: Ring ring na tikiwa simu tone.
0: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
3: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
4: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
5: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
6: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
5: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
4: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
7: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School,

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Mitaa na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Ye, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Beba basha. Mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
8: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
7: Unafikiri atatusikiliza kweli?
8: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
7: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
8: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi.
5: Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
11: Uh-huh.
9: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
13: 88.9 Nuru FM. FM.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

Azam TV.

0: ya kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

88.9 Nuru FM.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: cha malako, nani star wako chandi au kisambi, waenzizo. Maswali yote nadharia, tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi $500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Oh yeah.
6: Yes.
5: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
6: Na maanisha
5: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring, napigiwa simu. Nasemaje, zinaanza rasmi.
3: Tunaitwa Savannah Lounge Night Club.
5: Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi
3: ya tarehe 16 mwezi huu.
5: Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
6: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
7: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

na ni kwa msimu huu tu tunafanya delivery ndani ya mkoa wa Iringa na mkoa wote ule kwa uaminifu grade A. Tunatana decorations, tunapatikana jengo la magereza frame number 7 au tucheki hapa 0655 11 9152 au Instagram @mctinatana. Tina Tana Decorations.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa, yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos, utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali. Utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos, tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos, tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413, au 0713670688, na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa, mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali vibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
11: Ndiyo mama. Naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
10: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
11: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki. Sijui lipi ni sahihi.
10: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
11: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
10: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
8: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
14: Mwinjilisti. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
8: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
15: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
8: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
16: Baraka zile tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
17: Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.
18: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
19: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
20: Nuru FM.
21: Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe. Nuru FM.

unaweza kuniambia unanipata kutokea wapi? Unaweza kuniambia unanipata kutokea wapi? Kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Kwenye hili usimtume mtu, uje mwenyewe. Si malaika, si nani, uje mwenyewe. Kwenye hili usimtume mtu, usimtume, usimtume mtu wala malaika. Njoo mwenyewe baba, niongee na wewe, maana hawa malaika hawawezi kunielewa.

anasema kwenye hili usimtume mtu, njoo mwenyewe. Usimtume mtu wala malaika, usimtume mtu wala malaika, njoo mwenyewe baba. Wala malaika hawezi kunielewa. Ukija wewe nitakuelewa. Anaitwa Emmanuel Joe. Kama ulikuwa mjui vizuri, huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Lakini pia ni mtayarishaji wa nyimbo za injili. Ana historia mbali mbali ambayo pia ana historia nyingi, ana historia kubwa ndefu. Lakini chimbuko lake pia alianza huduma ya shughuli zake za muziki katika mkoa wa Mbeya pale. Kumbuka Mbeya imebarikiwa kuwa na waimbaji wengi wa nyimbo za injili. Kabla ya kutanua huduma yake akaenda Dar es Salaam kule. Lakini ni mwimbaji, uimbaji wake ni nyimbo za kuabudu na kusifu. Lakini pia Emmanuel Joe ni mmoja kati ya waimbaji wa nyimbo za injili ambao ni maproducer, watayarishaji wa muziki. Anarekodi na kutengeneza nyimbo zake mwenyewe pamoja na wasanii wengine wa injili. Yani yeye anaimba lakini pia anatengeneza yeye mwenyewe nyimbo zake. Sawa sawa. Na nyimbo zake nyingi zimekaa kwenye, zinagusa sana kategoria ya worship and praise, kwa maana ya kusifu na kuabudu. Ana nyimbo nyingi sana Emmanuel Joe. Ana nyimbo nyingi sana. Moja kati ya nyimbo ambazo watu wengi wanazifahamu ni pamoja na ule wa kumbe unatisha hivi, kumbe una nguvu hivi. Sasa hizi ni nyimbo ambazo mimi watu wanazijua. Kuna wimbo mmoja unaitwa ni wewe Bwana, ilitoka mwaka 2021. Ana wimbo kama amenikumbuka mwaka 2024, miaka miwili tu imepita. Kuna wimbo wa kumbe unatisha hivi, ni moja kati ya nyimbo ambazo Emmanuel Joe ameimba. Karibu sana pia kwenye gospel vibe ya Nur FM kuanzia sasa hivi mpaka 1 kamili.

katika mitandao ya kijamii ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini kwa wavuti andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Asante pia Lame Kimkushi, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga, nasema nakusikiliza nikiwa mitaa hii Kakazori. Kakazori mimi nakupata nikiwa maeneo ya Mgama Kiwandani. Sijai kukosa kusikiliza kipindi hiki. Kwa kweli Julius Mlale kutoka Mgama Kiwandani. Lasi William Fikwa kutoka Mtwivila nasema nipo sokoni Ngome hapa. Nakusikiliza Mtanganyika. Asante pia brother kutoka

Inawezekana kuna majina mengi ambayo tunaitana tukiwa kwa penzi ama tukiwa tunapendana sana. Lakini wimbo huu unaitwa Tabibu wa Moyo. Tabibu wa Moyo. Tabib. Tabibu wa Moyo. Tabibu wa Moyo. Wanaitwa Osborn Praise, wanakwambia Tabibu wa Moyo. Kipenzicha. Sasa huyu anayemwita ni Yesu. Sio tabibu unayemjua wewe. Sio tabibu huyo. Sio kipenzi chako huyo. Wanamaanisha Tabibu wa Moyo. Nataka watu wajue kwamba wewe Yesu ndo Tabibu wa Moyo. Kipenzi changu mimi. Tabibu wa Moyo. Rafiki yangu. Kipenzi changu.

0: anaitwa Sir Prince, wimbo unaitwa Emmanuel, kwa maana ya Mungu pamoja nasi.
1: I am saved.
2: Nuru FM.
1: Has made me to
2: Askeliza.
1: Salvation.

Arito Sir Prince, wimbo naitwa Emmanuel, kwa maana ya Mungu pamoja nasi. Asante kwako pia Almond George Mtenga kutoka hapo ulipo, nasema siwaelewi au ndo weekend imeanza hivyo. Tuko pamoja studio. Asa nipigie nyimbo za dini hivyo hivyo hadi kesho Jumapili. Gospel vibe, napona hapa, nafarajika hapa, nabarikiwa hapa. 88.9 Dodo FM 2026 tunatoboa. Anton Kikoti kutoka Ilula Igunga.

tunaendelea kutumia mtandao wa viwango nchini Tanzania, yes. Na si mtandao mwingine bali ni mtandao wa Yas, mtandao ambao una minara zaidi ya 4000, umeizidi mitandao mingine kama 1000. Watu wa Okla walifanya utafiti, wakagundua kwamba ndo mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania, wenye 4G na 5G, lakini umechukua tuzo mara 3 mfululizo kama mtandao bora wenye kasi zaidi Tanzania. Hao ni Okla. Kama unabisha, njoo na utafiti wako, maana utafiti unapingwa na utafiti mwingine. Kutoka Mafinga Ringa Tanzania, asante pia kwa kusikiliza 88.9 Nuna FM. Asante pia kutoka Ilula Mtura, Ringa mjini, Mbeya kule, Idodomia, Gairo, Morogoro, Chombe, Madibila. Tunasikika vizuri kabisa kupitia 88.9 Nuna FM Radio. Endelea kutumia mtandao wa viwango Tanzania, na huu si mwingine, ni Yas.

0: wants us to worship him.
1: Asante pia Jonas Luvena, almarufu kama Mr. Urembo Mkuu, kutoka Sawala Mufindi, Japanda ya Kitili, ama Kitilu. Kaka nimeenjoin kwa uzuri pamoja nawe. Tuko tamati mpaka kieleweke. Asante pia. Tuimbe utukuzwe. Asante mama Hawa kutoka Mafinga Iringa Tanzania. Lakini nasema kwa kweli nabarikiwa kwa hizo nyimbo, naomba wimbo wa huu kaanza kuomba wimbo saizi. Anyway, aya, asante pia mama B, mama G, baba G, kumradhi, baba G kutoka Mafinga. Nikipata nafasi tafanya hivyo.
2: Biro FM

Asante pia Fadhila kutoka Ilula Mtua, unasema kaka tuko pamoja mpaka tamati. Nabarikiwa, napenda ukicheka kwa sauti yako kaka. Wewe ni cheke sasa. Asante pia Fadhila kutoka Ilula Mtua. Una sekunda kuja hapa, ndio nafanya kazi ya kucheka tu kwa sababu ushasema unapenda kicheko. Shalom, shalom, tuko pamoja hadi tamati. Naomba wimbo wa Prophet Bruno wa Masai, Odili ya Istokole Sakalilo pia. Sasa hivi sio muda wa kuomba nyimbo. Isoka ndo naelekea kazini, nipo nao ya Zori by Alifu Msavange. Si unajua nchi yetu huru, muda wangu usiku wa kazi. Sante pia, tunafarijika na nyimbo za injili pamoja mpaka tamati. Sante pia Zidari Mkongo Masi kutoka Ilula Ikuvala. Kaka nakupata nikiwa hapa Msichoke Mgama, anaitwa Lorian Mwengwa ama Laurian Mwengwa kutoka Msichoke Mgama. Mama Jerry kutoka Changarawe anasema nakupata kaka, tuko pamoja sana. Thank you. Joker Boy kutoka Pawaga Kimande, kutoka Pawaga Kimande anasema tuko pamoja. Azoli, mimi Azori sio Azoli. Azori sio Azoli. Santa pia Joker Boy. Wimbo unaitwa Utukuzwe. Ameimba Graham Makaya akiwa na Jackie Gachuri.

0: kutoka Kilolo Bwawani pale, nimetoka huko muda sio mrefu pia. Sema hapo Kilolo Bwawani, ile bwawani inafurahisha sasa hivi. Yaani wakiondoa hayo nini wanasema nini kine, sio anahitaji yale majani. Wakimaliza kabisa, awe. Mbona Kilolo kama ziwa Victoria? Wamependeza sana. Anaitwa Yotam pande za Kilolo Bwawani, na kupata kaka pamoja sana mpaka tamati. Asante pia, ubarikiwe. Tuko pamoja mpaka tamati. Sanya Nguluguru kutoka Ilula Luhanzo, mimi nakwambia utukufu. Allen Kadege kutoka Mafinga Town anasema tupo pamoja sana. Karibu sana, tumwabudu Mungu.
1: Anayetupigania sisi kama wewe, kama wewe, come on.

Njombe, Mbeya na Dodoma. Unasikiliza 88.9.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa. Kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
1: Wewe umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Anasema kwamba unazijua nyimbo za gospel mpaka umepitiliza huko vizuri kiukweli. Hivi kweli? Naona njaza upepo ndugu yangu. Wage siku zote wakiona unaharibu na kusifia. Nasikia huko vizuri. Kata na juu naharibu. Kubarikiwa na Mungu kaka Zori, tunakusikiliza. Asante pia Isaac Hongoli kutoka Isimani Tarafan. Mungu awabariki kwa sifa tamu hapo studio. Asante pia Monica Kieyeo kutoka Polipo.

yani mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Margaret, mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Margaret anasema, mbona kama kipindi kimepoa leo? Mdogo mdogo. Twende mdogo mdogo. Utatoa jasho. Na ni kawaida yangu pia. Huwa naanza hivi kidogo kidogo. Utatoa na jasho. Kimsifu Bwana. Kilicho hai. Kimsifu Bwana. Anaitwa Alice Kimanzi. Wimbo unaitwa Yesu Uinuliwe.

El Jonas Luvena kutoka pale Mafinga, almaarufu kama Mr. Urembo Mkuu kutoka Sawala Mufindi, Japanda Kitilu, anasema kaka, ongeza speed hii. Wazee wangu wanasema vibe la leo hawajalizoea. Tena miujiza. Nataka siku zifanane. Nataka siku zifanane. Nataka kukalili Ninalovunja nira. Hey, siku zifanane.

Emmanuel anasema kwamba kaka nakujua sina shaka na wewe. Asante pia kutoka hapo Emanuela kutoka Ipogoro. Anasema twende hivi hivi tu kaka. Elisha Mwaipopo kutoka Ndolezi Mafinga. Kaka Zori, mbona sikuachi ndani ya Gospel Vibe. Asante pia Kipara Bonge Makereba kutoka pale Ilula Malendi. Kipindi hiki ni maandalizi ya ibada ya kesho. Hapo kesho barikiwe sana mtumishi wa Mungu Azori mwana wa Orema. Kaandika vizuri jina langu. Jodi Mpogole, umeandika vizuri jina langu. Kutumia na vocha kabisa. Ameandika Azori Orema, A-Z-O-R-Y Orema. Jodi we, barikiwe sana. Umeandika sana, umeandika vizuri sana jina langu. Yani kama vile ambavyo yani lipo kwenye vieti. Ukiona vocha hapo ujue ni mimi. Jina linakuja hivi hivi. Twende. Twende. Twende. Twende. Sasa watu ndo wanataka hivi. Kwema kaka Azori, hapo studio leo umepoa. Autuambii hata nuru pesa. Ehe, kwenye nuru pesa tena kwenye mambo ya Mungu tena ndugu yangu. Huku bwana. Hatugusi kabisa. Shindwa. Shindwa. Aujikusikia.

ameuliza hivi, Azori kanisani unaenda? Ndio naenda. Japo sio Azori, Azori. Kaka Azor, ukasema Azor, tunakupata vizuri kutoka Ilula. Julius Mrale kutoka Mgama kiwa ndani. Kaka Azori, gusa na imbo wa Katoliki bwana. Da. Ehe. Lakini sasa hivi brother Azori, orema. Kakosea kidogo tu ara. Yaani hapo wa hapo. Wewe mama Caroline kutoka Kalonga. Kalonga Kalenga, mimi sielewa. Kalonga Iringa Tanzania. Kalonga ndo wapi? Amesema vipi ukipiga gospel ya why usinidhalau leo utakuwa umetisha. Shedra Kisinga kutoka Matelef, kipindi cha Nuru FM ninakipenda sana. Asante sana pia kwa kukipenda kipindi cha Nuru FM.

0: Uliyetoka kuwasikiliza unaitwa Devoted Devotion. Wimbo unaitwa Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Unamsikiliza katika background anaitwa Tim Godfrey. Anakuambia hallelujah. Anaitwa Tim Godfrey. Wimbo unaitwa hallelujah.
1: Tunatoboa 2026.

Acha nikujuze kuhusiana na Mwaliko Store, wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo pia hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa kabisa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na kapeti, blender za kisasa kabisa zisizotumia maji zipo pia, ambazo ni waterproof, asingizi maji. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde inatumia umeme. Majagi yasiyopoza pia yako pale. Food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda, inatumia umeme. Sasa wameshusha mzigo mpya kabisa, wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini pale karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano piga simu namba 0673 341 509. Everywhere.

0: napokea simu yako 0735 01 84 40.
1: Get yourself a very
0: 0735
1: crazy what
0: 01 84 40. 0735 01 84 40. Watakia weekend njema watu watatu. Wakumbushe kwamba kesho ni siku ya kuenda ibadani. Lakini kama leo wameenda ibadani ndugu zangu wa Sabato, wampongeze pia, kwamba hongera pia kwa kuikumbuka siku ya Bwana, siku ya Sabato kuitakasa.

Kwenye line ya simu leo, ukinipigia simu yako hakikisha uko mbali na redio, alafu usisikilize kwenye redio yako, nisikilize kupitia simu yako ili tuende sawa. Haleluya. Sitaki nikukwaze, na wewe sitaki uniumize masikio. Piga simu yako, ongea nami kupitia simu yako ya kwenye, yani kupitia simu yako tu. Usisubiri mpaka usikilize kwenye redio ndo unijibu, utakosa laana.

0: Chifu Kodos, umenigusa na nyimbo hizo mpaka kuna jamaa wangu kasema kesho anaenda kanisani. Baba Gabriel kutoka hapo lipo, asante pia. Yohana Kusekwa anasema vipi kaka, poa? Niko vizuri. Anasema kaka poa? Poa. Poa bwana. Kipara Bonge Makereba kutoka pale Irula Malendi anasema bro, show yako naipenda sana. Bado usipige wimbo unaosema misuli ya imani. Sikosei ni ambwene wa Songwe hivi. Leo ni mwendo wa praise and worship. Nalane simu leo. Kwenye lane simu leo.
1: Ayure.
0: Kwenye lane simu leo. Kwenye lane simu leo.

0: el fundillo en la silla. ¡Cajuma!
1: Coñalones, sí,
2: ¿aló? ¿Aló?
1: ¿Naongea na nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Charles kutoka Changalawe.
1: Charles kutoka Changalawe,
2: eh? Ndio.
1: Karibu sana, watu watatu.
2: Alo, nampa. Kendezi mama angu kesho hawaiti kwenda kanisani. Wapili nampa dada angu kesho hawaiti kwenda kanisani. Watatu nampa baba angu hawaiti kwenda kanisani. Mapema.
1: Asante sana kutoka Changalawe. Nikutakie Jumamosi njema na Mungu akubariki sana kwa kupiga simu.
2: Amna shida kaka.
1: Kwa mkazi wa Mafinga na Ilula pia kuna kitu kidogo sana hapa. Tunakifanya. Kuna kitu kidogo sana kinafanyika hapa. Usishtuke pia.

0: Kutwa.
1: Ndio.
0: Watu watatu.
1: Ndio, ngoja niende na Julius Mware, nimempata kiwandani. Ngoja niende na Pepa Mpaya anapatikana ila Ndutwa. Ngoja niende na kupata Kanyala anapatikana Mgama pale.
0: Nikutakia Jumamosi njema. Naam.
1: Ujumbe na watakia jioni njema.
0: Asante sana pia kutoka ila Ndutwa, nikutakia pia jioni njema na wewe vile vile.
2: Lipina na nogosi ya na darashata. Yemi mana na osi kaponea. Yemi mana na oshata.
0: Kwenye lani ya simu leo.
3: Halo, halo, hii sauti ya Damian Kimkimba kutoka Kitasengwa.
0: Habari ya
3: ngome ya Kitasengwa.
0: Habari ya Kitasengwa, Damian Kimkimbo.
3: Ukweli ni kwema, Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema.
0: Asante pia watu watatu, watakie weekend njema, wakumbushe kwamba kesho waende ibadani.
3: Ya kwanza moja kwa moja uende kule Mchindi Sawala, imkute madai kipangula, atoa anapatikana pale mteremko. Na mwambia kesho asisahau sadaka awali kanisani. Ya pili ende moja kwa moja kwa babu wangu kipenzi changu mke wangu Edelina Kipangula, akiwa anapatikana hapa hapa Kitasengwa, kwamba kesho awali kanisani. Ya mwisho iende moja kwa moja kule Msindi Mkikiwa kwa Bahati Mkimbo ambaye ni mwanangu, namwambia kesho awali kanisani pamoja na mama yake.
0: Sante, unawambia nini?
3: Ujumbe, wasome Isaya 49 mstari wa 27, asema Bwana.
0: Shukrani sana kutoka huko, nikutakie siku njema.
3: Asante sana na pia raini.
4: Wema wako pia wakaji hata wa macho.
0: Anaitwa Paul Clement.
4: Wema
0: kiona saba ama kiona ndugu zetu saba saba anakuambia mwema.

0: unapiga simu kutoka wapi? Yes, napiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
1: Hey, wana huyu hapa ni Jonas Ruvena kuitwa Mr. Urembo mkuu wa Sawara Mufindi Iringa Tanzania. Njapanda kitiru hapa kaka.
0: Mr. Ureno kutoka hapo ulipo. Urembo eh? Mr. Urembo eh? Eh, Mr. Urembo.
1: Yeah, Mr. Urembo najulikana kama hivyo kaka. Mambo vipi hapo?
0: Safi kabisa. Karibu sana watu watatu. Wakumbushe kwamba leo ni weekend, pia wakumbuke kesho kwenda ibadani.
1: Hey, bwana kwanza nianze kwa mke wangu anaitwa Leticia Rutema.
0: Wow.
1: Niambia mke wangu kesho wahi kanisani. Niende nimfuate tena dadangu pale Mafinga anaitwa Irene Chimbi, naambia dadangu kesho wahi kanisani. Nimalize na Dr. Sylvester Mpagama akiwa pale Mafinga, naambia wahi kanisani. Ujumbe kaka?
0: Naam.
1: Tukumbushane jamani, kesho tuwahi badani jamani, tusahau sadaka.
0: Asante sana pia kundugia kutoka huko, nikutakie siku njema.
1: Pamoja kaka, Mr. Urembo wana sign out hapa.
0: Sawa. Twende. Twimbe wewe ni mwema.
2: Ni mwema.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Alfonso Njirongo kutoka Isimani Mangawe.
0: Karibu sana kutoka Isimani Mangawe. Watu watatu.
1: Moja kwa moja hapo kwa mzee Sugi akiwa hapo Matunguru. Kwa bwana Justin akiwa hapo Mapinga hapo naambia bwana Jogo nimeshakupata sana hewani. Mtu wa pili. Moja kwa moja kwa Baraka Kinani akiwa hapo Mangawe. Ujumbe. Ibada na Mungu ndio kila kitu.
0: Asante kutoka maeneo ya hapo, nikutakie Jumamosi njema.
1: Asante.

0: Unatupenda, wewe ni mwema leo kwenye line ya simu. Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Wewe ndugu yako Kipara Bonge Makereba mtuga la Malindi kwetu hapa.
0: Kipara wewe?
1: Naam, naam, naam ndugu yangu.
0: Najua hujai kuniacha. Karibu sana watu watatu.
1: That's cool.

0: Afrika kabisa. Sasa mara kwanza nilisema watano, sasa watatu. Hamna
1: kitu. Ah, nilisema nilisema watatu, sikusema watano, nilisema watatu. Watatu.
0: Goodbye. Haya, na ndugu yangu kuna pasi rodi changula akiwa hilo mtu hapa. Hapo ningine na mwisho wa babazi akiwa ya Kiroma hapa na mama mage Sikilo na Michael Malema. Ujumbe niwaambie kesho bwana ndugu yangu, hebu tuwai ibadani ikisahau kitabu tutumwimbie Mungu bwana ndugu yangu.
1: Sana sana pia kipara bonge Makereba Mtuga kutoka ilu la Malendi.
0: Mnene, mnene, mnene. Unajua jana umeniuzi.
1: Kwa nini?
0: Umeniuzi bwana kina nani? Akina Musa hapo pale na nani na password. Mkani uzi kabisa nikona kwa nini mimi surprise nikifanya.
1: Si uje, njoo mjini, njoo mjini. Yaani ukifika hapa mjini wewe piga simu moja tu bwana, niko mjini.
0: Mbona mawasiliano ya hapo ndugu yangu?
1: Eh, ukifika. Yaani Nuru FM Radio ni redio ya kijamii ya kila mtu. Wewe ukiwa mjini tu unataka kuja unapiga simu dakika mbili tu uko hapa. Chap.
0: Chap kwa haraka.
1: Yaani chap kwa haraka.
0: Anasema hamuna shida, hamuna shida.
1: Ah, yaani tunasema moja kwa moja. Yaani moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Yeah, moja kwa moja.

0: Anaitwa Paul Clement, hello kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na mama Hawa kutoka Mafinga Kinyangobi.
0: Ah, mama Hawa haujai kunisaliti. Yaani katika vitu ambavyo haujai kunisaliti ni mama Hawa jamani.
1: Kakaangu tuko pamoja.
0: Sasa kwa sababu ni mwanamke wa kwanza kupiga simu watu watano, wakumbushe kwamba leo ni Jumamosi lakini kesho ni ibada.
1: Kwa kwanza pita ni Anzi. Kwa pili Meli Milanzi. Kwa tatu Lamson Milanzi. Kwa nne Mchungaji Emmanuel Mwanjela. Kwa mwisho majirani zangu wote, kesho nawakumbusha na wasikia ibada njema.
0: Asante mama Hawa kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Wasalimie kutoka hapo Kenya na Bobby Transformers, ndio?
1: Na wewe pia kesho ibada njema.
0: Asante sana pia.

0: anasema kwamba pamoja sana niko maeneo ya kwa Asas na kufuatilia kwenye simu. Asante pia Bona Mazengo, pacha yake na mimi kutoka hapo ulipo. Asante. Wakumbuke ibada kesho, Andy Saul Uvanga, Alois Manduke, Matayo Mgoya na Pastor Tola Kikoti kutoka Ilula Igunga, Anthony Kikoti, ujumbe Mungu kwanza. Nitabarikiwa sana ukinipigia wimbo wa upendo ngone wimbo uitwao Eleweka. Godi Mpogole kutoka Ilula. Kuachana na uovu kuna mpendeza Bwana, na kuacha ubaya ni kujileta ama kujiletea upatanisho. Santos Biam Savange kutoka Isoka. Yeye anasema nimetulia hapa kichwa tundo kinacheza. Mapengo kutoka Mtandika Ruambu Yuni. Mimi naitwa Zori, wewe unaitwa nani?
1: Umebahatika kuongea na Fadhili na Kupeja aka Jicho la Mwewe, napatikana soko kumbe Kenyera Ruangu Lindi.
0: Kwa kweli nimebahatika kuongea na Jicho la Mwewe. Karibu sana watu watano kwa sababu uko mbali sana na upeo wa macho yetu bwana.
1: Asante sana. Bwana Samza kwanza ziende moja kwa moja kwa mama mzazi mwana hawa Saidi Liwanje. Yeye anapatikana Ruangu. Salamu zangu za pili ziende kwa mwanangu na Sifa Fadhili, yeye iko Dar es Salaam. Na salamu za pili za tatu ziende moja kwa moja kwa dada yangu Fatuma na Kupeja, yeye yuko hapo hapo Ruangwa. Salamu za mwisho ni kwa baba mzazi Omari na Kupeja, yeye anapatikana Dar es Salaam Yombo Bituka.
0: Nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka Ruangwa Lindi.
1: Asante sana. Asante sana kaka Zori.
0: Asante pia kwa kutufuatilia kupitia Radio Tadio.co.tz alama mkwaju na FM mkwaju.
1: Asante sana.
0: Asante sana. Anaitwa Jenala, wimbo unaitwa Umwema. Unafanana na huu hapa wa Paul Clement. Paul Clement yeye anasema mwema. Lakini Jenala anakuambia Umwema.

0: yangu. E bwana sawa 0735 01 84 0. Kwenye line ya simu leo.
1: Eh, hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Gladness kutoka Iringa Ilambilole.
0: Gladness kutoka Iringa, ema Iringa Ilambilole. Watu watano wakumbushe kwamba kesho ni siku ya ibada.
1: Wa kwanza bitia Runyungu.
0: Wa pili
1: Farida Runyungu.
0: Wa tatu
1: Dija Runyungu.
0: Wa nne
1: Izali Runyungu.
0: Wa tano
1: Catherine Shabani.
0: Wa sita
1: na Junior Sisi.
0: Wa saba
1: mamangu.
0: Wa nane
1: babangu.
0: Wa tisa
1: pamoja na wewe.
0: Wa kumi
1: ni mwenyewe.
0: 11.
1: Mwingine Magoti Ziva.
0: Asante sana pia kutoka maeneo ya hapo, nikutakie siku njema.
1: Ujumbe.
0: Naam.
1: Kesho ibadani tuwai na sadaka.
0: Asante sana pia kutoka huko, nikutakie siku njema.
1: Anati.
0: Asante sana. Amepambana sana. Nilitegemea mwishoni kule ataacha kutaja majina. Atakuwa anasema mjomba wangu, bibi yangu, shangazi yangu, binamu yangu. Hongera sana pia, umenifurahisha. Ulipoanza tu mama yangu, baba yangu, kaka yangu, wewe hapo. Safi sana pia. Nimefurahika sana pia. Nimependa bure. Anaitwa Jen Ala. Wimbo unaitwa

0: Leo ni mwendo wa kupraise na kuworship. Leo ni kupraise na kuworship. You praise. Tulianza kwa kuworship. Then now, tuna praise. Kwenye lani ya simu, hello.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka hapi?
1: Unaongea na Diplo Mkini kutoka Ilambirole Isimani.
0: Karibu sana pia, watu wa tatu.
1: Asante, napenda kumtakia Jumapili njema. Kesho mke wangu aende, anaitwa Rose Mwajira, akiwa hapo Ilambirole. Napenda kumtakia tena Jumapili njema, aende kanisani, mtoto wangu Alpha Mkini. Pia namtakia tena Jumapili njema, aende kanisani Augusto Kiloveria.
0: Nikutakie Jumamosi njema, uwe na siku njema pia. Asante kwa kupiga simu.
1: Asante na wewe, kumbuka kwenda kanisani kesho.
0: Asante sana. Gospel vibe.

Wanawake wote mafinga, niwaambie jambo moja. Tarehe 31 mwezi wa 6, I mean mwezi wa 5, yani mwezi huu bado siku 15. No, yes, bado siku 15. Wanawake wote mafinga. Sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya mafinga. Kama wewe ni mwanamke unanisikiliza na unahitaji mabadiliko katika fikra zako binafsi, basi tunakwambia fika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Utakutana na kongamano la kihistoria kwa wanawake wote mafinga pale. Kiingilio ni bure. Yani kama wewe ni mwanamke kutoka Mafinga unanisikiliza saa hii tarehe 30 mwezi huu kwenye ukumbi wa CF, kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayeji ama ambaye atahitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Unapewa kadi ya mwaliko bure. Na kila mwanamke atakayehudhuria siku hiyo ya tarehe 30 mwezi wa 5 mwezi huu atapata kitenge bure pamoja na mtandio bure. Sasa kwa mawasiliano zaidi wapigie simu hii hapa 0797 51 92 24, 0797 51 92 24. Wapigie simu, waambie mimi ni mkimama, mimi ni mwanamke pia kutoka Mafinga, nataka kuhudhuria kongamano hili la mabadiliko ya fikra kiuchumi, kuwa mwekezaji kidogo. Wanawake wa Mafinga mmependelewa.

Ingelikuwa ndo kwenye maeneo mengine yale unasema DJ shikilia hapo hapo. Ingekuwa ni maeneo mengine unasema DJ shikilia hapo hapo. Wazee wa drums, wazee wa ngoma. Twende sasa. Twende. Twende. Nilikujuza kwamba huyu anaitwa Jen Ala. Wimbo unaitwa Umwema. Twende. Aliyeko amesema kwamba kama tumepoa poa hivi. Mbona saizi aongee? Mbona uongee? Mbona usemi? God Mpogole kutoka Ilula Mtua. Anasema kusifu kumewapasa wanyofu wa mioyo, yani kipindi hiki ni raha tupu. Ubarikiwe sana hapo studio mtangazaji wetu. Mungu akutie nguvu, akujalie hekima na busara siku zote za maisha yako. Amina. Nami nasema amina kubwa. Nikiona mtu ananiombea baraka jamani, mimi mwenzenu. Nashukuru sana. Twende. Ah, wazee wa drum. Wazee wa ngoma. Hapo vipi?

喂喂嘿嘿喂，sasa na mimi nasimama huku. Wewe uvumilivu umenishinda. Twende. Kushoto. Anasema tuko pamoja. Sana bosi pia. Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa.

anaitwa Dr. Ipiana, wimbo unaitwa Utukuzwe. Tube wewe.

Kama unaumwa na kutangazia uponyaji pia, simama. Kama niguu inauma, simama. Alafu sema kwa kuamini. Sema, sema. Shika pale ambapo panauma au pale ambapo una tatizo. Ukiamini. Kama miguu yako inauma, ruka ruka, jaribu, ila uamini. Sema, sema, sema, sema. Kutoka Iringa, Tanzania, pale kata ya Mtwivila. Kutoka Iringa, Tanzania, kata ya Mtwivila. Anaitwa Enoch Mwilo. Kutoka Iringa, Tanzania, ndani ya kata ya Mtwivila pale. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa. Anaitwa Enoch Mwilo. Wimbo huu unaitwa, wimbo unaitwa nataka ni muone. Nataka ni muone Yesu. Nataka ni muone. Tunes, tunes.

0: 26 kahubo
1: ukisikiliza yani kama mwimbaji mmoja wa kimataifa, na ndivyo ilivyo, ni wa kimataifa. Anaitwa Enoch Mwilo kutoka pale inaitwa Mtwivila.

Imba sauti yoyote ambayo wewe unaweza kuimba. Iwe bezi ya pili, ya tatu, ya nne, ya sita, ya saba, sauti ya 20, wewe tu. Yaani mbinguni sauti ni moja.

Awe msikilizaji, unaonaje huyo kijana? Wanga mimi kijana simuelewi. Anaitwa Enoki Mwile, Enoki Mwile mzee wa I am winner. Ndio huyu huyu, wanimuone, nataka nimuone. Ukimuona mwili wake mdogo dogo. Ukimwalika kwenye shughuli yako, anaimba kuanzia asubuhi mpaka jioni mpaka umkatishe. Ukimkatisha ndo anaondoka. Kama umkatishi, atakesha hapo hapo. Achoki.

0: kutoka Iringa. Namaanisha kwamba kawa ni huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa. Anaitwa Karibu Yesu. Eno Kimbwilo.
1: Karibu Yesu.
0: Karibu bye. Karibu Yesu, karibu maishani mwangu. Asante pia Isaac Hongoli kutoka Ismantara Fan. Asante afarajika kwa nyimbo nzuri. Ubarikiwe sana kaka Azori. Aida ni Fidenge kutoka Ilula Madizini, lakini kwa sasa yuko maeneo ya Ihongole kule. Anasema tuko pamoja. Msalimie. Msalimie nani nena? Nataka ni msau tena. Nantoka kidogo. Msalimie sana. Ihongole hapo. Msalimie nani? Joseph Kikungwe kutoka Mafinga. Msalimie sana. Msalimie.

0: ni kijana wetu anatoka Mpivila Iringa Tanzania, anaitwa Enoki, Enoki Mwilo. Ana hatari, yani ni ana hatari. Wajalani ya simu, hello.
1: Nimone Yesu.
0: Naongea na nani, pige simu kutoka wapi?
1: Nimone.
2: Hapo naongea na kaka Paro kutoka Mpivira. Nawakilisha vyema kabisa. Nijalie uzima hapo studio, ndugu.
0: Umeona ndugu zangu? Unaona ndugu yangu kaka Paroko kutoka Mpivira, jinsi ambavyo Mpivira mmebarikiwa kuwa na mwimbaji wa nyimbo za injili, anafanya mambo mazito.
2: Ah, bora Mpivira kile kitu tunajua mwenyewe.
0: Unajipokulia minyama.
2: Kamati za lombaye ziko Mpivira. Mpivira. Yaani kama kawaida.
0: Wala shukrani sana kaka. Bwana sawa, kaka Paroko, watu watatu.
2: Kwanza kabisa, iende moja kwa moja kwa kwaya Mtakatifu Ana ikipatikana hapa hapa Mpivira. Pili, iende moja kwa moja kwa Samuel Mapesa. Ya tatu na ya mwisho, iende moja kwa moja, huyu anajiita Seru Genge, akipatikana hapa Mpivira.
0: Asante pia.
2: Ziende na kwako pia Bwana Anzori Olema.
0: Asante sana pia.
2: Akipatikana hapo Radio Nuru. Ujumbe.
0: Naam.
2: Ujumbe. Ujumbe. Haji kama kuna ni vigumu ama ni kuwepo, alafu jipigie wimbo wote wa mimi.
0: Bwana asante sana pia kutoka maeneo ya Mtivila, nikutakie siku njema.
2: Asante
0: sana, asante sana pia. Mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa Tanzania, Mtivila pale, anaitwa Enoch Mwilo. Wimbo unaitwa

kutoka Makambako. Sasa hivi niko Guti hapo DJ koleza kaka. Kasema hiyo ngoma imenoga sana, sauti ziwe juu sana. Anaitwa Eno Kimbwilo. Kijana na mwili mdogo mdogo hivi. Mwili wake hata hauna shukrani. Ila shughuli yake. Asante pia Jafet Kano aka Mabuye kutoka pande za Weru kwa Msauz. Nikitoka hapo naelekea Mafinga.

0: anaitwa Ponzara kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Akiwa na apronia matimbwi. Wimbo unaitwa ni mtume nani? Unaitwa Yesu yupo, sio ni mtume nani?
1: Nani mtume nani?
0: Tule.
1: Lambo ile ya bereke ya bari.
0: Anaitwa Ponzara. Akiwa na apronia matimbwi kutoka pale Mufindi, mwingine Mafinga. Yaani huyu Ponzara anatoka Changarawe. Changarawe pale ndo nyumbani kwake Ponzara. Amemshirikisha mwanadada kutoka Sawala Mufindi. Hapana, kutoka Kihanga Mufindi. Anaitwa Pronia Matimbwi. Wimbo unaitwa Yesu yupo. Twende.
1: Haya jamani,
0: jamani
1: nakuambia wana Mungu yuko.
0: Ah bwana wewe.
1: Jamani,
0: waimbaji wa Iringa wataniua.

0: habari. Tuimbe wote. Ni mtume nani?
1: Ni mtume nani?
0: Ni mtume nani? Haya ni maswali ambayo Mungu alikuwa anajiuliza. Amtume nani? Lakini akaja akapata jibu baadaye. Anaitwa Ponzara kutoka Changarawe Mafinga. Akimshirikisha mwanadada kutoka Kihanga Mufindi anaitwa Pronia Matimbwi. Wimbo unaitwa Yesu.

anaitwa Ponzara akiwa na Pronia Matimbwi, wote hawa kutoka Mafinga ama Mufindi, Ringa, Tanzania. Wilaya ni moja, almashauri ni mbili tofauti. Wilaya ni Mufindi lakini ondoka almashauri mbili tofauti. Twende. Pikia.

0: Jamani Yesu. Sauti yangu ya mwenye siipendi. Nikiwa naimba mwenye siitaki. Kwa sasa kama unanisikiliza je? Yaani mimi mwenye siipendi. Lakini pote lea pote. Simu yangu iko wazi 0735 01 8440. Unaweza kunipigia simu yako, lakini masharti yake unayajua, lazima uimbe wimbo. Anaitwa Ponzara akiwa na Pronia, wimbo unaitwa Yesu yupo. Kwenye line ya simu.
1: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Ah, yule yule kaka Paroko kutoka Mpizira.
0: Wimbo unaitwaje?
1: Ah, huyo Zala anatisha mwanangu.

0: Hello? Hello? Naongea na nani, piga simu toka wapi?
1: Naongea na mama toka Mafinga kijiji namba 2.
0: Umwache Yesu uende wapi wewe?
1: Eh?
0: Umwache Yesu uende wapi? Karibu sana watu watatu.
1: Wa kwanza nuri muza mboga. Atakuwa na namba 2. Wa pili Daudi akiwa anachoma chips yao kwa namba 2. Wa tatu kama Doli kama kikimoto jirani yangu.
0: Asante sana mama. Asante mama Hawa kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania.

0: Anasema jamani kaka Azori, kuna mtu anasikiliza Nura FM Radio yuko njia na anachezesha kichwa tu. Anacheza kama kichwa. Kaka Azori nikisikilizaga sauti ya Chief Akodos wanachanganyikiwa kabisa. Hapo bado kesho 12 mpaka 4 asubuhi. Asante mama Alvin kutoka Ilala getini hapo. Salimie pia. Jay kama Jay kutoka Isalavano anasema anaomba wimbo. Gulo kutoka Mhemi ausikilize afu ampende Mungu. Gulo! We Gulo! Gulo, tumgoje tumuite Gulo. We Gulo! Gulo! Kuna mtu kasema huo wimbo muendee Gulo ampende Yesu. We Gulo! We nani? Gulo! Kama kuna sasa Gulo yupi sasa ungemalizia Gulo yupi? Kasema we Gulo! Jay kama Jay kutoka Isalavano amesema Azori mwambie Gulo. We Gulo! Mpende Yesu. Jamani mbona James hawanisalimi? Au ndo hivyo niende kwa Yesu? Mimi na wewe hatujui. Wewe wanasema kavoko bite kavoko piruke. Ukisalimia unasalimiwa. Kama usalimii, na wao hawakusalimii. Mimi ninavyojua sikilizaji wangu na wajua. Kama msiba hivi. Kuhudhuria kwenye misiba, wao wanakuja kwenye misiba wao. Ama uhudhuria na wao hawaji. Hey! Kwenye lani ya simu walo?
1: Umo.
0: Naongea nani, pige simu kutoka hapi?
1: Babake G kutoka Mafinga hapa.
0: Babake G kutoka Mafinga. Sante kutoka Mbagala Mafinga, watu watatu.
1: Kwanza namtakia taizioni hivyo kigamboni. Wapili nipo na mdogo wangu anaitwa Ado kutoka Mafinga hapa. Watatu. Wewe mwenyewe hapo kesho tuonane kanisani.
0: Asante sana pia kutoka hapo, nikutakie Jumamosi njema.
1: Asante na shukrani.

Ilula Nyakilomo anasema chifu wa Kodos nami sikuwa na nyuma. Kaka Festibon nimekupata kwa uzuri. Wajiandae kwenda kanisani, kaka Patro di Chengula, Frola Mkembela, Bilali Maketa, Mama Mages Kilo na Adidas Kilave, Michael Barema, Makrega Mtuga, Hamza Sengo na Aidan Fidege. Yuko zake Ihongole. Amoni Mgimwa kutoka Iringa Kiesa anasema pamoja mpaka tamati. Tuna enjoy. Veronica Mkemwa wa jina langu da anajua balaa.

Anasema kwamba a lady boy kutoka Ilula. Hivi huo wimbo kaimba nani tukutane kesho kanisani? Wimbo upi? Bado. Anasema wewe jamaa, salimie sana Mengele. Maana umetisha sana. Naitwaga Komoni boy kutoka Ilula Malende. Mengele nitamsalimia. Usijali, salamu zako zime

Anasema kwamba Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala wenda tuko pamoja kwenye kipindi. Heshima kwenu watangazaji. Veronica Makwaya kutoka Semtema anasema mimi namkubali Vero Mkemwa wa jina naweza. Umetisha sana. Burudani tam na nzuri iwafikie Zidadi Damba, Zidadi Mkongo Masi, Musa Babas, Nyakilomo, anaitwa Amon Mgimwa kutoka Lula Ikuvala. Anasema ha Azori umetisha. Omeni Koko kutoka Ilula. Watu walisema nimepoa. Kaambia mtoto kalili ya wembe. Ah, mtoto kalili ya wembe unafanyaje tena? Ndio naagaga hivyo.

Nikushukuru sana pia msikilizaji ambaye ulikuwa nami kuanzia saa 10 kamili jioni ya leo. Ubarikiwe sana. Mimi acha niondoke sasa. Nikutakie jioni iliyo njema. Mungu akubariki sana wewe uliyekuwa nami kuanzia saa 10 mpaka muda huu saa 1 kasoro dakika 3. Jina langu ni Azori Orema. Waweza kuniita Chief wa Kodos au Festibon. Kesho saa 12 kamili niko hapa mpaka 4 kamili asubuhi kwenye kipindi cha wasaa wa kuabudu. Kwa hiyo usikose pia kusikiliza. Kesho amka nami saa 12 niko hapa.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Msikilizaji, ubarikiwe sana hapo ulipo na Mungu akutunze sana. Karibu sana kwenye kipindi cha wana uzima katika neno kutoka katika kanisa la uzima katika neno, na kipindi chenyewe kinaitwa uzima katika neno kupitia Radio Nuru hapa 88.9. Na ribariki jina la Bwana kwa kuwa wewe umeamua kusikiliza kilicho bora kabisa. Na kanisa letu la uzima katika neno lipo Tanzania, hasa nyanda za juu kusini, ili niwe bayana sana. Tupo pale Ilula, maeneo ya Dinginayo, karibu kabisa na shule ya msingi Ikubala. Pale tunao watumishi wa Mungu, mchungaji Maria Komba akifanya kazi ya Mungu njema kabisa wakishirikiana na Elizabeth Muhanga. Lakini Iringa mjini tupo Mwachanga, pale zilipokuwa ofisi za umati zamani, mchungaji Tanaeli Msigwa na mama mchungaji Msigwa hapo pale wakimtumikia Mungu. Na pia kwa Iringa mjini tupo pale Ikonongo, maeneo ya Ikonongo Darajani, mtumishi wa Mungu mchungaji Daudi Mligo yupo pale na mama mchungaji Daudi Mligo wakimtumikia Mungu kabisa. Tupo pia Mafuruto, kitongoji cha Majengo, mtumishi wa Mungu mchungaji Kimemile na wachungaji wasaidizi na mama mchungaji Kimemile wapo pale wakifanya kazi njema ya Mungu na Mungu anaonekana. Mloa pia Ndorobo pale ni tawi linatokana na Mafuruto. Watumishi wa Mungu wapo pale wakifanya kazi njema kabisa na viongozi mashimasi, na mchungaji Kimemile ndiye anasimamia hilo tawi na yupo pale nyakati za ibada kama ilivyo kawaida kabisa. Tupo pia Mafinga, Kenya namba 2, nyuma ya sheri ya Kafyulilo, hatua chache tu kutoka barabarani. Mtumishi wa Mungu Nabii Sofia yupo pale. Tunaye mchungaji Matagi na tunaye mchungaji Donald mgeni yupo pale, na mimi mchungaji Eliakim tupo pale na walimu wengi tu wa neno la Mungu. Kwa hiyo tuna mambo mengi sana. Lakini pia nje ya mkoa wa Iringa tupo pale Njombe, mtaa wa Amani, mchungaji Yuda Mpugura yupo pale na mchungaji Yuda Mpugura wanaenda kuifanya kazi ya Mungu. Na pale Mbeya tupo Old Airport Isengo sokoni, karibu uweze kuabudu pamoja nasi pale. Mungu amependa sana wewe leo usikie kipindi hiki cha uzima katika neno. Biblia inasema ushuhuda unaohusiana na mambo ya Yesu ni roho ya unabii. Kwa hiyo kabla ya kusikia ushuhuda wa mambo ambayo Mungu amefanya kwa watu mbalimbali, basi niweze kukutajia namba ambayo utaitumia, namba hiyo kutuma ujumbe mfupi. Ndio, kama una ombi, una ushuhuda, una jambo lako unataka watu tuweze kulisoma hapa na pia kuombewa. Watumishi wa Mungu tayari wamekwisha kufika hapa, wataomba moja kwa moja kabisa. Wewe tuma ujumbe wako mfupi kwa namba hii, andika na nitasoma taratibu uweze kuandika hiyo namba, na baadaye utume ujumbe mfupi nasi tutausoma live hapa studio. Ujumbe namba ya ujumbe mfupi tukiwa hapa studio na ni namba ya kupiga tukitoka hapa studio ni 0762266452. Namba ya kutuma ujumbe wako mfupi. Una ombi lolote unahitaji mbele za Mungu, tuma kwenye namba hii. Una ushuhuda, tuma kwenye namba hii. Una neno lolote jema mbele za Bwana unataka tulisome hapa na wengine waweze kulisikia, basi litume kwenye namba hii 0762266452. Tafadhali usipige kwenye hiyo namba, tuma tu ujumbe wako mfupi 0762266452. Karibu sana tuweze kusikia ushuhuda wa mambo makuu ambayo Mungu amefanya kwenye madhabahu ya uzima katika neno wiki. Karibu.
1: Mimi kawaida yangu mtu anavyoshuhudia na mimi nasema iwe hivyo kwangu. Haleluya.
2: Amen. Kufika leo ni neema ya Mungu. Amina, na shuhuda kama tatu, lakini nashuhudia mbili kwa muda mwingine nitashuhudia siku nyingine. Kwanza namshukuru Mungu kwa kunileta kwenye madhabahu hii ya uzima katika neno. Nimemwona Mungu akitendea mambo makubwa na magumu ambayo mimi sikuyajua wala familia yangu kuyajua. Amina. Nimeanza kutafakari Mungu kunileta hapa hakukosea, alikuwa na makusudi. Nikiendelea kuabudu mahali hapa na kumtumikia Mungu kwenye madhabahu hii ya uzima katika neno. 2023 tulienda Iringa kubatizwa. Kazamishwa pale kwenye kijito cha utakaso. Mwaka 1977 mto ule adui alipanga kunigarikisha mimi nife, mto ule unimeze, mto Ruaha Iringa, sehemu moja watu wa Iringa Kikongo Mafamu. Eneo nilitumbukia kwenye kina kirefu. Na kupona kutoka mule ilikuwa ni neema ya Mungu. Tulikuwa wawili tu na mwenzangu. Kwa wakati ule niliona kama mwenzangu yule ndiye alinisaidia. Lakini nikiwa kwenye madhabahu hii ya uzima katika neno na hata baada ya kupata ubatizo kwa mto ule, nikasema ulikuwa ni mkono wa Mungu kupitia mwenzangu tuliyokuwa naye. Haikuwa rahisi mimi kutoka mle, kwa sababu kwa kweli nililala bila kula, nilishiba maji. Nadhani nilibakia kikombe kimoja tu mimi ningezama. Kwa kweli haikuwa rahisi. Namshukuru Mungu kwa kuniokoa na kwa kunileta kwenye madhabahu hii, na nadhani alikuwa ana makusudi na mimi kwamba niwe hapa ili nipate nimepona, na mtoto wangu Jonathan amepona, na familia yangu imemuona Yesu wa mahali hapa, imepona, imeokoka. Mungu namshukuru Mungu, na Mungu ameendelea kujifunua kupitia mtumishi Nabii Sofia na mtumishi Matagi kuhusu familia yetu. Familia yetu imepita kwenye magumu. Roho ya mauti iliandama familia yetu. Kwa kweli naamini Mungu alinileta hapa ili familia yangu ipate kupona. Mwaka jana Mungu alijifunua kwa Nabii Sofia kwamba tutoe, akatoa bahasha, tutoe sadaka. Na kila mmoja kwenye ile sadaka aseme neno. Mimi kwenye ile bahasha nilisema naomba Mungu aondoe roho ya mauti kwenye familia yetu. Majibu yaliporudi, akanambia mtumishi, iliandikwa kwenye bahasha ni madhabahu ya ukoo. Na tulipoongea naye akasema madhabahu yenu inadai damu, tena damu ya kiume. Nikamwambia ni kweli, kwenye familia yetu wanaokufa ni wa kiume. Tulizaliwa watoto 9, wa kike 4, wa kiume 5, lakini mpaka sasa amebakia mmoja, ila sisi wa kike tupo. Akaniombea pale na akaomba na hata kwa familia yetu pia. Nikawadokezea wenzangu, ndugu zangu, kwamba jamani, mimi nakuabudu, kuna nabii amenambia hili na hili, Mungu amemfunulia, amempa maono hii familia yetu tunayopitia. Nikawa nimewadokezea hivyo ni mwaka jana. Basi nao wakawa hawaamini sana, ndio wakawa wamelipokea, lakini sio kivile. Lakini mimi nikaendelea kumuomba Mungu, nikamwambia Mungu, wewe umeneta kwenye madhabahu ya uzima katika ninaomba, umenifungua mimi, umeniokoa mimi, naomba ndugu zangu waokoke, waondoke kwenye ile giza, nuru iliyoniangazia miwaangazie na ndugu zangu. Kweli Mungu ni mwema, ambaye anatutoa kwenye maangamizo. Namshukuru Mungu ambaye amelituma neno lake ili lituponye na kututoa kwenye maangamizo. Kweli mwaka huu mwezi wa 4 ukawa umetokea msiba, mtoto wa kakaangu alifariki kwa ajali. Bado katika msiba ule mtumishi alionyesha maono juu ya msiba ule. Ndugu zangu nikawaambia. Tukaendelea kujadili, basi baadaye kweli katokea, wakakubali, wakasikiliza. Hatimaye mwezi wakafika, wamekuja mahali kwenye madhabahu hii. Mimi namshukuru Mungu kwanza kitendo kile cha kufika ndugu zangu mahali hapa na kukanyaga kwenye madhabahu hii. Nimeinua Mungu, haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi ndugu zangu kufika hapa siku ile, washirika wenzangu, kwa kweli nilikuwa na furaha ya pekee. Yani niliona kama hivi, yani nimshukuru Mungu mimi kwamba ndugu zangu wamemwona Mungu. Mungu amewaokoa, amewaponya. Mungu wangu amebuni, kujuta madhabahu na kujenga madhabahu mpya ambayo ni ya Mungu aliye hai. Kwa kweli
0: msikilizaji, hayo ni mambo yanayoendelea kwenye madhabahu za uzima katika neno pale Ilula, Iringa mjini, Mafuruto kule, Njombe, Mbeya, pale Mafinga. Karibu sana uweze kuabudu pamoja nasi. Ibada zetu siku ya kesho zinaanza muda wa saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Tutakuwa na maombi na maombezi, mafundisho ya neno la Mungu, unabii na kufunguliwa kwa mtu mmoja mmoja. Ushauri unapohitajika, basi utapewa ushauri wa kimungu kabisa, na Mungu anakuwa katikati ya ushauri huo. Unajua watu wanachoshindwa kukipata sasa hivi ni kupata maarifa ya neno la Mungu, kupata ufunuo wa neno wanalolisoma. Wanalisoma neno la Mungu kama anavyosoma vitabu vingine. Shida inaanzia hapo. Ndio maana linakuwa ni neno unalisoma lakini linaishia kulijua na halina matokeo kwako, kwa sababu huja ambatanisha na pumzi ya Mungu au roho ya Mungu. Tunachotaka ni neno la Mungu lenye pumzi ya Mungu ulisikie, na baadaye hilo neno likishuka linakuponya kabisa. Tunao watumishi wa Mungu wamekwishafika hapa na watu wapo tayari kutusikia na wanataka wasikie kile Mungu amepanga wakisikie leo kutoka kwenye madhabahu yake. Tunaye mtumishi wa Mungu Nabii Sofia yupo hapa, tunaye mchungaji Matagi amekwishafika hapa, tunaye pia mwalimu wetu wa neno la Mungu Mwalimu Happy yupo hapa. Watumishi wa Mungu karibuni sana, watu wapo tayari kusikia kile Mungu anataka wakisikie kutoka kwenye madhabahu yake. Karibuni sana watumishi wa Mungu.
3: Asante sana mpendwa msikilizaji na msikilizaji wetu na mtazamaji. Kama ambavyo umekwisha kusikia ushuhuda. Ushuhuda ni njia tu ambayo tunakuletea kwako ili kukujenga, ili uweze kufahamu yale ambayo yanatendeka katika madhabahu zima katika neno. Yamkini tungeweza kutoa shuhuda tu, naona siku nzima isingetosha. Lakini tunayo ari ya kukupenda na kukukaribisha tena na tena katika madhabahu yetu. Madhabahu yetu inamgusa Mungu moja kwa moja. Madhabahu yetu ina watumishi ambao wametukuka. Mungu amewaita dhahiri kwa majira haya ili wapate kutimiza mapenzi ya Mungu. Sasa na ushuhuda ambao umekwisha kusikia, yako mambo mengi, lakini Mungu amewaweka watumishi katika hii madhabahu kama wale senashara. Unaposikia Nabii Sofia, unapomsikia mchungaji Matagi, basi ni wale mitume waliokuwa wakifanya kazi ya Mungu kwa majira yale. Kwa mbavyo Mungu anatuambia katika kile kitabu chake cha Zaburi, anasema hajawahi kuona mwenye yake ameachwa. Anasema kuanzia mwanzo paka Ufunuo kwamba Mungu ni yeye yule, hajabadilika. Na sisi uzima katika neno tunaliamini neno, tukiamini kwamba Mungu ndiye neno. Kwa neno hili kama ulivyokwisha kusikia kwamba liko na pumzi ya Mungu. Kwa hiyo wewe uliye pay time kusikiliza, jua kabisa unasikiliza pumzi ya Mungu ili iweze kukuletea matokeo. Yakini umesoma Biblia kwa miaka mingi ukaona kwamba ni kitabu tu, mbona ninasoma lakini sipati mabadiliko. Lakini leo liko jambo la tofauti kupitia neno la uzima kutoka hiyo hiyo Biblia ambao kila siku unaisoma. Tutakwenda kusoma andiko linalotoka katika ile Luka sura ya 9. Nitasoma tu mistari michache. Neno la Mungu linatuambia hivi: akawaita wale senashara, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Huo ni mstari wa kwanza. Mstari wa pili akaendelea kusema, akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kuwaponya na kuponya wagonjwa. Ule mstari wa 11 akaendelea kusema hivi, na makutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao habari za ufalme wa Mungu, akawaponya wale wenye haja za kuponywa. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo mimi niko hapa kukueleza kwamba wale senashara waliokuwa wamepewa uwezo na mamlaka ya kuponya maradhi, ya kuondoa pepo, ya kuondoa vinyamkela. Yamkini umejenga nyumba lakini huna amani nayo. Yamkini umepata watoto lakini watoto huna furaha nao. Hawajafanyika tena baraka kama ambavyo inafahamika kwamba watoto ni baraka. Lakini leo jioni, leo liko tumaini. Mungu anasema akawaita wale senashara. Hii inamaanisha kwamba akamuita Nabii Sofia, akamuita mchungaji Matagi, akawaita watumishi wa madhabahu ya uzima katika neno katika majira haya ambapo watu wamepoteza tumaini, ambapo watu wanaona kana kwamba Mungu hayupo, wakati ambapo watu wanaona mbona tunaabudu wanasema Mungu yupo, mbona mimi simuone huyo Mungu, lakini neno la Mungu linaniambia akawaita wale fenashala, akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya malazi. Jioni leo wewe unasikia sauti hii, jua kwamba ni sauti ambayo imepewa mamlaka chini ya madhabahu ya uzima katika neno, chini ya mtumwa wake Dr. Moses Kingo, chini ya mtumishi wake Nabii Sofia, chini ya mtumishi wake Mchungaji Matagi. Iko mamlaka ambayo Mungu ameiachia, uko uweza ambao Mungu ameuachia kupitia madhabahu hii. Ni madhabahu sio tu inayoponya bali inayofufua. Je, umekufa katika eneo gani? Je, umekufa katika ndoa? Je, uchumi wako una manufaa tena? Umefanya kazi uone matokeo? Umetibiwa sana hujapata uponyaji? Au umeombewa sana, umekwenda huku na kule, umetabiriwa sana lakini hayatimia? Lakini wako wale fenashara, yuko mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amewapa uwezo, anao uwezo, anayo mamlaka ambayo imesheheni kila kitu ambacho unakihitaji. Je, unahitaji uzima? Je, unahitaji ndoa? Je, unahitaji wokovu? Je, unahitaji kumjua Mungu wa kweli? Wako wale fenashara tena jioni ya leo, wako wale fenashara mashira haya katika kizazi hiki cha nyoka ambacho jina la Yesu limetumika kama manufaa ya watu binafsi. Awa fenashara wanakuletea jina la Yesu, wako na uwezo wa kukupa jina la Yesu, wako na uwezo wa kukupa mamlaka ya kunyanyuka katika kitanda ulicholala, ya kutembea tena ulipokuwa umechoka, kana kwamba unawaza ni wapi nitakwenda kuabudu, mbona sasa simpati Mungu, mbona sasa sioni ile maana halisi. Hawa wanafenashara wako na uwezo, wako na mamlaka ya kuondoa kila kizuizi kinachosimama mbele yako, kila takataka, kila zinyamke ela ziluilui, ile trendi ya mapepo, trendi ya mikosi, trendi ya laana katika ukoo wako mahali hapa jioni leo, wamesheheni uweza na mamlaka. Lakini tu unaposikia sauti hii, Mungu anasema wale makutano walipoona, waliposikia, na wewe unaposikia, neno moja ambalo linakutaka wewe uelewe kwamba ni wale tu waliohitaji, wale tu waliohitaji uwezo wa kuponywa maradhi, wale tu waliohitaji uwezo wa kuendelewa popo wabaya, ndio ambao watumishi wako hapa kwa ajili ya kuwasaidia, kwa sababu neno la Mungu linaniambia mwenye afya hamuhitaji daktari bali wale walio wagonjwa. Wewe uliye mhitaji wa jambo lolote, ni majira sasa ya kusikiliza mtumishi wa Mungu anaye uwezo, anao mamlaka, amesheheni kila swali ambalo limekosa majibu, yeye yuko na majibu kwa ajili ya kukujibia. Aya, ninakualika sasa umsikilize mtumishi huyu. Wewe uliye na uhitaji wa kupata chochote unachokitaka kwa Mungu, kwa sababu yeye yuko na Mungu halisi, atakusaidia.
4: Amen. Hakika tunamuona Mungu aliyewatuma tena shala. Hakika tunamuona Mungu ambaye aliachilia tena shala wafanye kazi ya kuchilia uponyaji. Tena shala wakawaponya watu, asa wale waliokuwa wana uhitaji, asa wale ambao walitaka kuponywa. Nami nikwambie, ninamtambulisha. Siku hizi nimekuwa na tabia kila nikisimama ninamtambulisha Mungu mkuu. Mungu mkuu fanyaye mambo yote. Na huyu Mungu anasimama kwenye nafsi zake tatu. Haleluya.
3: Amen.
4: Anasimama kwenye kuwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Yeye ataingia nyumbani mwako, yeye atafanya kazi juu ya maisha yako.
3: Amen.
4: Yeye leo tutapotamka neno, ile nguvu itokayo kwa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu itaachiliwa ndani yako.
3: Amen.
4: Basi ninaomba tusomwe message. Msikilizaji wangu anahitaji kupata ujumbe ambao wametuma tusikie na tukaombe kwa ajili yao. Na yule ambaye ametusikiliza anasema nataka nipige simu. Hebu tunaomba watajie namba ya simu hapa studio kwa haraka. Natamani hata niongee na watu wawili tu kwa simu. Ili ya studio, naomba namba ya studio watu wapige simu hata wawili tu nipate kuzungumza nao na nikawaombe. Kuna nguvu itaachiliwa juu yao.
3: Amen.
4: Maana Mungu leo ametutuma sisi kama tena shala.
3: Oh yes.
4: Ametuachilia kama wale tena shala.
3: Leo.
4: Basi taja namba ya simu.
0: Namba ya hapa studio na naona watu wameshaanza kupiga tayari.
4: Ndio.
0: Namba ya kupiga hapa studio ni 0735018440. Tunaye mtu hapa. Hebu tuanze na huyu.
4: Hello. Salama, unaitwa nani? Unapatikana wapi?
5: Naitwa Mr. Sailati, napatikana maeneo ya Wasta Iringa huku.
4: Ndiyo, karibu. Pole sana. Jaribu tena, tutapata kusikilizana.
0: Ndiyo, lakini uelewa kanisa la uzima katika neno. Linaitwa uzima katika neno kwa sababu linahubiri neno la Mungu.
4: Na hatuko kwa ajili ya kumtangaza Yesu. Binti yangu amezungumza vizuri kwa kusema ya kwamba jina la Yesu limepunguzwa sana sasa hivi. Jina la Yesu limekuwa sasa linaminywa, linatajwa kidogo sana. Watu hawajui nguvu iliyopo kwenye jina la Yesu.
3: Yes.
4: Hawajui nafasi ya Mungu ndani ya jina la Yesu.
0: Hilo jina wanalitaja
4: kama hawajui. Na mimi ngoja nikuambie, Mungu anajidhihirisha kwenye nafsi yake. Karibu msikilizaji wangu.
0: Tunaye hapa.
4: Halo?
6: Halo.
4: Karibu, unasikika moja kwa moja kutoka Nuru FM 88.9. Na anayekusikiliza ni Nabii Sofia.
0: Ngoja tusome jumbe chache hapa kabla ya kupokea simu nyingine. Nasema mimi naitwa Frida kutoka Mafinga. Mtumishi, naomba uniombee, naumwa. Pia mwanangu ikifika usiku anawashwa sana pua wakati wa kulala.
4: Huyo mtoto mlete kwenye madhabahu na atafunguliwa. Mafinga tuko jirani pale.
0: Kabisa. Tupokee simu nyingine hii.
4: Halo.
7: Habari zako? Halo.
4: Halo, karibu. Nzuri, punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani? Unapatikana wapi?
7: Unaongea na James Sofi kutoka Mafinga kwenye namba 2.
4: James, karibu.
7: Halo.
4: Nakusikiliza James, karibu.
7: Halo.
4: Pole.
0: Naona yupo sehemu ambayo amna network. Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, Mungu awabariki, awatie nguvu. Paulo kutoka Ilanga Ilula. Barikiwa sana Paulo hapo ulipo. Asante Bwana Yesu asifiwe, naitwa Veronica. Naomba uniombee nifunguliwe. Naomba uniombee nifunguliwe niwe na afya njema.
4: Veronica, ukafunguliwe kabisa na ukawe na afya njema katika jina la Yesu.
0: Anasema mtumishi, tuombee mji wa Ilula ubakaji umekithiri. Tena wanabaka wanaume by good luck kikoti wa Ilula.
4: Hiyo roho ya ubakaji tunaiondoa katika jina la Yesu. Ilula ikawe salama.
0: Amen. Tunaye mtu hapa, tumsikie na yeye.
4: Hello.
7: Hello.
4: Karibu, unaitwa nani?
7: Hello.
4: Aro, karibu.
7: Asante. Vanessa Sue.
4: Amina, unaitwa nani? Unapatikana wapi?
7: Napatikana mkoa wa Iringa.
8: Karibu.
4: Ndio, unaitwa nani?
7: Vanessa Sue. Halo.
4: Na kusikiliza umewasha redio, ungepunguza sauti.
0: Tupate mwingine hapa. Halo.
4: Naomba unaopiga wapunguze sauti ya redio. Halo.
7: Halo.
4: Karibu, unaitwa nani? Unapatikana wapi?
7: Naitwa James Sofi.
4: James, umehangaika kweli na line. Hebu kaa sehemu nzuri niambie. Karibu. James, madhabahu inapatikana hapo Mafinga. Kinyanambo B, jirani na Kafulilo.
0: Sheri, nyuma ya Sheri ya Kafulilo hapo.
7: Nyuma ya Sheri ya Kafulilo.
0: Ndio.
7: Ah,
0: hatuachache tu kutoka barabara.
4: Karibu, ibada inaanza saa 4 kesho.
0: Amen. Msikilizaji ambaye bado hujui, sisi ni wana uzima katika neno kutoka katika kanisa la uzima katika neno ambalo lina matawi yake sehemu mbalimbali.
4: Soma hizo message tuone.
0: Tunazo jumbe hapa, huyu anasema Eric kutoka Mafinga, mtumishi naomba uniombee nipate kazi.
4: Mungu akakupatie kazi sawasawa na uhitaji wako Eric.
0: Na kuna mtu anatusikiliza pengine hajui tunapopatikana. Lakini kwa Iringa mjini tupo pale Umati, ilipokuwa ofisi za Umati zamani pale Mwachanga, lakini Ikorongo darajani, Ilula pale tupo mtaa wa Dinginayo, karibu kabisa na shule ya msingi Ikubala. Pale Mafinga tupo nyuma ya sheli ya Kafulilo, lakini tupo nje pia ya mkoa wa Iringa, tupo pale Njombe mtaa wa Amani, lakini pia tupo pale Isengo Mbeya. Kuna msikilizaji hapa, tumsikie.
7: Halo.
4: Halo, karibu, unaitwa nani, unapatikana wapi?
7: Halo.
4: Unakusikia, karibu.
7: Asante. Kwa nini namba haipatikani katika kanisa la Daniel ambapo mnasema sijui lipo karibu na sheria ya Kafulilo ambapo ni Nabii Sofia?
4: Inapatikana. Hiyo ni namba ya studio, namba hiyo ya sio ya Nabii Sofia, hiyo ni namba ya studio hapa Nuru FM. Naomba watajie namba ya Nabii Sofia.
0: Naomba niweke jambo hili likae vizuri. Kama unahitaji kupiga simu ili uweze kupewa taarifa mbalimbali za kanisani, wewe uliyepiga hivi punde, namba ya kupiga mara baada ya kumaliza kipindi hapa studio ni 0762266452. Narudia tena hiyo namba ya ku piga mara baada ya kumaliza kipindi hapa studio, lakini namba ya kutuma ujumbe mfupi kwa sasa ni 0762266452. Tunao ujumbe mwingine, nasema Bwana Yesu asifiwe, naomba uniombee, afya yangu haiko sawa, by Mama Devota kutoka Isimani Mangawe.
4: Basi ninakwenda kumkaribisha mchungaji Matagi akafanye kuomba kwa ajili ya wasikilizaji wote ambao wametusikiliza, na ninakukaribisha wewe uliyetusikiliza ambaye uko Mafinga, uko Ifunda, uko Mufindi, karibu kesho pale madhabahu ya uzima katika neno. Utaenda kupata mambo makubwa, utakwenda kuondoka ukiwa na amani.
0: Karibu.
8: Basi na mimi ninatamani niombe na mtu mmoja ambaye amelisikia neno la Mungu jioni ya leo na limefanyika baraka sana kwake baada ya kulisikia, na ameona iko sababu ya kufanya au kufanya mambo yake kwa kumtegemea Mungu. Mungu ametupa uweza, ametupa mamlaka ya kutamka na kwa wagonjwa wakapokea afya. Nami ninasimama muda huu nikiwa mahali hapa Nuru FM, masafa ya 88.9, mwangaza wa jamii, kuleta mwanga kwenye maisha yako. Baba, asante kwa ajili ya mama huyu ambaye ametusikiliza. Baba huyu ambaye amelisikiliza neno lako, kijana na binti pamoja na watoto, ninawainua masaa haya, ninawabariki. Ninaingia kwenye kazi zao, ninaingia kwenye familia zao, ninaingia kwenye biashara zao. Ninatamka uzima, kila ambalo walilitamani walilikosa usiku wa leo baada ya kusikia ujumbe kutoka kwa mwalimu wetu Happy ambao ulikuwa ni ujumbe wa neno la Mungu. Ninainua maisha yao, ninainua kazi zao, ninainua mipango yao, ninawaondoa kwenye ile hali ya kukata tamaa, ninawapeleka kwenye hali ya kuona ushindi. Baraka za Mungu zikaambatane na wewe mama, zikaambatane na wewe baba, na wewe binti, na wewe kijana ambao mlitega sikio kusikia ujumbe huu. Nami ninatamka palipokuwa na shida, hiyo shida ikaondoke, wagonjwa wakapate afya. Wale ambao walipata shida kwenye biashara zao, hizo biashara kuanzia sasa hiyo shida ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka ushindi kwenye kila maeneo. Ninatamka baraka kwenye kila maeneo. Mkawe na siku na usiku wenye baraka tele, na siku ya kesho Mungu akawaonekanie kwenye nyumba za ibada. Mkawe na ibada zenye baraka katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kuamini, na wewe uliyesikia useme amen pamoja nami.
0: Amen. Shalom, shalom, shalom. Tukutane madhabahu ni kesho.
4: Amen.
9: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Sio tu kwamba tuliona kwamba tunatakaswa kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo, lakini pia tunatakaswa kwa neno ambalo ni kweli ya Mungu. Alafu anasema kama vile uliponituma mimi ulimwanguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwanguni. Sasa kumbuka, tuliona kwenye Yohana 10:36 Bwana Yesu anasema kwamba ametakaswa alafu akatumwa na Baba ulimwanguni. Kwa hiyo anasema basi watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Alafu anasema kama vile uliponituma mimi ulimwanguni, na mimi nawatuma wao. Alafu 19 anasema na kwa ajili yao najiweka wao mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli. Sasa Kiswahili inakuwa ngumu kidogo na hiyo tafsiri ya neno kama anapatia mstari 19. Anasema na kwa ajili yao najiweka wakfu. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema habari ni uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika ule mlango wa kwanza. Tumekwisha kuzungumza mambo mengi, na leo nataka nikazie tena mambo machache pale. Nadhani unaanza kupata picha ya kile ambacho Mungu alikusudia kuhusu Mkristo na kuhusu kanisa. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube, katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale subscribe, utakapoangalia ama kusikiliza fundisho lolote, basi usiache kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama njia ya Telegram, basi kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo, basi ni kukaribishe na kushukuru wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya kwako wewe na jinsi ambavyo unahamasisha wengine waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye unafanya maombi kila siku kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, na kwa ajili ya kwangu mimi. Pia asante kwa wewe, na namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwa sadaka yako ya upendo kila mwezi unachangia kupeleka gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Na nimalizie kwa kukaribisha wewe ambao unanisikiliza kwa mara ya kwanza siku ya leo. Karibu sana. Mafundisho ya Kristo ni kwa ajili ya kwako wewe, lakini pia kumbuka mafundisho ya Kristo yako tofauti na vile ambavyo umezoea kusikia. Hivyo ukutana na kitu kiko tofauti na kufikiri kwako ama kuamini kwako, usikasirike ukazima redio ama kutoka katika redio. Badala yake, tafadhali nipe siku tatu mfululizo za kusikiliza, nami na uhakika Roho Mtakatifu anaweza kukuhudumia na hivyo ukaweza kufurahia mafundisho haya. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua tuendelee na somo letu. Waefeso mlango ule wa kwanza, nitasoma mstari wa 3 na 4 tena. Anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kama vile alivyotuchagua katika yeye ndani Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili nini? Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa nilizungumza kidogo na nimekuwa nikigusia na kipindi kilichopita tuliangalia, tukasema kwamba Mungu alituchagua sisi kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, na akaamua kwamba alituchagua ili tuwe watakatifu na watu wasiokuwa na hatia mbele zake. Na nikajaribu kueleza kwamba anavyosema alituchagua ili tuwe watakatifu na watu wasiokuwa na hatia mbele zake ni sawa sawa na vile tungeweza kusema kwamba alimchagua Mary awe mwanamke, ama alimchagua John awe mwanaume. Na kwa maana hiyo, ina maana Mary alizaliwa ni mwanamke ama ni msichana na jinsia ya kike, na John alizaliwa ni mwanaume, ama kwa maana kwamba na jinsia ya kiume. Kwa hakuna lolote ambalo Mary anaweza kufanya wala John anaweza kufanya ili kusababisha, Mary hana lolote anaweza kufanya ili awe mwanamke. ama awe na jinsia, si amejikuta yuko hivyo, na kwa maana hiyo anatakiwa ajifunze sasa na kuishi kama mtu ambaye ana jinsia ya kike. Na aliye mwanaume naye amejikuta amezaliwa na jinsia ya kiume, ni mwanaume ama ana jinsia ya kiume, na kwa maana anatakiwa ajifunze kuishi sawa sawa na mwanaume anavyotakiwa kuishi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, sisi tumezaliwa mara ya pili tayari, sio tu kwamba tumebarikiwa, lakini pia tukiwa watakatifu na hatuna hatia. Na Mungu ametufanya hivyo milele. Sio kwamba sasa tumezaliwa, baada hapo ni wajibu wetu sisi na jukumu letu sisi kujifanya kuwa watakatifu. Mimi na wewe hatuna hata namna moja tunaweza kujifanya kuwa watakatifu. Hatuna uwezo wa kujitakasa. Tungekuwa tuna uwezo wa kujitakasa, Mungu asingemtuma Yesu Kristo aje duniani. Kwa sisi kutakaswa kwetu ama kutengwa kwetu, kama nilipofundisha hapo nyuma, kunatokana na Yesu Kristo. Okay, tena nikakuonyeshe mstari tena kwenye Yohana 17. Sasa tunazungumzia habari ya kumbuka, nikwambia mtakatifu, lugha nyingine ya mtakatifu ni mtu wa Mungu. Na nilikwambia huwezi ukawa mtakatifu mpaka umetakaswa. Na aliyetakaswa maana yake ni kwamba ametengwa awe wa Mungu. Kwa hiyo Yohana 17, tukisoma mstari ule wa 10 na ngapi? 10 na mstari wa 17 mpaka wa 18 na mpaka wa 19. Anasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anafanya maombi kwa Mungu ambaye ni baba yake. Anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa sio tu kwamba tuliona kwamba tunatakaswa kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo, lakini pia tunatakaswa kwa neno ambalo ni kweli ya Mungu. Alafu anasema kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Sasa kumbuka tuliona kwenye Yohana 10:36 Bwana Yesu anasema kwamba ametakaswa alafu akatumwa na baba ulimwenguni. Kwa hiyo anasema basi uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Alafu anasema kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, na mimi na watuma wao. Alafu 19 anasema na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili na hao watakaswe katika kweli. Sasa Kiswahili inakuwa ngumu kidogo, ngoja kwenye tafsiri ya neno kama mpatio mstari wa 19. Anasema na kwa ajili yao najiweka wakfu, kwenye Kiingereza naomba sio kwenye, ama niangalie kwenye TKU kama mpatia hapana. Nisoe kwenye King James Version, anasema hivi, and for their sakes I sanctify myself, na kwa ajili yao najitakasa. Watafsiri wa Kiswahili wanaogopa, wanasema kwamba Yesu hawezi kujitakasa. No, anasema mama kujitakasa, kumbuka ni kujiweka, kujitenga kuwa wa. Kwa hiyo anasema and for their sakes I sanctify myself, na kwa ajili yao najitakasa mwenyewe, that they also may be sanctified by the truth, ili na wao waweze kutakaswa na kweli. Kwa hiyo Yesu anasema najitakasa mwenyewe, kwa ajili yao najitakasa, ili wao waweze kutakaswa na ile kweli. Kwa hiyo kweli haiwezi kukutakasa wewe pasipo Kristo. Kweli itafanya kazi ya kukutakasa kwa sababu ya Kristo alijitakasa kwa ajili yako. Kwa hiyo utakaso wako hauwezi kutokea mbali ama nje ya Kristo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa watu wanaposikia, ngoja nizungumzie kidogo hii swali. Kwa hiyo mtakatifu ni mtu wa Mungu, mtakatifu ni mtu aliyetakaswa, aliyetakaswa ni mtu aliyetengwa kwa kazi maalum ya Mungu, ama ametengwa awe wa Mungu, ama ametengwa kazi maalum ya Mungu. Okay. Sasa nilizungumza kwamba kwenye sehemu fulani nilikuwa nikifanya seminar Arusha, alafu nikauliza swali. Nikasema labda tuwe tukasome hapa ili swali langu liweze kueleweka. Twende wa Korinto wa kwanza, mlango wa kwanza. Alafu msikie Paulo anavyosema. Tutasoma mpaka ule mstari wa pili. Wa Korinto wa kwanza, mlango wa kwanza mpaka ule mstari, wa Korinto wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Anasema Paulo aliitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu. Mbili, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Sasa taratibu. Sababu napiga kambi hapa ni jambo ambalo tunataka tulielewe. Ukielewa hapa Ukristo wako utakuwa mzuri kwa kweli. Angalau mstari wa pili anavyosema. Anasema kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Hiyo moja nataka ushike. Alafu anasema hili kanisa la Mungu ni wale waliotakaswa katika Kristo, kwa sababu tunajua utakaso unakuja kupitia Kristo Yesu. Alafu anasema walioitwa wao watakatifu. Kwa hiyo ukitakaswa unakuwa nani? Unakuwa mtakatifu. Nikauliza kwenye hii semina, tukua tunafanya semina Arusha, nikauliza swali, na walikuwepo wachungaji, tena wachungaji waliobobea, wengine wametoka nadhani kwa Biaramulo, wengine wametoka Tabora, wengine wametoka Shinyanga, wengine wametoka Bukoba. Kwa hiyo nikauliza swali, wengine wa pale Arusha, nikauliza swali, nikasema hivi, hebu mniambie, inakuwaje Paulo anaandikia kanisa la Wakorinto, alafu anawaita, anasema kwa kanisa, angalia mstari wa pili, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa watakatifu. Nikauliza swali, inakuwaje Paulo anawaita Wakorinto watakatifu wakati tunafahamu kwamba kuna dhambi za ajabu ambazo hata watu wa duniani walikuwa wazifanye katika kanisa la Korinto? Inakuwaje Paulo anawaita watakatifu? Ndo swali ambalo niliuliza. Na amini usiamini, mchungaji mmoja sitakani sawa, mchungaji mmoja, sikumbuki sio kwa ni Biaramulo sio ni wapi, akasimama akasema Paulo anawaita watakatifu, lakini hawa wa Korinto hawakuwa watakatifu, walikuwa ni watakatifu watarajiwa. Na ni mchungaji eti anaongoza watu, yani nilitamani ardhi ifunuke nizame, yani nipotee. Anasema hawa, nikamwambia okay, kama wa Korinto hawakuwa ni watakatifu, walikuwa ni watakatifu watarajiwa, nikamuuliza inakuwaje basi anawaita kanisa? Mzee akawa anajibu. Na huyu mzee, huyu mchungaji anawakilisha mamilioni ya Wakristo duniani ambao hawana ufahamu wowote kuhusu mtu anakuwaje mtakatifu. Hawana uelewa wowote kuhusu mtu anakuwaje anatakaswaje. Kwa sababu kwenye akili zao wanadhania mtu anatakaswa kwa matendo yao mazuri, matendo yake mazuri ama tabia yake njema. Nitarudia tena kitu ambacho nilikuwa nikisema. Utakaso kwako wewe ni matokeo ya imani yako iliyo kwa Yesu Kristo. Mtu anapomwamini Yesu Kristo anatakaswa, na anapotakaswa anakuwa mtakatifu, na anapokuwa mtakatifu anakuwa ni mtu wa Mungu. Matendo mema ama tabia njema haikupi wewe kuwa mtakatifu wa Mungu. Nilikuonyesha kipindi kilichopita, ili uwe mtakatifu wa Mungu, uwe hauna mawaa, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama mbele za Mungu, ni lazima uwe umeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, damu ambayo haina mawaa wala lawama wala hatia, damu ambayo ni safi. Kwa hiyo wewe unapata sifa ya kuwa mtakatifu, unapata sifa ya kuwa hauna hatia, hauna mawaa wala lawama, kwa sababu damu ya Yesu Kristo ndivyo ilivyo, ni takatifu, haina hatia, haina mawaa wala lawama. Siko unaelewa hilo? Wewe matendo yako huwezi. Na kwa maana hiyo nikakwambia, matendo yako mema hayakupi wewe kuwa mtakatifu, ila matendo yako mema yanathibitisha kwamba wewe ni mtakatifu. Isi, unaanza utakatifu kwanza unaoupata kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo. Na matendo yako mema au mabaya hayaongezi wala kupunguza utakatifu wako. Nitarudia tena. Umetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, umetakaswa, umefanya kuwa safi milele. Na matendo yako mema au matendo yako mabaya hayaongezi wala kupunguza utakatifu wako. Tuko sawa sawa? Na kama utaendelea kuwa na matendo machafu mabaya, itaanza kuleta maswali kuhusu utakatifu wako, kama kweli umetakaswa, kama kweli wewe ni wa Mungu. Ndio maana hata Paulo ukisoma kwenye Wakorinto analalama kuhusu mtu mwenye tabia mbaya. Najua kuna watu tukivizungumza, unaangalia sehemu kwa sasa kanisa liko tayari litaweza kuelewa? Ama ndo wachungaji watachukua mabango waanze kuandamana? Okay, ngoja tuangalie swala la utakaso kidogo. Lakini potre ambaye ngoja nilifumue tu kwa nini? Wakinuna wanune. Kwanza sisi wote huwa wananuna anyway. Tazibaje sasa. Okay, iko hivi. Kwenye nyaraka ya Paulo anawaandikia

Paulo atumie mamlaka yake kumwambia sasa shetani, nikwambie kitu, shetani nakuruhusu mshughulikie huyu mwili wake ili roho yake ipone. Maana yake ni huyu jamaa akaenda kwa kwenye mwili akuletea uharibifu hapa. Kwa hiyo ngoja agongwe mwili usambaratike hapa, roho yake ipone. Kwa hata roho yake haipotei. Sasa ntarudia tena. Kwa hiyo wewe umetakaswa na mimi tumetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo. Tumetakaswa kwa sababu ya imani yetu iliyo kwa Yesu Kristo. Na kama kweli umetakaswa, basi mwenendo wako na tabia yako vinatakiwa viashirie, vidhihirishe, vifunue nini? Maisha ya utakatifu. Pasipo kusahau kwamba matendo yako mema sio yanayokupa utakatifu, bali utakatifu wako unaupata kwa sababu ya imani yako iliyo kwa Yesu Kristo na kwa damu yake. Na kwa maana hiyo, hayo matendo mema na tabia njema ni matunda, ni matokeo ya wewe kuwa umetakaswa kwanza. Inaanza kutakaswa kwanza, alafu ndo nakuja matendo. Hayaanzi matendo kwanza alafu ndo unatakaswa. Inaanza kutakaswa kwanza alafu ndo yanakuja matendo mema na tabia njema. Hayaanzi tabia njema na matendo mema kwanza alafu ndo unapata utakatifu ama unapata utakaso. Hiyo kitu kanisa lazima mwanze kulielewa. Usipolielewa ibilisi atakuvuruga kweli kweli. Kwa hiyo tulipomwamini Yesu Kristo tumetakaswa. Sasa ngoja tuone tumetakaswa muda gani. Najua nagonga vitu vigumu vigumu kidogo, lakini potele mbali. Kanisa linatakiwa likuwe nalo. Unajua hatuwezi kama tunahubiri tu kitu hicho hicho tangu wazee wetu wameanza kuhubiri injili miaka ya 50 40 mpaka leo bado tunapiga kelele yowe kuhusu dhambi. Labda kuna kitu hatujakielewa. Labda tunachokihubiri sicho ambacho Kristo alikifanya. Labda tunahubiri mapokeo ya wazee wetu ambayo hayana matunda wala matokeo yote kwenye kubalisha maisha ya mtu awe mtakatifu ama adhihirishe atembee katika utakatifu. Twende Waebrania 10. Waebrania 10 nataka kuokoa muda. Anasema anafananisha agano la kale na agano jipya. Kwa hiyo nataka nianzie mstari wa 10 kwa sababu ya kuokoa muda. Anasema hivi, kumbuka tunaangalia swala la utakaso na tunaangalia kutakaso kupitia damu ya Yesu. Anasema hivi, Waebrania 10 mstari wa 10. Anasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa hiyo anasema sisi tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Sio mara mbili, sio mara tatu, wala sio mara nne, mara moja tu. Mstari wa 11. Anasema na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Na mfano mzuri hii ni maombi ya rehema na maombi ya utakaso. Kila siku watu wanaomba rehema na kuomba maombi ya utakaso kila siku. Alafu bado haiwabadilishi, tabia hazibadiliki, mwenendo haubadiliki, badala ya kumfanania Kristo wanazidi kumfanania ibilisi every single day. Na hayo maombi ya rehema na utakaso hayawabadilishi. Yaani ni wachafu vile vile kuanzia Januari mpaka Januari inayofuata ni wachafu. Kila Jumapili, kila Jumamosi, kila Ijumaa, kila siku ni kuomba, lakini hawabadiliki hata. Yaani hawapati hata haueni ya masaa matano. Ndio hichi kinachozungumza kwenye huu mstari wa 12 hapa. 11, sorry. Anasema na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Angalia sura 12. Lakini, oh haleluya. Lakini huyu nani? Yesu Kristo alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo alitoa dhabihu moja idumuyo hata milele, akaketi. Wale wa kwenye agano la kale walioko chini ya sheria amri 10 Torati wanatoa dhabihu kila siku mara nyingi zile zile, lakini haziondoi dhambi, hazimbadilishi mtu. Lakini huyu Yesu Kristo kama kuhani wetu mkuu wa agano jipya, agano lililo bora zaidi, lililo kuu zaidi, lenye ahadi zilizo bora zaidi, alitoa dhabihu yake mara moja tu akatukamilisha milele. Tarudia mstari wa 12 tena. Asa lakini huyu alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kuume wa Mungu. 13. Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. 14. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa anasema kwa toleo mmoja la Kristo ametukamilisha milele sisi sote tunaotakaswa na hiyo nini, dhabihu yake.

0: Kwa ama umuamini Yesu Kristo kupitia dhabihu yake na toleo lake moja lilotolewa mara moja tu, uwe umetakaswa milele, ama utegemee mapokeo ya kanisani kwako kila siku, uwe unaomba rehema na utakaso lakini haubadiliki, bado unaendelea kutenda dhambi, bado uko vile vile, unawaza vibaya, unazungumza vibaya, unatenda vibaya. Ama uachane na hayo mapokeo, uachane na huo uongo wa ibilisi ambao umetuvuruga kichwa, turudi kumwamini Yesu Kristo. Sema, unajua nini? Mimi nimechoka kila siku naomba rehema na kuomba utakaso. Kwa nini nisifanye maamuzi nikamwamini Yesu Kristo na nikaamini kwamba ninapomwamini Yesu Kristo na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, dhabihu yake, mwili wake uliotolewa mara moja tu ili kwa ajili ya utakaso wangu, kwamba napokea utakaso wa milele? 14, tarudia tena. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanao takaswa. 15. Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia kwa anasema, kwa toleo moja tumekamilishwa hata milele. Ndio maana kwenye Waefeso moja sasa, labda utaielewa sasa, kwenye Waefeso mlango wa kwanza na ule mstari wa tatu, anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa hiyo tumekuwa watakatifu muda gani? Kufuatana na Waebrania 10, milele. Tumekuwa watu wasiokuwa na hatia kwa muda gani? Milele. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba yeye ndo amefanya kupitia Yesu Kristo, kupitia toleo, dhabihu, mwili wa Yesu Kristo, toleo moja tu lidumue hata milele. Tutakasa milele. Ndio maana anasema alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Limewezekanaje hilo? Limewezekana kwa sababu ya dhabihu, kwa sababu ya mwili wa Yesu Kristo, na kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo ambayo ilitolewa mara moja tu ikatutakasa milele. Ndio maana inawezekana. Kwa hiyo haujaitwa ujitakase, umeitwa uwe nini? Mtakatifu. Unakuwaje mtakatifu? Kwa sababu ya imani yako iliyo kwa Yesu Kristo. Na unapomwamini Yesu Kristo, kwa kuwa dhabihu yake, mwili wake na damu yake vilileta utakaso wa milele, na wewe basi unakuwa ni mtakatifu milele kwa sababu ya imani yako kwa nani? Kwa Yesu. Kwa haitegemeani na mwenendo wako wa kila siku. Unasema sasa mwalimu, nikilikoroga inakuaje? Nikuulize swali, wakati unajifunza kuendesha basikeli, ulivyoanguka uliacha kujifunza ama uliendelea kuendesha? Unasema niliamka, nikanyofua ngozi zochubuka kwenye magoti, nikapanda kwenye basikeli, nikaendelea kujifunza. Na wewe ni mtakatifu milele. Ukianguka, ukijikwaa, haiondoi ukweli kwamba wewe ni mtakatifu milele. Maana yake ni kwamba inakupa fursa ya kuendelea kujifunza hicho ambacho Mungu amekufanya uwe, na hivyo ambao Mungu amekufanya uwe, na kwa maana kadri utakavyoendelea kujifunza neno la Mungu, utaanza kupata ujuzi na hekima, na huku ukiwezeshwa na Roho Mtakatifu, utaanza kutembea na kudhihirisha utakatifu zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Mwisho itafika mahali umekaa mwaka miaka hata ujui kitu kinaitwa uchafu ama dhambi ni kitu gani. Kwa sababu gani? Huna wasiwasi tena kwamba uhusiano wako na Mungu unategemeana na mwenendo wako. Una rest, unapumzika katika ukweli kwamba kupitia Yesu Kristo na dhabihu yake wewe umetakaswa nini? Milele. Kwa hiyo hakuna siku yoyote utakuwa wewe sio mtakatifu mbele za Mungu. Wewe ni mtakatifu mbele za Mungu milele yote. Kwamba wewe hauna hatia mbele za Mungu milele yote. Kwamba wewe hauna lawama wala mawaa mbele za Mungu milele yote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameamua iwe hivyo. Sasa hii ni habari njema haswa kwa wale ambao wanapata shida, wana changamoto, kwa wale ambao wanasumbuliwa. Kitakachokufanya uzidi kutumbukia kwenye lindi la kufanya makosa ni kwa sababu ya hali ya kujiruhusu, hali ya hatia na hali ya kujihukumu, wanaita kwa Kiingereza condemnation and guilty. Hiyo ndo inafanya watu wanazidi kufanya makosa. Lakini ukielewa kwamba wewe umetakaswa milele, wewe ni mkamilifu milele, na yote hivyo ni kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya, na Yesu alitolewa mara moja tu, maana yake ni kwamba basi kazi aliyoifanya ni kamilifu milele. Hakuna anayeweza kuipindua, hakuna anayeweza kuigeuza. Ndio maana mimi na wewe tumeitwa tuwe watakatifu, na sisi ni watakatifu milele. Hatuna hatia, hatuna mawaa wala lawama mbele za Mungu, wala sio mbele za wanadamu. Wanadamu wanaweza kutulaumu, lakini mbele za Mungu ambaye mwenye kauli ya mwisho, sisi ni safi kweli kweli, watakatifu safi. Itikia basema safi. Sasa kama wewe hujampokea Yesu huko nje, fanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Leo hii ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa maana ulikufa, ukaondoa dhambi zangu na kunitakasa milele. Na kisha ukafufuka, mimi niyo mwenye haki. Asante kwa kunikubali. Rafiki, kwa maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu, na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu: jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Mwaka 2026, mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: elfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliweza.
0: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka uko vizuri.
3: Tumesema ni saa
4: ya urejesho.
0: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieyeu.
5: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
0: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nur FM Radio 88.9 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 40.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, leo ni tarehe nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kimungu. Nikukaribishe kwenye kipindi maalum cha saa ya urejesho ni sasa, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili usiku. Jina langu ni Azori Orema. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia kanisa la Pentecost Tanzania, kwa maana ya KLPT Tanangozi, chini ya askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu. Nikualike sana kusikiliza, lakini vile vile kumbuka una nafasi pia ya kushirikiana nasi kupitia namba ya simu ya mtumishi wa Mungu mchungaji na askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu. Namba yake ni 0755 23 42 52. Namba ya baba askofu ni 0755 23 42 52. Karibu sana katika saa ya urejesho ni sasa, katika madhabahu ya pale Tanangozi, uweze kushuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu yale, maana hakuna hata mmoja aliyeenda pale akarudi pasipokuwa na ushuhuda. Na wewe tunakualika karibu sana kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili ukawashuhudie wengine, ukawashuhudie mataifa wengine juu ya wokovu wa Mungu, juu ya matendo makuu ya Mungu yanayotendeka katika madhabahu hii ya saa ya urejesho. Nikualike sasa kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Kumbuka watu wengi waliokuja pale walijua wanakuja kikawaida, lakini Mungu alitenda mambo makubwa juu yao. Kuna watu ambao walikuja wakijua wamekuja kusali kikawaida, lakini Mungu alitenda jambo juu yao. Nami nikualike na wewe, jaribu, tafuta nafasi, safiri. Ukifika pale, njoo kwenye kanisa la KLPT Tanangozi na utahudumiwa. Sasa leo natamani upate nafasi ya kusikiliza baadhi ya shuhuda mbalimbali ambazo watu wameshuhudia mambo mengi ambayo yametendeka pale. Utakumbuka siku chache zilizopita nilikueleza juu ya huyu mama ambaye mwanae aliibiwa pikipiki na akafanyiwa maombi, na baada ya kufanyiwa maombi pikipiki ikapatikana.
1: Ehe, karibu. Siku 20 za maombi.
2: Jamani, namshukuru Mungu. Mimi nilikuwa na kijana ambaye alikuwa ametapeliwa pikipiki. Nilikuwa najua mtoto wangu atafungwa, sijui atakuwa na maisha gani. Lakini namshukuru Mungu, jana amenipigia simu kasema, mama, pikipiki imepatikana, iko Mpindi. Na mpaka sasa hivi wako njiani, wameenda kufuata hiyo pikipiki, wamesema wako njiani wanarudi nayo. Namshukuru Mungu. Nisikie yeye, na Mwenyezi Mungu ametenda miujiza. Jamani, asanteni sana.
1: Ngoja mama. Hiyo pikipiki ilipoteaje?
2: Aliazima tu mwenzie tena rafiki yake.
1: Akaondoka naye.
2: Naomba nafika hapo nakuletea. Na alikuwa anaazima mara nyingi anarudisha. Lakini siku hiyo alivyoenda naye ikawa moja kwa moja.
1: Baada ya maombi.
2: Baada ya maombi mtoto wangu akawekwa ndani, yule mwenye bodaboda alisema hivi, wewe itakuwa mmetoka njama.
1: Kaa ndani kwanza.
2: Alipomweka ndani baadaye akasema pikipiki yangu itapatikaneje. Akaenda kumtoa tena yeye mwenyewe. Tuendelee kutafuta pikipiki. Katika kuhangaika basi, yani yeye akawa yupo tu lakini anamuonea huruma, akaanza kufunga. Baadaye Mungu alisaidia, lakini katika upelelezi pikipiki imepatikana, lakini huyo mtu amekimbia. Mimi nashukuru mradi mali ya watu imepatikana, namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Piga makofi kwa Yesu aliye hai. Amen. Mungu akubariki mama. Usimwache Yesu.
0: Msikilizaji, hayo ni matendo makuu ya Mungu katika saa ya urejesho ni sasa. Lakini sio hivyo tu peke yake. Saa ya urejesho ni sasa, ukienda kwa maana ya kupima, basi sio sehemu ya kupima. Ukienda kwa maana ya kusali kikawaida, hili sio eneo la kusali kikawaida. Maana Mungu aliyeko mahali hapa si Mungu wa kawaida. Moja kati ya mambo makubwa ambayo ningependa kukwambia, msikilize dada huyu, msikilize alivyokuwa kiombewa na mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kyeu. Kuna vitu ambavyo katika maisha tuko navyo na hatujui kama tuko navyo. Kuna nguvu ya mapepo katika miili yetu, sisi hatujui. Lakini sasa pata nafasi ya kumsikiliza huyu dada akiombewa na mtumishi wa Mungu, na mapepo yalilipuka yakazungumza vitu vingi kweli kweli.
3: Rudisha.
4: You are free.
3: Ap dip dip dip dip dip dip dip. No no no.
4: Kusanya kila ulichoweka.
3: Abada.
4: Vyote. Na vyote ondoka na. Vyote ondoka. No no no. Fanya haraka.
3: Mungu. Ah. Ah. Ah no. Ah!
4: Na wewe uliyebaki. Haya. Haya, na wewe zamu yako imefika. Funga. Wa kwanza mpaka mwisho. Fanya haraka.
3: Atoki. Atoki leo.
4: Mbona umeshaisha? Mbona umeshaisha? Wala hata uwezi kunidanganya. Wala hata uwezi kunidanganya. Hii ni amri. Sio ombi.
3: Mwache binti.
4: Ni amri sio ombi. Na kupasua kwa moto. Aya, aya, kila ulichoweka ndani yako. Aya. Vyote.
0: Msikilizaji, unaweza kuona wewe ni mtu wa kawaida sana na ukahisi kwamba wewe upo salama. Unajiona upo salama kimwili lakini kiroho haupo salama. Yawezekana tunajidanganya kwamba tuko sawa lakini hatuko sawa. Mtazame huyu mama ambaye yeye amesumbuliwa na tumbo kwa miaka mitano mfululizo. Yawezekana pia na wewe unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na miguu ama unasumbuliwa na kichwa. Unaona ni hali ya kawaida. Naomba nikwambie hii sio hali ya kawaida. Karibu sana katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili Mungu aweze kukurejesha ama arejeshe kile ambacho shetani alikichukua. Mama huyu anazungumza, aliona vidonda vya tumbo ni jambo tu la kawaida, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu aliamua kumrejeshea.
5: Nilikuwa na tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka mitano. Tumbo likuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, nienda kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tenaambia kweli Mungu anaponya kwa kuwa na imani. Yaani ukishakuwa na imani kusema Mungu anakuponya, kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji nawaambia, Mungu anaponya popote ulipo. Msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
0: Tuna shuhuda nyingi msikilizaji. Yawezekana hizi ambazo umezisikiliza ni kati ya zile chache mno kati ya zile shuhuda mbalimbali tulizo nazo. Kuna dada ambaye yeye biashara yake ilikufa, lakini baada ya kufika saa ya urejesho akarejeshewa.
1: Tuambie nini Yesu amekufanyia mama?
2: Nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua. Kila ninavyoumwa nakuta povu. Kwa neema ya Mungu Jumapili nimekuja kwa mchungaji. Jana nimepika biashara yangu na nimeuza. Namshukuru sana Mungu. Nasema amina.
1: Njoo mama, kwa muda gani kwanza? Labda ulikosea siku moja.
2: Nikakataa, ikawa povu. Nikarudia siku ya pili. Nikarudia siku ya tatu. Siku ya nne nilirudia nikakuta maji unaweza hata kunywa. Nikakata tamaa.
1: Yaani unga uliowekwa mle umepotea, umeyeyuka wote.
2: Nikawa katika kuomba ushauri, nilienda kwa dada mmoja akawa ananiuliza mbona upitishi vitumbua, nikamwambia biashara yangu imeharibika. Ni dada yupo mbali, ni yule pale yule.
1: Yuko njoo, safi sana. Njoo sasa na upokee amani. Malupulupu kwa kuwa umeenda kumwambia huyo habari za Mungu, upokee kwa jina la Yesu.
2: Akanishauri kuwa maombi yanasaidia. Nina namba ya mchungaji mmoja, naomba uchukue uongee naye. Niliweza kuongea na mchungaji akaniambia njoo Jumapili. Kweli nilikuja. Aliniombea. Nimekaa Jumatatu, Jumanne mume wangu akanishauri kuwa umua tuangalie kama ni kweli inaweza kutokea tena au mchungaji kaombea kweli. Nikaumua jana nimepika, vimetoka
1: vipika makofi kwa Yesu. Ni saa ya urejesho. Ama au macho ukuangalia vizuri.
2: Kafanya majaribio.
1: Ukaonaje?
2: Nikaona niliumua, nikakaa nusu saa, nikatoka, nikakuta bado.
1: Yaani haamini, akajua nitaenda kukuta umechacha.
2: Nikarudia tena kwa mara ya pili nikakuta imeumka. Nikaanza kupika. Mume wangu hakuweza kulala kwa muda ule, ilikuwa ni saa 10. Akasema ninakaa hapa hapa niangalie kama vitatoka vitumbua kweli.
1: Iga makofi kwa Yesu. Nimesema ni siku 30 za uthibitisho. Lazima mbingu zithibitishe ya kuwa wewe una haki ya kupika kitumbua, una haki ya kuuza. Vililala au viliisha?
2: Nilichukua saa 1 nikauza vikaisha vyote.
1: Wewe. Umwache Yesu ende kwa nani? Mama tuambie. Nawe kweli ulimwambia?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kiukweli nilivyomuona afanye biashara, ile uko na naye tu roho iliniuma sana, nikamuuliza kuna tatizo gani? Akaniambia bwana nina siku 4 kila nikiumwa mdida inakuwa maji kabisa. Nikamwambia juzi nimesikiza kwenye redio, namba nimeandika kwenye daftari, naomba nikupe. hakikisha leo usilale bila kuongea na mtumishi. Akaongea naye, akapita kuniambia bwana Alhamisi natakiwa kwenda. Hiyo Alhamisi mimi nikaja watu kukutana nao, kwa hiyo Jumapili yeye ndo akaja. Na hiyo jana nilivyomwona kwa mara ya kwanza roho iliniuma. Nikafikiri hivi inawezekana alivyo kama muda mrefu ateja akawa bado anamkumbuka. Lakini nikamwambia bwana fanya kama uishivyo ili mtumishi wa bwana apate. Amepandisha nusu sana rudi kideli anamchangilia.
1: Piga makofi kwa Yesu. Akarudi na kideli chake amenua juu. Hamna kitumbua tena.
6: Kwa wapendwa tubebeane mizigo. Ukimwona mwezio anahangaika hata kama wewe hujafanikiwa, akifanikiwa na utafanikia kwa wakati. Amina.
1: Amen. Barikiwe sana. Mtawaambiaje watu wa Ilula sasa?
0: Namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu askofu ni 0755 23 42 92, 0755 23 42 52. Kuna dada mmoja ambaye huyu yeye alikuwa anatumikishwa na mapepo. Kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu tunatumikishwa na vitu vingi sana, lakini hatujui kama tunatumikishwa na hayo mapepo. Sasa huyu ni mmoja kati ya kina dada ambao walikuwa wanatumikishwa na mapepo na wao walikuwa hawajui.
7: Yesu asifiwe. Wangapi wananifahamu? Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa sababu maisha yangu mimi hapa nilikuwa natumikishwa na shetani. Yaani mara nyingi mimi nikiwa nipo kazini, yaani najikuta si, yaani kama sipo vile mimi kuna mtu anakuja kwangu, mtu simfahamu hapa amevaa suti. Anakuja kwangu ananiambia wewe una kichwa kizuri sana na unafanya biashara. Sasa wewe tunakuhitaji, ukitaka fedha nyingi nyingi njoo sehemu fulani utanikuta au usiku tutakuja. Na kweli kila nitakapolala usiku naona watu hao wanakuja wanitokea. Kila nitakapolala usiku naona watu wanakuja wanitokea. Tukakutana na huyo mtu kitanzini hanijui na mimi hanifahamu. Ndio akasema wewe nakujua sana. Mimi nikamwambia bwana sikujui. Akasema wewe unaitwa fulani fulani. Na tulikwambia uje sehemu fulani fulani. Ndio hivyo kati kaendelea tukaendelea tukaendelea. Siku moja ndio nikakuta usiku wa saa 8 nakuta hela zipo kitandani. Nimeamka. Hizo hela zimetoka wapi? Sielewi. Najiuliza. Hela zimetoka wapi? Sielewi. Saa nyingine mtu yaani kiongea jambo kidogo na mtu nakuta yani na hasira kali, yani na hasira tunapigana yule mtu tunapigana mpaka tunapekishana kwa balozi. Peka kwa balozi pale. Balozi namwambia kitu fulani sudi au namuonga hela. Sudi ile kesi siende mbali. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu yani kwa nimeteseka natumikishwa na shetani, maana napelekwa huku na huku, huku na huku. Kuna siku moja ameniambia nikae katikati ya barabara usiku. Siku moja nimekaa katikati ya barabarani, najikuta siku tena nipo nyumbani. Tena nipo barabarani, tena nipo nyumbani. Siku ndo nikamwambia mama mwenye nyumba, ndio akasema sasa wewe vipi? Nenda kwenye maombi. Mamba, yani mtu akiniambia habari za dini, pia tulikuwa tunagombana. Akiniambia sijui au mtu alikuwa anakuja nyumbani pale anahubiri nini, nilikuwa namtimua. Hafiki. Lakini sasa hivi napenda kumshukuru Mungu sana.
8: Kwa hiyo toka umepita katika huduma hii ya saa ya urejesho, hali hiyo haipo tena.
7: Sasa hivi haipo tena, sasa hivi nipo vizuri.
8: Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
0: Na wewe jaribu leo. Karibu sana. Karibu sana Tanangozi, karibu sana saa ya urejesho ni sasa. Kama unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, panda daladala zilizoandikwa Iringa mjini Malagosi. Au hata ukipanda haisi ambazo zinatoka Iringa mjini kwenda Mafinga, wewe sema wakushushe Tanangozi. Ukipanda haisi ambazo zinaenda Malagosi, waambie wakushushe Tanangozi. Mungu ni mkuu. Kanisa la KLPT lipo karibu kabisa barabarani, unatembea kwa miguu yapata mita kama 50 tu, na hakuna mtu pale Tanangozi utakayemuuliza kuhusiana na huduma ya saa ya urejesho akasema haifahamu. Kila mtu anaifahamu huduma hii, hata wale madereva bodaboda na watu wengine wote. Ukiuliza huduma ya saa ya urejesho ni sasa, kwa mtumishi, kwa mchungaji, kiyeyeo, hakuna asiyepajua. Lakini kumbuka tuna shuhuda mbalimbali. Kuna huyu dada aliyekuwa anatumikishwa kichawi. Yawezekana pia na wewe unasoma shuleni unatumikishwa kichawi. Upo kwenye biashara zako unatumikishwa kichawi. Upo kazini kwako unatumikishwa kichawi. Ama wewe upo kwenye shughuli zako za kawaida, wewe unajiona katika hali ya kawaida, wenzio wenye macho ya rohoni wanakuona wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mambo unayofanya wewe unaona kama ni ya kawaida, lakini watu wanaona kabisa haya si mambo ya kawaida. Msikilize huyu dada alikuwa anatumikisha kichawi, naye alikuwa na haya kuzungumza.
1: Alikuwa na mapepo au ana mapepo?
9: Ana mapepo.
1: Uh-huh.
9: Mpaka sasa hivi.
1: Uh-huh.
9: Mimi nimetokea Pawaga.
1: Uh-huh.
9: Nimekuja toka jana.
1: Uh-huh.
9: Kufika hapa.
1: Uh-huh.
9: Kuna mtoto wangu ndio akaniambia mama.
1: Uh-huh.
9: Ngoja nani nitafute namba. Uende nani tana ngozi kwa mchungaji.
1: Mm.
9: Hata asubuhi amekupigia simu kamwambia hawai saa 5 nitakuepo.
1: Okay. Alikuwa anafanya nini? Hayo mapepo yalikuwa yanamsababisha afanye nini?
9: Yaani huyu mtoto toka nimemzaa ni mtu tu wa mateso.
1: Mm.
9: Uchemka wakipima wanasema hana malaria. Basi hata na darasa 7 kufaulu, nikasema ngoja nimpeleke shule ya ufundi pale na angi.
1: Sawa, sasa anapata shida gani?
9: Yaani nilipigiwa simu toka shuleni na walimu kama yeye ni mchawi, anakaba wenzie usiku.
1: Yeah.
9: Kwa hiyo kuna muda fulani hapatikani. Basi nafika mahala mpaka wachungaji waombe, wanamkuta sehemu labda kachuchumaa. Sasa wanasema alikuwa amepotea haonekani.
1: Barikiwe.
9: Asante.
1: Usiondoke kurudi na nipawaga, sawa?
9: Sawa.
1: Mpaka wakishe na kesho unakuja naye.
0: Mtumishi wa Mungu Alphonse Kiyeo Stanley anapatikana, mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kiyeo anapatikana kwa namba 0755234292, 0755234292. Muda huu tunazungumza na mwanamke ambaye yawezekana muda huu ni mjamzito, miezi yako ya kujifungua imepitiliza, ama unaona kabisa unaanza kupata uchungu kabla haijafika miezi ile ya kuzaliwa mtoto wako. Hapana, hiyo sio hali ya kawaida. Au wewe ni mjamzito lakini tumbo lako linakusumbua kwa muda mrefu, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana pia kuna changamoto unazipitia, hiyo sio hali ya kawaida. Dada huyu yeye alikuwa ana changamoto ya kujifungua. Alipofika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu alimrejeshea.
10: Unamwambia Yesu.
11: Kwa kweli
10: nini kipaza kimeendelea?
11: Mambo ni mengi, nashindwa hata nianzie wapi niishie wapi. Ila kwa kifupi, kwenye hatua za mwisho nilipata shida.
10: Ndio.
11: Kilichonisaidia katika hatua ya mwisho kabisa.
10: Ndio.
11: Nilinyanyua simu nikampigia mchungaji.
10: Ndio.
11: Akaniombea. Nilivyoweka tu simu chini. Nikaita jirani akaja. Pale nyumbani nilikuwa nikiombea naumwa, kila mtu yuko busy na kazi zake. Yule jirani akanikimbiza hospitali haraka. Nimefika hospitali nako wananishangaza. Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Mpaka mtoto alitoka mapokezi. Wananishangaa.
10: Hawaamini.
11: Kila mtu anashangaa imekuaje. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Na siku hiyo nilimzaa huyu mtoto saa 3:25 asubuhi. Asubuhi kuna mtu alifika pale nyumbani. Mpaka leo yule mtu hanisalimii mimi, hamsalimii mama. Anasema kwa nini hamkuniambia mnapo kwenda hospitali? Lakini mimi namshukuru Mungu aliyenikumbusha kwamba omba msaada kwa Mungu kupitia huduma hii ya saa ya urejesho. Vinginevyo stori yangu ingeishia pale. Nashukuru sana Mungu kwa kweli.
10: Amen. Piga makofi. Sasa umezaa operation?
11: Nilizaa kawaida tena bila msaada wowote.
10: Mwenyewe
11: mtoto alitangulia leba, mimi nikafuata nyuma.
10: Aliyekutenda anapigwa.
0: Ubarikiwe sana kwa kusikiliza kipindi hiki cha saa ya urejesho ni sasa kutoka hapa Nuru FM Radio 88.9. Naomba nikualike kuhudhuria, nikualike kuja, nikualike kufika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Na sasa naomba nimalize kwa ushuhuda huu wa baba aliyekuwa anaishi na mke wake na baadaye mke wake akatoroka, lakini Mungu alimrejeshea.
12: Bwana asifiwe. Kwa kweli mimi mwenzenu nilipotelewa na mke wangu tangu tarehe 2 mwezi wa 3. Toka hapo mpaka sasa tukawa sina mawasiliano ya aina yoyote yale. Akawa ameondoka na familia moja, akaniachia familia 2. Nikawa kwa kweli niko kwenye wakati mgumu, sina chochote kile ndani ya nyumba. Akawa amebeba kila kitu. Najua kwa wamama wanajua ndani ya nyumba ili iwe imekamilika yataka kwanza kabisa chakula. Basi vyote vikawa amesha viondoa. Basi akaniacha kama nilivyo. Nashukuru Mungu kuna muumini mmoja kwa jina siwezi nikamtaja, alikuja nyumbani kwangu akasema, kaka naomba usimame. Nikasema nipo tayari kwa lolote utakalosema. Ukifika kanisani mke wako aliondoka atarudi. Kanisani kumuomba atarudi. Tana ngozi. Baada hapo kwa kweli nilishukuru Mungu kwa kila jambo, sikuwa na nauli. Nikaomba huku na huku, msamaria mwema akanipa shilingi 1,000. Nikaja hapa. Bwana asifiwe. Nikafika hapa nikamwona mchungaji, nikajieleza. Mchungaji akanisikiliza kwa makini, akaniambia mke wako atarudi baada ya siku 2. Bwana asifiwe.
1: Amen.
12: Nikawa mvumilivu. Ilikuwa siku ya Ijumaa, ilikuwa Jumanne. Nikarudia tena Ijumaa ambayo leo ni siku ya 3 toka nilipoanza kuingia ndani ya kanisa hili. Bwana asifiwe.
1: Amen.
12: Nikaja Ijumaa nikamwona mchungaji tena akatamka vile alivyonitamkia mara ile ya kwanza. Akasema mke wako atarudi. Nikasema asante Bwana. Ni kweli aliponiambia hivyo akasema kuanzia leo mawasiliano yatakuwepo. Bwana asifiwe.
1: Amen.
12: Ni kweli nilikuwa sina salio kwenye simu. Nikafika nyumbani nikapata mpako, Mungu kanisaidia, nikaiweka vocha kwenye simu, nikampigia mama, nikakuta Mungu wa ajabu, simu ikapokelewa. Nilifurahi sana nikasema hakuna jambo linashindikana kwa Mungu.
1: Umerejeshewa.
12: Asante.
0: Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeyeo, ambaye ndo baba katika madhabahu yale ya Saa ya Urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT lililopo pale Tana Ngozi. Karibu sana mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeyeo kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji wa 88.9, na Mungu akubariki sana. Karibu sana.
13: Nashukuru Mungu pia kwa ajili yako msikilizaji, na shukuru Mungu pia kwa ajili yako unayenifuatilia saa hii. Mungu akubariki sana. Barikiwa sana Zoli pia. Mungu akutunze kwa kusimamia, umeendelea kusimamia vizuri. Hii ni Saa ya Urejesho ni sasa. Na kabla tujaendelea, acha tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, Baba ninakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwetu, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji, na kushukuru kwa ajili ya muda na wakati ambao Bwana umetupatia. Asante kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye umemkusudia usiku wa leo. Naachilia neema na baraka ya uponyaji ifuate sasa popote pale, ule mkono wako wenye nguvu kapenye katika jina la Yesu. Upokee neema na kibali sasa, na wakati huu ukiwa kando ya radio, niseme tu kwamba leo Mungu amenipa kusema nawe juu ya nyakati na majira na nyakati. Biblia inasema kwamba ni muhimu kwa mtu kutambua nyakati na majira. Tunaposema nyakati na majira, ni wakati ambao unakuwa umebeba kusudi la mtu, ni wakati ambao unakuwa umebeba kitu kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo unaposoma katika kitabu cha Luka 19, nayo Biblia inasema, ukisoma ule nani ile Luka 19 ukianza mstari wa 41, Biblia inasema liko jambo hapa ambalo Bwana analisema. Anasema kwamba alipofika karibu aliona mji akaulilia. 42 anasema, akasema ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani, yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako, yamefichwa machoni pako, kwa kuwa siku zinakuja adui zako watakapokujengea boma, watakapokujengea boma, anasema kwamba likuzunguke, likuzunguke, wakakuzingira na kukuhusuru pande zote. 44 anasema watakuangusha chini wewe na watoto wako, ndani yako wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako, kwa sababu haukutambua majira ya kujiliwa kwako. Nini nataka kusema na wewe usiku wa leo? Bwana amenipa neema niseme na wewe ambaye unanifuatia na kunisikiliza kwa makini, nisikilize. Wakati Yesu anasema katika kitabu hiki au katika injili hii iliyoandikwa katika kitabu cha Luka mtakatifu, Biblia inazungumzia umuhimu wa kujua nyakati na majira na madhara ya kutokujua nyakati na majira. Nisikilize. Ukianza pale juu anasema kwamba Bwana akaulilia mji akasema, alipofika karibu akaulilia mji akasema, laiti ungetambua ya kupasayo amani, laiti ungetambua ya pasayo amani. Maana yake ungetambua majira yako ni majira yapi? Ni majira ya kupokea majibu, ni majira ya kubarikiwa, ni majira ya kutendwa vibaya. Unahitaji ufahamu, unahitaji ufahamu katika nyakati na majira. Anasema, anakuja anasema kwamba kuwa adui zako watakujengea boma, watakuzungushia pande zote, watakuzunguka, anasema ili wapate kukuangusha wewe pamoja na watoto wako. Nisikilize. Wamekuzunguka katika biashara yako, wamekuzunguka katika ndoa yako, wamekuzunguka katika uchumi wako, wamezunguka katika masomo yako, wamezunguka katika afya yako. Tunapoendea mwezi wa sita, kuna maboma yanajengwa, kuna maboma yanajengwa mwezi wa tano kwa ajili ya kukabili mwezi wa sita. Ndio maana ni muhimu sana kutambua nyakati na majira. Ndio maana sema hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Njoo kesho, usiache kesho kuja pale Tanangozi kwenye madhabahu iliyo hai, madhabahu iliyobeba hatima yako. Nisikilize nikueleze hiki kitu. Wakati Yesu anausemesha mji, Biblia inasema alipokaribia ule mji akauona, akaulilia ule mji. Alikuwa anaona mabaya yanayotengenezwa kwenye ule mji, alikuwa anaona magumu yanayotengenezwa kwenye ule mji, kama vile Bwana amenituma, ameona magumu na mabaya yanayokuja juu yako. Bwana amenituma katika saa hii ya urejesho ni kueleze ya kwamba yuko Mungu awezaye kutenda, yuko Mungu awezaye kukausha machozi yako, yuko Mungu aliyebeba hatima maisha yako, atakayekuvusha na kukutetea katika jina la Yesu aliye hai. Anasema kwamba ungejua majira ya kujiliwa kwako. Nisikilize, ukijua majira ni rahisi kumshinda adui, ukijua majira ni rahisi kuwa salama, ukijua majira ni rahisi kutembea kwa amani. Nisikilize, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu ni jibu lako, Yesu ni msaada wako, Yesu anaponya, Yesu anafungua, Yesu anabadili nyakati na majira. Naamini utakuwa ni usiku wa baraka kwako, utakuwa ni usiku wa kufunguliwa, utakuwa ni usiku wa kushuhudia nguvu za Mungu. Ni majira ya kufunguliwa kwako, ni majira ya kuponywa kwako, ni majira ya kuinuliwa tena, ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya Yesu kwenda kukutendea jambo, ni majira ya kufutwa machozi. Tambua ni majira yapi kwako. Ni majira, sio majira ya kuendelea kulia, sio majira ya kuendelea kuomboleza, sio majira ya kuendelea kukataliwa, sio majira ya kuendelea kuzika watoto wako, sio majira ya kuendelea kukimbiwa na mumeo, sio sio majira ya kuachwa na mkeo, sio majira ya kuendelea kuomboleza. Hapana, ni majira ya kuinuliwa, ni majira ya kugangwa. Ndio maana katika Isaya 60 ule mstari wa kwanza anasema inuka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuzukia. Ni majira ya nuru kuzuka juu yako. Ulioko gizani utakuwa nuruni. Ni majira ya kuponywa. We uliyelia, umeumizwa na mateso, umeumizwa na magonjwa, umeumizwa na misiba ndani yako, umepigwa kila kona ulikogeuka, umeshambuliwa kila kona ukigeuka useme na huyu, unakutana na mashambulizi mpaka umejihisi kama ufai, umejiona kama umekataliwa. Ni majira ya Mungu kukuinua, ni majira ya Mungu kukupandisha. Tambua nyakati na majira. Ni majira ya kuondolewa kwenye roho ya madeni, ni majira ya kuondolewa kwenye roho ya misiba, ni majira ya kuondolewa kwenye simanzi. Umesimangwa kila ulipofanya ili wamekuzomea, ulimefanya ili wakakukataa, umeinuka hapa wamekuzomea. Nataka niseme ni majira ya Mungu kukubariki, ni majira ya kubarikiwa, ni majira ya kuinuliwa, ni majira ya kucheka. Nisikilize, katika kitabu cha Mwanzo 18 Biblia inazungumzia habari ya mwanamke mmoja anaitwa Sara. Mwanamke huyo alikuwa amezeeka, lakini neno la Bwana likabadili nyakati na majira yake. Rapo shakata, Biblia inasema kwamba Sarai alikuwa ni mtu mwanamke mwenye umri ulioenda, mwenye miaka mingi. Lakini Sara, akati Bwana akatuma malaika wakaingia katika nyumba ya Ibrahimu, Biblia inasema kwamba Ibrahimu alipoona wale malaika akawapokea. Nisikilize nikwambie, kumbe alikuwa amebeba hatima, alikuwa amebeba majira ya kicheko cha Sara. Na mimi nataka nikwambie, unapoisikia sauti hii, ndio mara yako ya kwanza leo unaisikia, ni sauti iliyobeba hatima ya maisha yako, ni sauti iliyobeba majibu yako, ni sauti iliyobeba mabadiliko kwenye maisha yako. Nasema ni majira ya kuinuka, ni majira ya kugangwa, ni majira ya kuponywa. Nisikilize, Biblia inaniambia kwamba akasema kwa kuwa haukutambua, anasema kwa kuwa hukutambua majira ya kujiliwa kwako, kwa kuwa hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Unajua kuna watu wengi hawatambui. Nisikilize, majira yanabeba sura halisi ya kesho yako. Nisikilize, usipotambua majira utabaki kuwa mtu wa kulia, utabaki kuwa mtu wa kuomboleza. Umeshindwa kusamehe ni kwa sababu ndani yako unaishi na roho ya uchungu, na umeshindwa kujua ni majira ya kuachilia. Nataka nikwambie, achilia majira haya, achilia saa hizi. Una mtu alikukosea miaka nenda rudi, hilo jambo ndilo limefunga maisha yako. Ndio maana unajikuta umebaki kwenye kilio, umebaki kwenye vidonda, umebaki kwenye pressure, umebaki kwenye maumivu magumu, ni kwa sababu haujasamehe. Samehe, achilia. Samehe, achilia. Ni majira ya kusamehe ili upewe wimbo mpya. Ni majira ya kusamehe ili watoto wako waje. Ni majira ya kusamehe ili mtaji wako uche. Ni majira ya kusamehe ili wingu la baraka lije juu yako. Naiona nguvu ya Mungu, naiona nguvu ya Mungu ikija juu yako. Umesikia hao wakishuhudia, umesikia shuhuda hizi, watu wakifunguliwa, umesikia watu wakishuhudia vile Mungu amewatendea kwenye maisha yao. Hautapo, hautabaki kwenye maezo, hautabaki kwenye aibu uliokaa hapo. Umebaki kwenye aibu maisha yako yote. Umeambiwa hauna watoto, umeambiwa umri unaenda hujaolewa, umeambiwa hautajenga, umekuwa mzee sasa. Amini, ni majira ya kujiliwa. Inua imani yako, inua kiwango cha imani. inua kiwango cha imani. Biblia inaniambia Sala alipoambiwa na wale malaika ya kwamba panapo majira kama haya utabeba mtoto, Sala akacheka, akaangalia umri wake, akaangalia miaka, namba ya miaka inasema sasa ni mzee, maana yake akiwa ameendelea. Nataka nikutie moyo, anaenda kuinue, Mungu anajenge, Mungu anaenda kusimamisha sahihi, Mungu anaenda kupeleke kiwango kingine. Amini Mungu, amini Mungu anaweza kufanya, amini Mungu anaweza kutenda, amini Mungu anaweza kukubariki, amini Mungu anaweza kukusababishia maisha mapya sahihi. Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Yes. Naamini ukiwa umenifuatilia vizuri, naamini ukiwa umenielewa hiki nasema, naamini ukiwa umenifuatilia kwa mapana na kwa kina sana, nisikilize nikueleze jambo hili. Anazungumza katika hiyo Luka 19 ambayo tumesoma, ule mstari wa 44, anasema kwamba watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, anasema wasikuachie jiwe juu ya jiwe, anasema kwa sababu hukutambua majira, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Ni madhara sana kutokutambua nyakati, ni madhara sana kutokutambua majira. Ni muhimu sana kutambua majira, kwa sababu katika majira kuna kurejeshewa, katika majira kuna kujengwa tena. Ndio maana nisikilize nikueleze jambo hili, tumetoka kwenye majira ya mvua, tunaenda majira ya kiangazi. Kwa hiyo mtu anaelewa nyakati na majira, amekwisha kujiandaa, ni wakati wa masika, kwa ni wakati wa kujiandaa. Sasa wakati wa kiangazi mtu anajiandaa kuanza kujenga, anajiandaa kuanza kusimamisha majengo, anajiandaa kuanza kufanya ujenzi. Kwa nini? Ni majira. Ndio maana ni muhimu na wewe kutambua nyakati na majira. Wakati wa kulia kwako ulikuwa ni wakati wa kutengwa, ulikuwa ni wakati wa kuachwa, ulikuwa ni wakati wa kufadhaika, lakini wakati wa kujiliwa, ni wakati wa kupokea watoto, ni wakati wa kupokea mume, ni wakati wa kupokea mke, ni wakati wa kupokea mtaji, ni wakati wa kupokea amani, ni wakati wa kuona suluhisho kwenye maisha yako. Lazima uone suluhisho, lazima uone majibu kwenye maisha yako, lazima uone ukirejeshewa kwenye maisha yako, lazima ushuhudie neema ikija juu yako. Nimetumwa kukurejeshea, nimetumwa kukuinua, nimetumwa kukuganga, nimetumwa kukuthibitishia habari ya huyu Yesu. Inawezekana umefika mahali ukaona sasa haiwezekani, umefika mahali ukakata tamaa, ukaona sasa basi. Nataka nikwambie hakuna cha basi, ni majira ya kuinuka tena, ni majira ya kupandishwa tena, ni majira ya kufunguliwa tena, ni majira ya kupokea tena. Walikukataa, waambie tu sasa ni majira yangu ya kukubalika. Walikusomea, ni majira yako sasa ya kuinuliwa. Walikusukumia mbali, ni majira yako sasa ya kurejeshwa katika jina la Yesu. Acha Mungu akurejeshe, acha Mungu akukusanye, acha Mungu akutendee sasa, acha Mungu akupandishe. Inuka, tujipe moyo, ni majira ya kutembea uliokuwa umepoza, uliokuwa umeparalyze miaka mingi, ni majira. Anaposema watakuzungushia boma wakuangushe chini we na watoto wako, yalikuwa ni majira hayo. Saizi inuka, saizi inuka. Umelala miaka mingi, wamekuhesabilia miaka 10, miaka 5, miaka 4, umekuwa mtu wa kulala. Miaka 30 kuna jambo umekuwa nalo. Sikiliza, unapomwangalia mwanamke huyu Sala, maana yake alikuwa tasa zaidi ya miaka, alikuwa na umri wa miaka 90, ukijumlisha na miaka, ukitoa miaka ya kukua kwake, maana yake unaitoa miaka 20, toa miaka 15, maana yake alikuwa na kama miaka 70 na ya kutembea bila kuwa na mtoto, lakini akuja kumpa mtoto akiwa na miaka 90. Umri umeenda. Bwana akambariki Sala, Sala akazaa mtoto, akampa Isaka. Isaka maana yake kicheko. Bwana akupe Isaka wako, ni majira ya kupokea Isaka wako. Historia ya kulala chini kwenye godoro lako, mpaka na godoro limeweka alama ya mwili wako, umelala hapo, leo ni historia ya kuinuka tena. jua tu ni majira ya kujiliwa kwako, jua ni majira ya kuinuka kwako, jua ni majira ya kupandishwa tena. Jua lipo saya, umefukuzwa kazi, umetupwa mbali, ukaambiwa hautarudi tena, umeambiwa kwamba utainuka tena. Jipe moyo, sema ni majira yangu ya kukumbukwa na Bwana, sema ni majira ya kukumbukwa na Bwana, sema ni majira ya kukumbukwa na Bwana, sema ni majira ya kurejeshewa, sema ni majira ya kukumbukwa. Jipe moyo wewe uliyelala, jipe moyo, inuka kama yule kipofu aliyokuwa amekaa kando ya njia, akamuona Yesu, akasikia sauti. No, hakumuona kwa sababu alikuwa ni kipofu, lakini alisikia sauti, akasikia nyimbo zikiimbwa, Hosana mwana wa Daudi. Manake alikuwa Yesu anapita. Biblia inasema yule kipofu akapaza sauti, akasema, Yesu mwana wa Daudi. Na wewe unaweza kusema hapo ulipo, sema tu, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu leo. Yesu atakuinua. Manake ni majira yako, ni fursa. Itambue hiyo fursa. Ukiona mpaka mbingu zimekupitia jirani, ni fursa ya kuinuliwa, ni fursa ya kujengwa, ni fursa ya kupandishwa kiwango. Rapo seketi ya maya rokoteri hapa saikata. Nisikilize, nataka nikutie moyo wewe uliyelala, nikutie moyo wewe ambaye uwezi, ndugu amekuacha, jamii imekuacha, rudi, simama tena, mwangalie Yesu, mwangalie Yesu, mwangalie Yesu. Haijalishi vikwazo vingapi unavipitia, haijalishi ni maneno mangapi wanasema, leo nasikia nguvu, nasikia upako wa kukuinua wewe uliyelala, nasikia upako wa kukuinua wewe uliyekata tamaa, nasikia upako wa kusimamisha wewe uliyekata tamaa. Hata ibada wewe kanisani uendi, hata ukisikia ibada unasikia kama unasikia kelele vile, nisikilize, ni yalikuwa ni majira hayo, saizi ni majira ya kuinuliwa. Waliokuangusha wataanguka wenyewe, waliokuangusha wataanguka wenyewe. Anasema hii Luka 19:44, anasema watakuzungushia boma ili wakuangushe wewe na watoto wako. Mwezi wa sita uwe baraka,

hatua ya imani kama wale wakoma walivyoinuka wakachukua hatua ya imani wakasema tukikaa hapa tutakufa na njaa, tukienda mjini tutwa, acha twende mjini. Maamuzi yao akaamua sahihi kwamba acha twende mjini. Walitambua kuwa ni majira ya kukumbukwa na Bwana, na mimi nataka niseme ni majira ya kukumbukwa na Bwana. Acha kulia, acha kujikataa. Umetamani hata kunywa sumu, usijue, usipange kujiua, acha kujiua. Umepanga hata kuikimbia familia yako, kwa sababu majira yaliyopita yalikuwa majira ya kukataliwa, yalikuwa majira ya mateso, yalikuwa majira ya maumivu. Lakini isikia neema ya Mungu, nasikia neema ya Mungu, nasikia Mungu akiinua, nasikia Mungu akiganga, nasikia Mungu akiponya, nasikia Mungu akimalisha, nasikia Mungu akiinua viungo vyako, wewe uliye paralyze, wewe uliye pooza, nasikia Bwana akikuinua, nasikia nguvu hiyo, naona nguvu hiyo ikija juu yako, naona mifupa iliyo sinya, mifupa iliyokuwa imegandamana, naona inapokea uponyaji, naona mishipa iliyokuwa imesinyaa ipitishi damu, naona inapokea kia uhai tena katika jina la Yesu. Aikoria mosakata ripo saikataya. Hii ni saa ya urejesho, ni majira ya kurejeshewa, ni majira ya kurejeshewa, ni majira ya kurejeshewa, ni majira, ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya kuinuka tena bora kashima katika jina la Yesu anazetalia hai. Naamini umenifuatia, naamini umenisikia. Na itwa Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo. Wasaa ya urejesho ni sasa. Unaweza kufika Tanangozi, unaweza kufika Tanangozi kesho, usiache kuja. Njoo, njoo, njoo. Ni majira yako, ni majira yako ya kutoka, ni majira yako ya kutoka kwenye kilio chako, ni majira ya kufunguliwa, ni majira ya kuponywa, ni majira ya kugangwa moyo, ni majira ya kupokea vilivyopotea kwa miaka mingi. Anasema katika Yoheri, Bwana anakurejeshea yaliyoliwa na palale, yaliyoliwa na madumadu, yanarejeshwa liko tayari. Anasema na hiyo miaka iliyoliwa, anasema nitawarudishia. Manake ni majira ya kurudishiwa, ni majira ya kupokea, ni majira ya kufurahi, ni majira ya kuimba wimbo mpya, ni majira ya kumwambia Yesu asante kwa uponyaji. Rimo saya katika jina la Yesu. Mwambie tu na jirani yako, usipange kukosa, sema tu kesho Tanangozi nitafurahi nione message yako. Leo muda wetu umeendelea sana, sitapokea simu yako. Nitumie tu message, tumie tu message, nitumie message, nitumie message, tumie message sahihi, nitumie message yako, tuma tu message na uone nguvu inavyokugusa hapo ulipo. Tuma tu message, sema tu ni majira yangu, sema tu ni majira yangu, sema tena ni majira yangu, andika mara tatu, sema tu ni majira yangu, ni majira yangu, ni majira yangu ya kuinuliwa, ni majira yangu, ni majira yangu ya kupokea mtoto, ni majira yangu, ni majira yangu ya kupokea mimba, ni majira yangu, ni majira yangu ya kuzaa salama, ni majira yangu, ni majira yangu ya kujenga sasa, ni majira yangu, ni majira yangu ya kukua kihuduma, ni majira yangu, ni majira yangu ya kutoka katika vifungo vya ulevi, ni majira yangu, ni majira yangu ya kutoka katika vifungo vya kuvuta bangi, ni majira yangu, ni majira yangu ya kutoka kwenye kifungo cha ukahaba. Sema tu hivyo, andika lolote lilo unaliona limekuwa teso kwako, andika tu, andika tatizo lako, alafu hapo sema ni majira yangu. Anza na neno majira yangu, sema tu nimetambua majira yangu ya kutoka, nisema nimetambua ni majira yangu ya kupokea watoto, sema nimepokea, na utaona Bwana anapokutendea sasa. Andika tu hilo neno, weka ni majira yangu, sema ni majira yangu, sema ni majira yangu kurudiana na mume wangu, ni majira yangu kurudiana na mke wangu, ni majira yangu watoto wangu waliokimbizwa kurudi, ni majira yangu mtaji wangu uliopotea kurejea, sema ni majira yangu biashara yangu iliyofilisika kuinuka tena, sema ni majira yangu, ni majango kampuni yangu kuinuka tena,
sema ni majira yangu, wingu la kupendwa lililoondoka.

0: alinarudi. Sema ni majira yangu, ni majira yangu kuingia mwezi wa sita salama na watoto wangu, na Bwana utamwona akikutendea. Na Mungu akubariki sana kwa moyo wa unyenyekevu vile umenifuatilia. Nimekuambia naitwa Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo. Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo. Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo. Wa huduma ya urejesho ni sasa. Ni 0755 234252. Namba hii iko WhatsApp. Namba hii iko WhatsApp. Unaweza ukanipata WhatsApp, nitakuhudumia hata saa hizi. Ukija WhatsApp iko online, nitakupokea, maana yake iko hewani. Ukiingia tu kisevu hapo utanipata WhatsApp hiyo 0755 234252. Mungu akubariki sana. Nina kukaribisha kesho Tanangozi. Nitafurahi kukuona Tanangozi. Utarudi ukiwa na furaha, utakuwa na amani. Hautajutia, hautajutia fedha hiyo uliyolipia gari. Wewe uko Mbeya, uko Makambako, uko Dar es Salaam, uko Morogoro. Panda tu gari saa hizi unafika Tanangozi. Tuna magari haya makubwa yanatembea usiku kucha. Njoo, na uko na gari yako binafsi, njoo, panafikika. Ni Tanangozi stand kabisa, ni Tanangozi stand kabisa. Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja, saa tatu na kutana na mtu mmoja mmoja. Ikiwa naona simu zimeanza kuingia, Mungu akubariki sana, Mungu akutende sana, asikupungukie kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akutunze, Mungu akutunze sana. Barikiwa sana, barikiwa sana, barikiwa sana, barikiwa sana, barikiwa sana. Neema ya Kristo iwe juu yako.
1: Msikilizaji wa Nuru FM Radio, unakuwa unasikiliza mahubiri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyeo, lakini vile vile kutoka saa ya urejesho ni sasa, KLPT ama kanisa la KLPT pale Tanangozi. Mimi tukutane kesho panapo majaliwa, kuanzia saa 12 mpaka saa 4 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Mungu akubariki na uwe na usiku uliomwema.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

Nein.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umembetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Ya tunakusaidia kupata mkopo wa gari
2: au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa. Lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
5: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
0: Oh,
6: yeah.
7: Yes.
6: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
7: Na maanisha
6: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi.
8: Ring ring na pigiwa simu tone.
6: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge and Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali. DJ mwenye viwango vyake. DJ wa kuaminika. DJ Two Shot kutoka Clouds FM. Wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
8: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi.
9: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na

tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huo ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
0: Yapo mdogo mdogo. Go. Ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiruti.

88.9 nukta tisa Nuru FM. I'm Challenge, MJ Records.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.

0: akanionyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doa salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama sticky mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile mi umchoche nime mflash bahati mbaju niko na deni ya boba. Koli mo yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi umpandisha taxi then enda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umahasilia dikiatu wangu naanza kutoa moshi. Yani vile mi umuita baby.

88.9 Nuru FM.

0: we gonna be together again.
1: Nane Nane Nukta Tisa Nuru FM.

Guerrero. Yeah. Peanut the Rico. J.I. 초천세계.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Kutoka baraza kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
1: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
2: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
0: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
3: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari, unaijua morali wewe.
4: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
5: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

88.9 Nuru FM.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapo barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Yeah, say record.
2: I told ya.
1: Shoot it up, shoot it up.
2: R&B.

0: 88.9 Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.